0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: I et nyt lovforslag vil regeringen give danske universiteter mulighed for at afvise eller udskrive visse udenlandske studerende, hvis deres adgang til såkaldt kritisk forskningsviden vurderes at kunne udgøre en trussel mod Danmarks nationale sikkerhed. Forslaget retter sig mod visse studerende og ansøgere fra lande uden for EU og uden særlige aftaler med Danmark. Det kan også omfatte udvekslingsstuderende. Og på Aarhus Universitet er prodekan Brian Winter godt tilfreds med det nye værktøj. For forskningen fra universitetet er åbent, men værktøjet skal sikre, at baggrundsdata ikke kommer i forkerte hænder.
3: Det kan være menneskeligt DNA, det kan være viden om, hvordan det danske netværk ser ud. Det kan være den slags ting, som vi bruger til at lave vores forskning med, men som ikke reflekteres i forskningsresultaterne. Det er den baggrundsviden, der primært er behov for at beskytte.
2: Det bliver uddannelser med adgang til følsom forskning og teknologi, som kan blive berørt af lovforslaget, fortæller forsknings- og uddannelsesminister Christina Egelund.
4: Det vil være sådan noget som kvantefysik for eksempel, eller andre kritiske teknologier, rumbaserede teknologier, biotech eller andet, som enten kan bruges til at understøtte altså militære formål eller kryptere kommunikation, eller som kan anvendes til formål, som ikke er det, der har været intentionen, når man sidder og forsker i det i Danmark.
2: USA's præsident Donald Trump betegner det som fantastisk, at det britiske politi har anholdt 5 mænd, der skal have været på vej til at angribe en flybase i det sydvestlige England, som USA benytter. Mændene blev anholdt efter, at en beboer tæt på flybasen Fairford havde politianmeldt 3 mistænkelige varevogne, der var på vej til basen, som det amerikanske flyvevåben senest har brugt i forbindelse med angreb på Iran.
5: The arrest in the UK was fantastic. Working with Britain, it was an amazing job.
2: Anholdelsen i Storbritannien var fantastisk. Samarbejdet med britterne var fremragende. Vi havde dem under efterforskning. De forsøgte at gøre stor skade mod vores base. Vi havde dem i kikkerten længe, og vi fik dem, sagde Donald Trump på klippet her. De 3 varevogne er ved at blive undersøgt for sprængstoffer, og hele området er afspærret og flere husstande evakueret. De 5 anholdte mænd er sigtet efter antiterrorlovgivningen. Da Irland og Israel i aftes mødtes i et Nation League-opgør, bar de irske spillere sorte sørgebånd i protest mod krigen i Gaza. De irske spillere bøjede hovederne, da den israelske nationalmelodi blev afspillet. Holdene sprang de traditionelle håndtryk før kampen over, og udvekslede heller ikke vimpler på det næsten tomme stadion i Uruguay, skriver Ritzau. I Ungarn, undskyld, skriver Ritzau. Selve kampen endte med en 3-0-sejr til Irland, og Israels udenrigsminister Gideon Saar har efterfølgende på X kritiseret Irland for at være på den forkerte side af historien. Mandag bliver det mest skyet med regn, der breder sig fra vest. I de sydøstlige egne og på Bornholm holder det dog mest en del tørt, og her er solen.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Siden folketingsvalget for 6 måneder siden er antallet af danskere, der ønsker mindre svineproduktion i Danmark, steget. Næsten halvdelen af danskerne, 49%, mener, at der skal produceres meget færre eller lidt færre svin i Danmark. Op til valget i marts var det tilsvarende tal 37%, og svarene er givet i en helt ny opinionundersøgelse for DR, og de overrasker ikke formanden for Danske Svineproducenter, Jeppe Bloch Nielsen.
1: Jeg har jo nok egentlig ret faktisk forventet tallet højere, så det må jo være tegn på, at de også har spurgt nogle jyder i den undersøgelse jo, eller i hvert fald nogen væk fra storebyerne. Så for mig er det ikke overraskende, og heller ikke, at det flytter sig. Hvis vi nu kunne stoppe fokus i et halvt år, så tænker jeg, at det ville give et helt andet udslag.
0: Der produceres i øjeblikket ca. 30 millioner svin om året i Danmark. I svarene til opinion er der en tydelig stigning blandt danskerne, der ønsker mindre svineproduktion, og det udlægger Jeppe Bloch Nielsen i høj grad som medier og politikers skyld.
1: Jeg har fyldt rigtig meget i medierne. Der er mange journalister, der har haft travlt med at snakke om ris. Valgkampen sagde det. Regeringsgrundlaget står der en masse ting omkring specifik ris. Så det ville jo være i mit hoved unormalt, hvis det bare ikke flyttede fokus. Jeg tror også, der er rigtig mange i befolkningen, der ikke lige har nogen forståelse for, hvad det er, der foregår herinde bagved og ved helt, hvad et landbrug er.
0: 18% svarer til opinion, at de ved ikke, om der skal produceres flere eller færre svin i Danmark. Britisk politi har det meste af dagen i går efterforsket en hændelse ved en flyvebase i det sydvestlige England. 3 varevogne er blevet undersøgt for sprængstoffer, og 5 mænd er blevet anholdt og sigtet efter antiterrorlovgivningen. De 3 køretøjer vagte mistanke natten til søndag og udløste en omfattende politiaktion ved Fairford-flybasen, som det amerikanske flyvevåben benytter. Senest i forbindelse med angreb på Iran, fortæller journalist og Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund.
2: Det er en ret central flyvestation for ret mange af de amerikanske operationer, der foregår sådan hen over det europæiske territorium og videre ned. Amerikanerne har selv flere gange omtalt det som en af deres yndlingsbaser at arbejde ud fra, når de er i Europa. Og det er en base, der især huser forskellige former for langtrækkende bombefly.
0: Britisk politis antiterrorenhed har overtaget efterforskningen af det, man mener var optakten til et terrorangreb. TV-serien Breaking Bad er den bedste serie i det 21. århundrede. Det vurderer i hvert fald avisen The New York Times, som har lavet en top 100-liste over de bedste serier med input fra over 500 folk fra branchen. Skuespillere, instruktører og manuskriptforfattere er blevet bedt om at stemme på 10 serier, som ifølge dem er de bedste, der har haft premiere efter den 1. januar 2000. På anden pladsen findes The Wire og på tredje pladsen Mad Men. Du kan læse mere og se flere fra listen på dr.dk. I dag med skyet med regn, der breder sig fra vest i de sydøstlige egne, og på Bornholm holder det dog med.
3: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Et nyt lovforslag vil give danske universiteter mulighed for at afvise eller udskrive visse udenlandske studerende, hvis deres adgang til såkaldt kritisk forskningsviden vurderes at kunne udgøre en trussel mod Danmarks nationale sikkerhed. Særligt uddannelser med adgang til følsom forskning og teknologi kan blive berørt, og det er faktisk universiteterne selv, der har foreslået sådan en proces, fortæller uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund.
3: Det er sådan set universiteterne, som har sagt, at vi er stødt på den her problemstilling. Man har håndteret det, har vi gjort i fællesskab igennem en årrække. Truslen imod professorer og forskningsmiljøer. Nu kan man se, at det også er aktuelt i forhold til studerende. Og derfor synes jeg, på en lidt trist baggrund, bliver vi nødt til at etablere den her screeningsmekanisme.
2: Men de studerende på Aarhus Universitet har en vis bekymring, fortæller Julie Olsen, som er forperson for Studenterrådet ved Aarhus Universitet.
4: Vores syn på det er, at det er et meget komplekst emne, som har rigtig mange nuancer. Men jeg tror, at det, vi i Studenterrådet er bekymret for, at det bliver endnu en udfordring for, at vi ikke optager særlig mange internationale udvekslingsstuderende.
2: Hvis du er i fare til søs og skal reddes af en helikopter, så vil den sandsynligvis komme fra forsvaret. Men sådan bør det ikke længere være, mener flere partier. I stedet bør det være private firmaer, der står for eftersøgnings- og redningsberedskabet med helikopter i Danmark, også kaldet SAR. Det siger for eksempel forsvarsordfører for Liberal Alliance, Carsten Bach.
5: Fordi vi på den her måde kan frigøre militærfagligt uddannet personel til militære opgaver, og så lade civile udføre den her mere civil opgaveløsning i forhold til vores SAR-beredskab.
2: Og det argument giver, ifølge militæranalytiker på Københavns Universitet, Alexander Høsberg Tetzlaff, god mening.
6: Fordi forsvaret løber så hurtigt, som de gør, og fordi der er et politisk krav om, at man hurtigt opruster, så giver det god mening, at man kigger alle de steder hen, hvor forsvaret løser nogle opgaver, som andre potentielt kunne løse.
2: Udover mandskabsmangel vil en udlicitering af SAR-opgaven også løse et andet problem. Forsvaret har nemlig i flere år ikke levet op til NATO's styrkemål om helikopterkapacitet til militære formål på grund af fejl på deres helikoptere, har statsrevisorerne for nylig konkluderet. Men hvis et privat firma løser sig opgaverne, bliver der frigivet helikopterkapacitet, og derfor er forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet også positiv over for ideen.
7: Ja, jeg synes umiddelbart, det lyder som en god idé i hvert fald at kigge ind i det. For mig handler det om, at vi fokuserer vores forsvars evne til at forsvare os alle sammen, og der skal vi samarbejde meget, meget tættere med industrien.
2: Popstjernen Taylor Swift er nu den mest prisbelønnede kunstner i MTV Video Music Awards historie. Ved prisuddelingen i nat modtog hun den nye ærespris Artist Directors Honors og vandt også prisen for årets musikvideo. Og dermed overhold haler hun Beyoncé, som hun inden prisuddelingen delte rekorden på 30 priser med. I dag med skyet og med regn og temperaturer mellem 15.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben på en mandag morgen. Den 28. september er det i dag, og med sådan en lille smule hurtig hovedregning, så kan man godt regne ud, at vi tager hul på en uge, hvor vi også samtidig kommer til at tage afsked med september og byde oktober velkommen. Ja, så er det lidt ligesom om, at vi ikke rigtig længere kan lede som om, at sommeren stadig er her. Ikke? Efteråret er sådan for alvor over os, og vi var måske nogle stykker, som havde håbet på sådan lidt Indian sommer i september, men hvis jeg skal være ærlig, så synes jeg egentlig bare mest, at september har bestået af regnvejr. Og det er der vist også overhængende sandsynlighed for, at du kan rende ind i dag, så derfor så forsøger jeg at sende sådan lidt musikalsk solskin ud igennem din højtaler, og det hele starter lige her med lidt musik fra James Morrison og Nelly Furtado her sammen på Broken Strings. Godmorgen.

på Lille Hus i Jylland. Lige knap og nap 5:15 er klokken, og derfor så retter vi nu al opmærksomhed mod dagens første faste morgenrutine. Vi vækker sjælen, og det gør vi i dag med et nummer fra Annika. En af hendes gennembruds sange, et overordentligt fint nummer, som går fuldstændig ind og rammer mig i sjælen hver gang. Der er så meget soul i den unge Annika, som jo i øvrigt for nylig udsolgte sin koncert i Royal Arena på bare 5 timer. Og det gjorde altså, at hun meget hurtigt annoncerede, at der kommer en ekstra koncert, og det er altså vel at mærke først til oktober næste år, at hun spiller i Royal Arena. Men i dag, der spiller hun altså i din radio med det nummer, som jeg har valgt til dagens godmorgen natsang. Her får du Annika og Luk mig ind.

En ung kvinde, der virkelig synger med sjælen, og derfor så er hendes musik ekstra velegnet som Godmorgen Natsang. Og i dag, der havde jeg altså valgt nummeret Luk mig ind fra Annika til lige præcis det formål. Derfra videre med noget musik, som også kan gå ind og ramme i sjælen. Jeg tror faktisk også, vi har haft den på som Godmorgen Natsang en gang. Men nu får du den altså bare fuldstændig kvitterfrit. Her er The Seal og Kiss from a Rose.

Og skriv ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og så i den mail skrive, hvad det er for et nummer, der fungerer ekstra godt for dig som kropslig kickstarter. Det har Helle gjort, og Helle hun skriver sådan her: godmorgen i morgenklubben. Jeg elsker at være en del af morgenklubben. Det er så dejligt at mærke, at man ikke er den eneste, der er oppe, før fanden får sko på. Jeg vil gerne foreslå en kickstarter, som altid giver mig en solid basarm, nemlig Hej Matematik og Party i provinsen. Mange hilsner fra Helle. Og Helle, jamen, der er næppe noget som en rigtig god gedin basarm, der lige kan få gang i hele kroppen. Så lad os se, om ikke Hej Matematik kan gøre det for os denne her mandag morgen med det nummer, som Helle altså har foreslået, Party i provinsen.

Helle havde foreslået High Matematik og Party i provinsen som kropslig kickstarter. Det havde Helle altså gjort ved at skrive til mig på morgenklubben@dr.dk. Du er meget velkommen til at skrive til samme adresse, hvis du har et bud på et nummer, som du synes, vi kunne bruge som kropslig kickstarter, for så kan det jo altså være dit bud, jeg trækker frem fra den store forslagskasse en af hverdagene. Lige nu har jeg trukket lidt musik frem fra playlisten. Det er Ariana Grande og Hey That I Made You Love Me.

Freya Sky fik du her med Silent Treatment. 6:07 er klokken, og derfor så skal vi nu kaste os over dagens tredje faste morgenrutine. Vi skal vække hjernen, og som altid så sker det ved hjælp af en musikkvik quiz. Du får et lille spørgsmål, som jeg stiller, og så får du en lille sang, sådan en form for betænkningstidssang, og så giver jeg dig altså det rigtige svar på den anden side af den her sang. Så det vil sige, at der er ikke noget sted, hvor du ligesom skal aflevere et rigtigt svar, eller en eller anden form for præmie, du kan vinde. Der er ligesom kun præmien at få tvunget sin hjerne i omdrejninger ved at prøve at gætte med på musikkvik-quizzen. Og det spørgsmål, som du kan gætte med på i dag, det har jeg hentet i kategorien nullerne, og det er et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvad hedder sangerinden, som startede karrieren i Black Eyed Peas og senere udgav soloalbummet The Duchess? Ja, hvad hedder den sangerinde, som oprindeligt først brød igennem i bandet Black Eyed Peas, og som så senere udgav et soloalbum med titlen The Duchess? Hvad er det, hun hedder? Det skal du som end nok få svar på, lige efter at vi har lyttet til Gunge og Disco Snap.

Gunge var det her med diskosnav, mens vi lyttede til den, så kunne du lige prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som var hentet i kategorien nullerne. Jeg spurgte nemlig sådan her. Hvad hedder sangerinden, som startede karrieren i Black Eyed Peas, og som senere udgav soloalbummet The Duchess? Og svaret er, at hun hed Fergie, eller hedder Fergie, eller det vil sige i virkeligheden, så hedder hun faktisk Stacey Ann Ferguson, som er hendes borgerlige navn. Og hun har faktisk arbejdet i underholdningsindustrien lige siden hun var en lille pige, hvor hun var med i et tv-show, Kids Incorporated hed det, og så lagde hun som endt også stemme til karakteren Sally Brown fra Radiserne. Rimelig sejt, synes jeg. Nå, inden hun kom med i Black Eyed Peas, så nåede hun faktisk også lige at starte en pigegruppe, som hun sådan nåede at udgive et par albums med. Men det var i høj grad som en del af Black Eyed Peas, at Fergie hun for alvor brød igennem. Selvfølgelig med hits som Where Is The Love og My Humps. Og især sidstnævnte gav ligesom blod på tanden til en solokarriere, og i 2006 der udgav Fergie så albumet The Duchess, et album som er spækket med hits som Fergalicious, London Bridge og Big Girls Don't Cry, som alle sammen landede ligesom i toppen af hitlisterne verden over. Og det samme gjorde det nummer, som jeg tænker, vi runder musikquizzen af med i dag. Her der er det nemlig Fergie sammen med Ludacris på Glam.

Om det måske var sådan en særlig nullerting, det der med at stave sig igennem forskellige ord. Jeg synes, jeg kan komme i tanke om en del sange, hvor det sker. Det gjorde det altså også her på nummeret fra Fergie og Ludacris. Glamorous lyttede vi til, det gjorde vi selvfølgelig, fordi Fergie i dag var det rigtige svar på musikkvikquizzen. Der er måske også lidt yngre generationer, som kan genkende noget i den her sang for rapperen Jack Harlow. Han samplede nemlig en hel del af omkvædet tilbage i 2022, da han udgav nummeret First Class. Om lidt så skal vi have fat i dagens hjertestarter sang, men først så kan vi lige tage fat i Hugorm og Forfra

Om var det her med Forfra Sårbar. Klokken er 6:09, og som det sidste, så skal vi som altid lige have åbnet op for vores hjerter med en hjertestartersang, som i dag er bestilt af Emma. Emma har selvfølgelig skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og i Emmas mail, der står der sådan her. Godmorgen til alle i morgenklubben. Min far Henrik er fast medlem af morgenklubben og fortæller tit om nogle af de historier, han hører i forbindelse med hjertestartersangen. De gør stort indtryk. Derfor håber jeg, at det kan gøre indtryk på ham, når jeg nu har sørget for en hjertestartersang til hans 60-års fødselsdag. Stort tillykke, far. Du er altid klar med en hjælpende hånd, når der skal samles IKEA-møbler. Du siger aldrig nej til at være privatchauffør, og du møder altid alle mennesker med et stort, varmt smil. Vi elsker dig meget højt og håber, at du får en fantastisk dag. Den starter jo i hvert fald meget godt med en af dine yndlingssange, nemlig Genesis og Land of Confusion. Vi glæder os til middag i aften med hele familien, hvor vi for alvor kan fejre dig. God dag til alle i min fars elskede morgenklub, og god dag til dig, Julie. De bedste hilsner fra Emma. Og Emma, kæmpe stort tillykke til din far Henrik med de 60 år i dag. Henrik, hvis du lytter med, og det håber jeg virkelig, du gør, så kæmpe stort tillykke til dig. Lad os fejre din rundedag med det nummer, som Emma har bestilt til dig. Her der er det Genesis og Land of Confusion.

Emmas far Henrik fylder i dag 60 år. Det synes Emma skulle fejres med Henriks yndlingssang, nemlig Genesis og Land of Confusion. Morgenklubben er så småt ved at være ved vejs ende denne her mandag morgen. Om lidt så får du en radioavis frem mod den, så kan vi lige nå at lytte lidt til Tøger Dikskov og Blød inden i. Og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig mandag og en god

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Der bliver øffet lige lovligt meget i Danmark. Det mener næsten hver anden af os, der i en ny måling fra Epinion svarer, at de ønsker, at der skal produceres færre svin i Danmark. For et halvt år siden, der var det 37% af os, som mente, at der skulle produceres færre grise. Det tal er nu steget til altså 49%. Ivan Andersen er nabo til en stor svinebesætning i Krejbjerg nord for Skive, og han er en af dem, der ikke ønsker flere svin, for han er nervøs for, at det skræmmer nye beboere væk.
2: Tro mig. Hvis der kommer en svinefarm med 5.000 svin herude på marken, så er det ikke det første, folk de slår sig ned bagefter. Så altså dem, der kommer udefra, når vi gamle, vi flytter væk, så skulle der gerne være nogen, der køber vores hus, gerne være nogen, der gerne vil bo i Krejbjerg og fortsætte det arbejde, vi har gjort i. Jeg har selv været med i rigtig meget af det arbejde for at gøre Krejbjerg et dejligt sted at være.
1: Hos de danske svineproducenter mener formanden Jeppe Bloch Nielsen, at der er mange sorte skyer, der trækker sig sammen over landbruget lige nu. Og han tror, at politikernes og mediernes fokus på dyrevelfærd og svineproduktion er den vigtigste forklaring på, at flere ønsker færre svin i Danmark.
3: Nogle politikere de må jo sætte sig ned og blive enige om, hvad er bedre dyrevelfærd, fordi jeg ved det ikke. Vi kæmper hver dag for at gøre en forskel for vores dyr og redde alle de grise, vi kan. Det er der både økonomisk incitament, men det er faktisk også noget faglig stolthed i det her. Det er faktisk ikke sådan, vi møder på arbejde hver morgen, og så tænker, nu skal vi ind og tæve nogle grise i dag. Nej, vi prøver at gøre en forskel for de her grise.
1: Universiteterne skal fremover kunne sige nej til udenlandske studerende, hvis den studerende kan få adgang til information, der kan true Danmarks nationale sikkerhed. Det mener regeringen, der foreslår, at det skal gælde, når man på studiet kan få adgang til kritisk forskningsviden, f.eks. når det handler om kunstig intelligens og kvanteteknologi. Ideen til forslaget kommer faktisk fra universiteterne selv, det fortæller Christina Egelund, som er uddannelses- og forskningsminister.
4: Det er sådan set universiteterne, som har sagt, at vi er stødt på den her problemstilling. Man har håndteret det, har vi gjort i fællesskab igennem en årrække, truslen imod altså professorer og forskningsmiljøer. Nu kan man se, at det også er aktuelt i forhold til studerende, og derfor synes jeg, på en lidt trist baggrund, bliver vi nødt til at etablere den her screeningsmekanisme.
1: Og mens universiteterne altså mener, at sådan en lov er nødvendig, så er de studerende mere tilbageholdende. Her er det Julie Olesen, der er forperson for Studenterrådet ved Aarhus Universitet.
5: Det er et meget komplekst emne, som har rigtig mange nuancer. Men jeg tror, at det, vi i Studenterrådet er bekymret for, at det bliver endnu en udfordring for, at vi ikke optager særlig mange internationale udvekslingsstuderende.
1: Den nye lov ventes at gælde fra februar næste år. I det sydvestlige England er beboere fra 85 evakuerede husstande fortsat ikke vendt hjem, efter at britisk politi i går begyndte efterforskningen af en hændelse ved en flybase. Tre varevogne er blevet undersøgt, fordi politiet havde mistanke om, at de kunne indeholde sprængstoffer. Samtidig så er fem mænd blevet anholdt og sigtet efter antiterrorlovgivningen. Mistanken den opstod natten til i går, hvor de tre køretøjer blev opdaget. Det førte til en omfattende politiaktion ved Royal Air Force Fairford flybasen. Basen den bliver brugt af det amerikanske flyvevåben, senest i forbindelse med angreb mod Iran, fortæller journalist og Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund.
6: Det er en ret central flyvestation for ret mange af de amerikanske operationer, der foregår sådan hen over det europæiske territorium og videre ned. Amerikanerne har selv flere gange omtalt det som en af deres yndlingsbaser at arbejde ud fra, når de er i Europa. Og det er en base, der især huser forskellige former for langtrækkende bombefly. Og det er også en offentlig kendt hemmelighed, at det er fra den base, at bombefly er fløjet på togter i Iran i den aktuelle konflikt.
1: Fortalte Morten Rønnelund, der altså er journalist og Storbritannien-kommentator. Storbritanniens premierminister Andy Burnham kalder hændelsen for dybt bekymrende, men opfordrer stadig til, at der ikke spekuleres i sagen, før myndighederne har det fulde overblik. Da Irland og Israel i aftes mødtes i et Nations League-opgør, ja, så bar de irske spillere sorte sørgebind i protest mod krigen i Gaza. De irske spillere bøjede hovederne, da den israelske nationalmelodi blev afspillet, og holdene sprang de traditionelle håndtryk før kampen over og udvekslede heller ikke vimpler på det næsten tomme stadion i Ungarn, skriver Ritzau. Selve kampen endte med en 3-0-sejr til Irland. Israels udenrigsminister Gideon Saar har efterfølgende på X kritiseret Irland for at være på den forkerte side af historien, som han skriver. Tidligere på ugen var det uklart, om kampen overhovedet ville blive spillet, men de irske spillere stemte for at gennemføre den trods pres hjemmefra om et boykot. Og en vejrudsigt, den står på skyet vejr med regn vestfra, men i de østlige egne mest tørt og stedvis også en smule sol i dag. Altså temperatur mellem 15 og 20 grader. Peter Fager Løfald satte radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
7: Det her er P4.

0: Lipstick Lies var det her med Julius Moon, 8 minutter over 6.
1: Du lytter til P4 Morgen med Ruth Kabel og Morten Mørk.
0: Og simpelthen en ganske lun morgen, synes jeg godt, vi kan sige.
2: Altså i den grad. Jeg tror, min bil sagde 16 grader her for et par timer siden. 16 grader, når vi nærmer os slutningen af september om natten. Det er alligevel pæne temperaturer.
0: Og noget af en kontrast, vil jeg sige, for i går morges... Der var det en helt anden historie. Hold op, hvor ville jeg have ønsket, jeg havde handsker på til. Jeg tror, det var en måske 4 grader, da jeg cyklede på arbejde i går morges. Det var isnende koldt i fingrene, ja. Og så har vi altså lige pludselig over 10 grader mere den her nat.
2: Til gengæld jo også en fuldstændig forrygende weekend, hvis man er til solskin og blå himmel og september vibes. Det har bare været dejligt.
0: Det var skønt at cykle igennem Odense på vej hjem fra arbejde i går. Der var jo HCA-marathon, så byen var fyldt med mennesker, og der blev spillet musik og hæppet og løbet, og solen bragede ned over det hele. Skønt!
2: Altså, ja. Sådan en weekend, så vi lavet godt op til den kommende uge.
0: Ja, lad os da bare komme i gang med den så.
2: Ja, tak.
0: Velkommen til P4 Morgen.

0: Ja, du giver det mening.
1: Rasmus Seberg er søn og sprækker 12 minutter over 6.
2: Og så gibbede det faktisk lidt i mig i aftes, da jeg lige gik forbi et fjernsyn, hvor der stod sådan en, du ved, rulletekst nede i bunden, at Svendborgbanen aflyser alle afgange. Det var sådan det første, jeg så og tænkte, what? Og næste, fra den 3. til den 18. oktober. Så måtte jeg lige ind og dobbelttjekke. Fra den 3. til den 18. oktober, det er mange dage, og det er alle aflysninger.
1: Der kører simpelthen ikke nogen tog på Svendborgbanen, så der bliver trukket i det store håndtag. Mm-hmm. Vi ved faktisk ikke så meget om, hvad det egentlig er, det drejer sig om. Vi ved, at det er noget sporarbejde, der skal laves.
2: Ja, og vi ved også, at de har indsat togbusser på alle afgange, så det kommer ikke bag på dem, kan man sige.
1: Nej, og de har togbusserne, siger de også, så der er ligesom styr på det på den måde.
2: Og det er fra på lørdag, og så kan man ellers bare væbne sig med tålmodighed, hvis man er pendler på den strækning, fordi det tager jo lidt længere tid i bussen, end det gør i tog.
1: Det gør det jo altså bare. Så vi prøver selvfølgelig i løbet af P4 Morgen i dag at finde ud af lidt mere om, hvad er det, det handler om.
2: Mm-hmm.
1: Hvad siger pendlerne på Svendborgbanen til det? Det skal vi også høre i løbet af P4 Morgen i dag. Nu skal du høre Mariah Carey med Dream Lover.

0: er der 8. Min søn er 10. Begge to smager madpakke selv.
1: Han køler spillet ned på gulvet. Samtlige kugler er ud over det hele. Al hyggen er væk.
0: Jeg har brug for ferie for min ferie.
2: Ja. Mit navn er Sebastian Lynggaard. Og ved min side, Sofie Mønster, psykolog med speciale i børn og familier.
1: Så er jeg egentlig tro mod, hvordan man sætter grænser.
2: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge 2 helt almindelige danske forældre ind.
0: Så pædagogisk er jeg sige det.
3: Hør forældremødet.
2: Hvordan børster man tænder på en tur?
0: Med tvang.
3: Ideer har lyd.
4: God morgen med P4.

0: Need Your Love. Her var det One Republic i P4 Morgen. Dagen derpå efter, det heldigvis jo lykkedes os at få en sejr i Nations League. 2-0 over Wales. Det var meget godt.
1: Og man ikke, der var sådan et lettelsens suk blandt fodboldfans. Og at det blev en lille smule forstørret, da der var to navne i den der opstilling til banen, eller på banen, som inkluderede både Morten Juhlmann og Pierre-Emil Højbjerg. Altså, der var jo lige den der i torsdags eller fredags, der hed det enten ham eller mig. Det var i fredags. Det er enten ham eller mig, lykkedes det jo Pierre-Emil at sige efter kampen, hvor de sådan indkasseret træls nederlag mod Norge.
0: Ja, det er det. Og de var så begge to i startopstillingen, mm-hmm. og de har jo, Pierre, været ude at sige undskyld. Og de prøver at tage det stille og roligt, hele balladen her i landsholdslejren. Men 2-0 blev det jo altså over Wales, og det er jo altid den bedste måde at lukke sådan noget ned på.
1: Ja,
0: det er gået ud og vinde en fodboldkamp, og det gjorde de mål af Gustav Isaksen. Og så Rasmus Højlund troede, han havde scoret, men det var altså et selvmål for Wales' vedkommende. Men han var alligevel rigtig godt tilfreds efter kampen, Rasmus Højlund.
2: Vi spiller godt i dag, og vi scorer de mål, der skal til for at vinde en fodboldkamp. Så altså i bund og grund er det en rigtig god performance, hvis du spørger mig, men det er klart, der er stadig nogle ting, vi skal arbejde på, og især det der med at lægge lidt flere rosen.
3: I forhold til alt det, der har foregået her op til kampen med Højbjergs udtalelser og alt det her. Jeg snakker med Isaksen, som sagde, at I har faktisk gjort lidt sjov ud af det, at det er pressen, der har gjort det til en stor ting. Hvordan har du set det hele?
2: Ja, jeg synes, det er meget godt sagt. Altså, vi bruger ikke så meget tid på det. Jeg tror, at som jeg også sagde i går til pressemødet, jeg tror, det kommer fra et godt sted. Det Pierre mente, at det var ikke et dæk efter Morten Juhlmann eller landstræneren eller nogen som helst andre. Det var egentlig bare, at han tænkte lige i det moment, at der var nogle frustrationer. Og ja, ja, at han ville jo bare gerne have det bedre for landsholdet, og ja, det var ikke det rigtige at sige på daværende tidspunkt, og som jeg så også sagde før, at de kan godt spille sammen, så der er ikke mere at komme efter i den sag.
3: Og din egen kamp derinde, du havde nok håbet lidt på en mål til sidst?
2: Ja, jeg går stadig og håber på, at jeg får mit mål. Jeg rører den, så ja, nu går jeg og venter på the final decision, men ja, altså hvis det stod til mig, så synes jeg, at jeg rører den.
0: Ja, han synes altså, at han vil meget gerne have det der mål der. Men der må jeg bare skuffe ham og sige, at den blev ikke ændret.
1: Nej, stop. Altså final decision, som han efterlyser, det endte jo med at sige, det bliver ikke dit mål, ven. Det kan godt være, du tror, du rørte den. Det gjorde du ikke.
0: Ikke nok til, at det bliver registreret i hvert fald. Så det står stadigvæk som et selvmål, men det er altså også lige meget. Vi vandt 2-0 over Wales.
1: Tak.
0: Så er det Portugal, vi skal vinde over næste gang.
1: Jeps.

0: Sisters med I Don't Feel Like Dancing.
1: 6:27, så rykker vi lige ind i trafikken til dig. Godmorgen, Henrik.
2: Godmorgen, Ruth.
1: Hvordan ser det ud derude?
2: Det ser ganske fornuftigt ud. Vi har fået en plan med

0: Augusta og Ida Lauerberg, og bedre held næste gang. Nu er det nyheder, klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Et stigende antal danskere ønsker mindre svineproduktion i Danmark. Undskyld, det er en undersøgelse fra Epinion, der viser, at 49% af danskerne svarer, at der skal produceres færre eller meget færre svin. I marts var det tilsvarende tal 37%. Hos de danske svineproducenter mener formanden Jeppe Bloch Nielsen, at politikernes og mediernes fokus på dyrevelfærd og svineproduktion er den vigtigste forklaring på, at flere ønsker færre svin. I Danmark.
3: Jeg har jo nok egentlig ret faktisk forventet tallet højere, så det må jo være tegn på, at de også har spurgt nogle jyder i den undersøgelse jo, eller i hvert fald nogen væk fra storebyerne. Så for mig er det ikke overraskende, og heller ikke, at det flytter sig. Hvis vi nu kunne stoppe fokus i et halvt år, så tænker jeg, at det ville give et helt andet udslag.
2: Og 18% svarer i undersøgelsen, at de ved ikke, om der skal produceres flere eller færre svin i Danmark. I dag tager Alkohol og Samfund hul på sin årlige kampagne om alkohol og de mange problemer, et misbrug fører med sig. En af dem, der kender alt til den slags, er Jens Christian Larsen fra Langeland. Han drak tæt i mange år, men er i dag ædru og har et flexjob som alt mulig mand i et lille firma på Langeland. Og det arbejde er meget mere end bare et job, siger han.
4: Du kommer ud og være sammen med andre mennesker, og du viser også, at du stadigvæk kan noget. Og der arbejder, jamen, man skal jo have sine penge, ikke? Det skulle man også med som misbrug. Misbrug, der var man jo bange for, at de skulle opdage, at man havde et misbrug. I dag der er jeg bare stolt af, at jeg kan vise, at jeg stadigvæk kan som ædru og klinik.
2: Jens Christian Larsen er ansat hos Jesper Vittøft Jørgensen, der driver Sydfyns Jagthotel i Rudkøbing. Og han er helt klar over, at hans medarbejdere har haft et misbrug, men det betyder intet.
5: Jeg synes, der skal være plads til alle. Altså, alle har en chance, altså, og Jens han går på med hård hånd og er god til arbejde. Og elsker at arbejde. Så jeg har kun haft ham i arbejdsprøvning 14 dage, og så ansat jeg ham som flexjobber.
2: Alkohol og Samfund kører kampagnen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen, som skønner, at flere end 400.000 danskere har tegn på et moderat alkoholproblem, og flere end 67.000 skønnes at have tegn på svære problemer med alkohol. Har du eller en, du kender et alkoholproblem, så kan du kontakte Alkolinjen på 80 200 500 og få anonym og gratis rådgivning. Sporarbejde betyder, at alle togovergange på Svendborgbanen er aflyst mellem den 3. og den 18. oktober. Det oplyser DSB Vores Tog på deres hjemmeside. Der er i hele perioden indsat togbusser som erstatning på strækningen, skriver Vores Tog også på hjemmesiden. Og DSB overtog 1. september driften af Svendborgbanen. Det var tidligere Go Collective, der også før det hed Arriva, der stod for togdriften på strækningen.

Og så er temperaturerne stadig til den lune side. Vi får i dag mellem 16 og 20 graders varme. Til gengæld mest skyde med lidt regn af og til. Regnen kommer fra vest. Og i den sydlige del af det fynske kan det blive til lidt eller nogen sol.

0: Landet med Marie K. I de her uger har vi jo stort fokus på alkohol her i DR. Måske har du allerede været inde og se dokumentaren med Thomas Bo Larsen, Fri af Druk, som er fantastisk god. Men i den her uge handler det jo også om det her med at gå på job, selvom man har kæmpet med alkohol.
1: Ja, eller måske stadigvæk gør det. Altså, der er jo mange, der har sådan det, de kalder en funktionspromille. Så kører det bedre, hvis man sådan lige holder den gående, ikke? Vi skal møde Jens Christian Larsen fra Langeland. Han er en af dem, der kan snakke med om at drikke for meget. Han er ædru i dag. Han har været det i mere end 18 år. Men han siger jo stadigvæk, at han tager en dag ad gangen. Han ved ikke, hvordan det bliver i morgen, når han står op. Og så skal vi lige høre hans beskrivelse af, hvordan et forbrug kunne se ud på sådan en helt almindelig arbejdsdag, da han var elektriker og rejsemontør, og altså inden han blev tørlagt.
2: Det er jo ligesom, hvis du tanker en lastbil eller en bil, ikke? Den skal have brændstof. Jeg skulle også have brændstof for at fungere normalt, så det var jo... Om morgenen, der startede jeg jo med en flaske butter, en eller anden, en gammel dansk eller snaps i kaffen, og så ud og sætte sig i bilen, og så køre på arbejde. Og så... Jamen, så kørte den jo, mens vi var på arbejde, der fik vi jo en øl til frokost og en øl til middag, eller, og så et par fyraftensøl, og det var det, vi drak, mens vi var på arbejde. At jeg så brugte lidt amfetamin og lidt kokain, og de andre ikke så det, det var jo så det, ikke?
1: Det er virkelig noget af en cocktail, det der. Og så, som han selv understreger, det var det, vi drak, mens vi var på arbejde.
0: Ja, så, og så kan man så regne ud, hvad der sker, når de får
1: hjem,
0: fri, ikke?
1: Og så, ja, hvad er det så, man indtager?
0: Og faktisk så anslår Sundhedsstyrelsen, at der er over 400.000 danskere, som har et moderat alkoholproblem, og det vil altså sige, går på arbejde med alkohol i blodet, mange af dem formentlig jo.
1: Altså, vi er tæt på en halv million.
0: Det er ret mange mennesker, og det er altså noget, der er brug for at sætte fokus på. Det prøver vi også at gøre her i P4 Morgen i dag.

0: Animal fra Cat's Eye, og en 2-0 sejr fik vi over Wales i går ovenpå dagevis med diskussion om en elefant i rummet.
1: I hvert fald en udtalelse fra Pierre Emil Højbjerg, som sagde, jamen jeg tror ikke, der er plads til både mig og Morten Juhlmann i startopstillingen. Det sagde han på bagkant af Norgeskampen, som vi jo tabte. Og så var han ude og sådan lidt at sige, det er enten ham eller mig, men sådan nogle opstillinger skal man passe på med at komme med.
0: Ja, pressen er måske ikke det rigtige sted i hvert fald at fortælle om det. Det kunne være, at man skulle gå hen og prikke landstræneren på skulderen i stedet for, og derfor så blev der jo en masse palaver om det, og Pierre Emil Højbjerg, han måtte ud og undskylde, og Brian Riemer sagde så, at det hele var glemt. Men det fyldte selvfølgelig også noget efter kampen i går, udover at det var dejligt, at vi vandt, så skulle journalisterne selvfølgelig også høre, hvordan er det med det her, hvordan har I taklet det her? Og de prøver jo sådan at glide lidt let hen over det, men jeg synes faktisk også, det virker som om, at de har prøvet egentlig bare at lave ret meget sjov med det. Vi kan lige høre en stak af landsholdsspillerne her, hvad de siger om hele balladen mellem Pierre Emil Højbjerg og Morten Juhlmann.
2: Det er sgu bare Pierre. Nogle gange så er det sgu godt, at der er nogen, der ryster lidt i kateren.
3: Ej, jeg har kendt Pierre rigtig, rigtig mange år. Nogle gange kan han godt være lidt emotional. Men det er også det fede ved Pierre. Og ærligt, der er ikke det store i det. Altså, det er hvad der sker. Måske skulle vi holde det internt, og sådan nogle ting siger vi også til hinanden hele tiden.
2: Vi har bare grinet lidt af det, drillet Pierre lidt.
4: Vi endte med at grine lidt af det, i stedet for det blev til en stor ting, og det er to topprofessionelle spillere, så de snakkede med hinanden med det samme, og fik det lukket.
2: Pierre, han er som han er, han spiller med følelsen ud på tåret, det er også derfor, han er anført på det hold, det er derfor, vi følger ham blindt. Det er fordi, at vi ikke er tvivl om, hvor meget han brænder for det her.
3: Derfor tager vi heller ikke tingene så tungt, og nogle gange er det fint, at der kommer lidt fire i holdet. Det kan man også have brug for en gang imellem. Og ja, det kan være, det var derfor, vi vandt 2-0 i dag. Det ved jeg ikke.
0: Det kan være, det har haft en positiv effekt i sidste ende. Altså, at de lige kom lidt mere op på dupperne. Og i hvert fald sige, de vandt jo 2-0.
1: Altså, hvis det er den form for brændstof, de skal bruge for at tage sejrene, så lad ham da bare komme med sin udtalelse.
0: Det er det, vi får jo brug for, at han skal sige et eller andet igen, inden vi skal spille mod Portugal. Ja, fordi der bliver der for alvor brug for, at vi får nogle emotions og noget fire ind i landsholdet.
2: Det er sgu bare Pierre. Nogle gange så er det sgu godt, at der er nogen, der ryster lidt i kateren.

Klokken er 6.44 her på 4 Trafik. Kører du på rute 9 Svendborg Motorvejen i retning mod Svendborg, så skal du være opmærksom på, at vi har uheld imellem 11 Årslev og så 12 Ringe ind. Der skulle være både politi og ambulance på stedet, der du kan passere uheldstedet med forsigtighed, men der kan altså være lidt langsom trafik imellem 11 Årslev og 12 Ringe ind, når du kører i retning mod Svendborg. Derudover skal du også være opmærksom med, hvis du skal smutte på Tavler Motorvejen fra Middelfart i retning mod Kolding, fordi imellem 61 Tavler over motorvejs kryds Kolding. Der er det højre spor spærret i øjeblikket. Der er et havereret køretøj, der får vejhjælp, og det giver altså begyndende kø imellem 61 Tavler og motorvejs kryds Kolding.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dette års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejle.
0: Nyborg Station.
1: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

0: Austin her med Dash er 10 minutter i 7. På en morgen, hvor svineproduktionen igen følger en hel masse i nyhedsbilledet. Og det er altså, fordi der er kommet en ny undersøgelse om, hvad vi egentlig synes om det alle sammen.
1: Ja, og hvis man sådan kigger på tallene, så kan vi sige, at den stigende del af os faktisk vil ønske, at der blev produceret færre svin i landbruget. Det er Opinion, der har lavet undersøgelsen for os her i DR Nyheder, og næsten halvdelen, 49%, siger, at der skal produceres meget færre eller lidt færre svin i Danmark. Og det er altså en stigning af antallet af os, der sådan tænker, nu er det nok.
0: Og man kan jo i hvert fald sige, at det helt store flertal siger jo så, at det er nok. Altså, nogen siger også, at det er passende, men der er meget få, der siger, at vi skal have flere svin i hvert fald.
1: Der er nogen, hvis vi skal være helt rimelige.
0: Sådan cirka 5%, der jo gerne vil have flere svin.
1: Flere svin. Og så er der jo 18%, der siger, at vi ved det ikke. Ja. Men altså, det er en tendens, som vi kan se i den her analyse og undersøgelse, som kloge folk også er ude og sige noget om inde på DR.dk lige nu.
0: Så rigtig mange siger altså, vi har fået nok svin. Mm-hmm. Men vi kunne godt tænke os at vende det lidt på hovedet og så sige, jamen det kan da godt være, at vi har fået nok svin. Ja. Men hvad har vi så ikke fået nok af? Hvad vil vi gerne have noget mere af?
1: Og det er et virkelig bredt felt, man kan skyde ind der, ikke?
0: Oh yes, jeg tænker allerede nu, at vi vil gerne have nogle flere point i Nations League i fodbold.
1: Ah.
0: Det kunne være en ting, det kan vi ikke få nok af, synes
1: jeg. Jeg vil gerne have nogle flere weekender, eller den vi lige har haft vejrmæssigt set. Altså sensommersol, september, blå himmel, op imod de der 17, 18, 19 grader. Det er fint med mig.
0: Hvad har du ikke fået nok af? Hvad vil du gerne have mere af? En sms ind på 1212. Fyn mellemrum, og så din besked. Eller smid os en mail på fyn@dr.dk.

0: 4 minutter i 7, og Foo Fighters var det her med Learn to Fly. Henrik, lad os lige få en opdatering på, hvordan det går i trafikken.
1: P4 Trafik lige med 2 meldinger. Først rute 9, når du kører fra Odense mod Svendborg, der skal jeg gentage, at vi har uheld imellem 11 Årslev og 12 Ringe N. Der er politi og ambulance på stedet. Du kan basere med forsigtighed, men du skal være forberedt på køkørsel. Og E20 Tavlerum motorvejen fra Middelfart mod Kolding. Imellem 61 Tavlerum motorvejs Kolding, der har vi også kø, men det højre spor, det er blevet genåbnet. Den havarerede bil, som fik vejhjælp, den er blevet fjernet. Og kører du på Svendborg motorvejen og Tavlerum motorvejen, så må du begge steder forvente at blive cirka 10 minutter forsinket.
2: Og så er det en morgen, hvor vi taler om vores holdning til svineproduktion i Danmark, som er ved at ændre sig. I hvert fald er det sådan, at rigtig mange af os efterhånden siger, nu er det egentlig nok. Nu behøver vi ikke at få produceret flere svin
0: og
2: i
0: mange,
2: hvert fald.
0: Mange vil endda gerne have færre svin.
2: Mm-hmm.
0: Men vi prøver lige at vende det lidt på hovedet og sige, okay, der er så noget her, vi har fået nok af. Men hvad vil vi gerne have noget mere af?
2: Ja, det kunne vi jo passende sende ind til dig, Henrik. Hvad vil du gerne have noget mere af?
1: Jamen, når jeg kører ude på vejene, det er rent trafikalt, så kunne jeg jo egentlig godt tænke mig, at alle de huller og ujævnheder, der eksempelvis er både på veje og cykelstier, at de bliver lappet. Fordi det synes jeg simpelthen, at det er rigtig træls, når man kommer og kører der i bil eller på cykel, så giver det et ordentligt bump, når man kører over alle de der huller, som der er, som godt kunne trænge til at blive lappet efterhånden.
0: Så nogle flere gode veje og nogle flere gode cykelstier, det er
1: lige
0: det, du skulle bede om.
1: Lige præcis.
2: Noget mere asfalt, noget mere belægning.
1: Noget mere asfalt, ja.
0: Hvad vil du gerne have mere af? Hvad kan du ikke få nok af? SMS til os på 1212 Fyn Mellemrum, og så din besked eller mail til os på fyn@dr.dk. Og det der med svinene, det er der mere om i radioavisen lige om et øjeblik. Ha' det først, Hjalmar. Okay.

0: med Hjalmar og Katinka, så der er det vist klokken 7.
1: Der er en del danskere, der har ændret holdning over de seneste måneder, når det kommer til svineproduktion. Næsten halvdelen, 49%, mener i en ny opinionmåling, der er lavet for os i DR, at der skal produceres færre svin i Danmark. Inden folketingsvalget i foråret, der var det tal på 37%. På gaden i Aarhus og Åbenrå er meningerne delte.
2: Jeg mener helt klart, at der skal være færre. Vi kan ikke være bekendt at behandle grisene på den måde, som vi gør i dag.
3: Jeg er helt klart enig. Jeg synes i hvert fald, at sammenlignet med de forhold, som jeg hører, vi har i Danmark i forhold til andre lande, så er der i hvert fald en anden vej, vi bør bevæge os, altså, hvor de ikke burde blive udsat for det her altså, haleklipning.
4: Det er fint, sådan som det er nu. Sådan generelt så spiser jeg måske nok selv lidt mindre kød i virkeligheden. Men jeg ved også, at det er et økonomisk grundlag for mange mennesker.
1: Jeg fortalte Pia Hansen, Alfred Lorentzen og Karin Sørensen. Der produceres i øjeblikket ca. 30 millioner svin om året i Danmark, og når danskerne nu ønsker, at der skal produceres færre, så skyldes det øget fokus og uvidenhed, mener Danske Svineproducenters formand Jeppe Bloch Nielsen.
5: Jeg har fyldt rigtig meget i medierne. Der er mange journalister, der har haft travlt med at snakke om gris. Valgkampen sagde det. Regeringsgrundlaget står der en masse ting omkring. Jeg tror også, der er rigtig mange i befolkningen, der ikke lige har nogen forståelse for, hvad det er, der foregår herinde bagved og ved helt, hvad et land
1: Landbrugshistoriker Peter Dam havde egentlig forventet, at endnu flere danskere havde ændret mening.
6: Når man tager betragtning af, hvor meget det er blevet diskuteret, hvor højt bølgerne er gået her sidste tid, men det er jo en bevægelse, der har været i gang rigtig længe. Og hvis man ser på landbruget, så har de jo været ude og kommet med nogle rimelig heftige påstande indimellem, og måske også givet skylden over på andre. Og det har de ikke formået at overbevise. Det er heller ikke formået at påvise, sådan som jeg ser det. Og det gør jo så, at folk de rykker deres holdninger.
1: Udenlandske studerende kan fremover blive mødt af en afvisning, hvis de forsøger at studere kunstig intelligens eller bioscience på danske universiteter. Regeringen vil nemlig give universiteterne lov til at afvise udvekslingsstuderende, hvis de på studiet kan få adgang til kritisk forskningsviden, der vurderes at kunne udgøre en trussel mod Danmarks nationale sikkerhed, hvis den viden kommer i de forkerte hænder. Forslaget retter sig altså mod udenlandske studerende og ansøgere fra lande uden for EU. På Aarhus Universitet er prodekan Brian Winter godt tilfreds med lovforslaget, for det er vigtig information, der skal beskyttes, siger han.
7: Det kan være menneskeligt DNA, det kan være viden om, hvordan det danske netværk ser ud, det kan være den slags ting, som vi bruger til at lave vores forskning med, men som ikke reflekteres i forskningsresultaterne. Det er den baggrundsviden, der primært er behov for at beskytte.
1: Og det er en række forskellige uddannelser, der bliver omfattet af loven, fortæller forsknings- og uddannelsesminister Christina Egelund.
8: Det vil være sådan noget som kvantefysik for eksempel, eller andre kritiske teknologier, rumbaserede teknologier, biotech eller andet, som enten kan bruges til at understøtte altså militær formål, eller kryptere kommunikation, eller som kan anvendes til formål, som ikke er det, der har været intentionen, når man sidder og forsker i det i Danmark.
1: Når uheldet er ude til søs, og der er brug for en redningshelikopter, ja, så vil den sandsynligvis komme fra forsvaret. Men sådan bør det ikke længere være, mener flere partier. I stedet så bør det være et privat firma, der står for eftersøgnings- og redningsberedskabet med helikopter i Danmark, også kaldet SAR. For det vil hjælpe på problemet med mandskabsmangel i forsvaret, mener forsvarsordfører i Liberal Alliance, Carsten Bak.
9: Fordi vi på den her måde kan frigøre militærfagligt uddannet personel til militære opgaver, og så lade civile udføre den her mere civil opgaveløsning i forhold til vores SAR-beredskab.
1: Og det argument giver god mening ifølge militæranalytiker på Københavns Universitet, Alexander Høsbjerg Teslaf.
10: Fordi forsvaret løber så hurtigt, som de gør, og fordi der er et politisk krav om, at man hurtigt opruster, så giver det god mening, at man kigger alle de steder hen, hvor forsvaret løser nogle opgaver, som andre potentielt kunne løse.
1: Udover mandskabsmangel, så vil en udlicitering af SAR-opgaven også løse et andet problem. Forsvaret har nemlig i flere år ikke levet op til NATO's styrkemål om helikopterkapacitet til militære formål på grund af fejl på deres helikoptere. Det har statsrevisorerne for nylig konkluderet. Men hvis et privat firma løser SAR-opgaverne, så bliver der frigivet helikopterkapacitet, og derfor så er forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet også positiv over for ideen om udlicitering.
11: Ja, jeg synes umiddelbart, det lyder som en god idé i hvert fald at kigge ind i det. For mig handler det om, at vi fokuserer vores forsvars evne til at forsvare os alle sammen, og der skal vi samarbejde meget, meget tættere med industrien.
1: Lød det fra ministeren. Ja, du stod op til en dag, der byder på skyet vejr og regn vestfra. Bor du i de østlige egne, ja, så kan du glæde dig over, at der i løbet af dagen kommer en smule sol. Temperaturerne, de vil holde sig mellem 15 og 20 grader varme i dag med en svag til jævn vind fra syd. Det var Peter Favre Løfald, der satte den her radioavis sammen. Mit navn, det er Daniel Enhus. Godmorgen.
12: Du lytter til P4.

0: over byen Nora her klokken 7:08.
1: Du lytter til P4 Morgen med Ruth Kabel og Morten Mørk.
0: Og også med Henrik Juhl Henriksen, som jo holder som sædvanligt øje med trafikken, og der er lidt problemer på Svendborg Motorvejen. Giv os lige en opdatering, Henrik.
2: Det skal du få. P4 Trafik, og det er med gode nyheder, hvis du kører på rute 9 Svendborg Motorvejen fra Odense i retning mod Svendborg, for imellem 11 Årslev og 12 Ringe End, der er der nu ryddet op efter det uheld, vi havde tidligere på morgenen. Du skal dog stadigvæk have tålmodighed, hvis du kører i sydgående retning. Der er fortsat kø, der skal afvikles, men altså alle spor igen farbare imellem 11 Årslev og 12 Ringe End i sydgående retning.
3: Og så skriver Stine til os, jeg vil gerne have mere dansk frugt og grønt i butikkerne. Jeg må indrømme, jeg blev noget forbløffet over, da der for nylig blev oplyst, at under 10% i butikkerne at den slags er dansk.
0: Og det er altså, fordi vi har spurgt, hvad du gerne vil have noget mere af. Hvad har du ikke fået nok af? Som du hørte i radioavisen, så er der rigtig mange danskere, der har fået nok af svineproduktionen nu, og vil have nogle færre svin. Men vi prøver ligesom at vende den på hovedet og sige, hvad er det så, vi skal have noget mere af?
3: Ja.
0: Og det kan være alt muligt. Jeg har jo budt ind med flere point i Nations League. Det har vi brug for.
3: Og det, jeg kunne lige stå og kigge på en tabel, der ligner, at det har vi i den grad brug for.
0: Ikke? Nemlig, ja.
3: Så er der en her også ude i trafikken, der skriver, jeg vil gerne have mere af, at medtrafikanterne husker at tænde deres lys og holde til højre på motorvejen. Den er også noget af en kending.
0: Så mere lys på motorvejen, mere dansk frugt og grønt.
3: Mere hold til højre på motorvejen, og mere lys på bilerne.
0: Ja, men altså, så kommer der også mere med lys på motorvejen. Det er jo det, jeg mener, ikke?
3: Du laver en sammenkobling. Genialt.
0: Så hvad kunne du godt tænke dig noget mere af? Giv os en sms på 1212 Fyn Mellemrum, og så din sms. Du fortæller, hvad du gerne vil have mere af, hvad du ikke kan få nok af. Du kan også mail til os på fyn@dr.dk.

0: My Body Isn't Ready her med Somber, 13 minutter over 7.
1: Og så meldte de jo ud i går, at der ikke vil være nogen togafgange på Svendborgbanen. Altså alle afgange er aflyst fra den 3. oktober til den 18. oktober. Det er pænt mange dage, det er pænt mange aflysninger.
0: Det må man sige.
1: Det er pænt mange mennesker, der skal over i nogle togbusser i stedet for. Så vi har her til morgen dig, Mette Marie Rasmussen, på stationen i Ringe. Hvad er status lige nu?
2: Jamen altså, her til morgen, der kører det altså totalt slag i slag, ligesom det skal. Der er ingen forsinkelser eller aflysninger, når jeg ligesom kigger på infoskærmen. Der kommer et tog til Svendborg her 7.20, og et til Odense også her 7.20. Så der er en del pendlere, der er kommet her. Men når man sådan lige lader øjnene glide videre ned ad infoskærmen, så står der lige præcis det her rute, du snakker om. En længere periode med togbusser i stedet for tog mellem Odense og Svendborg, og det gør vi, fordi at strækningen skal gøres klar til det nye signalsystem, står der.
0: Og hvad siger pendlerne så til den her nyhed, som rammer dem her til morgen?
2: Jamen, de fleste siger jo, at det er irriterende, det er ærgerligt, og også, at rejsen bliver lidt længere. Altså, selvom der er togbusser, så kommer det til at tage lidt længere tid. Jeg snakkede med Anders Buk, der var på vej på arbejde. Han arbejder inde i Odense. Jeg spurgte ham, hvad for nogle konsekvenser får det for ham den næste periode?
3: Jamen, det kommer til at gøre sådan, at jeg vil møde senere på arbejde. Og det vil min kone også, fordi at lige nu der har vi kunnet dele det op med at aflevere et barn hver. Så det er jo både i forhold til, hvordan institutionerne de har åbnet, og ja, så hvordan togtiderne kommer til at passe. Og i og med, at det så er togbusser, der skal jeg så tidligere afsted, end det plejer at kunne lade sig gøre. Og så kommer hun så til at skulle trække et lidt større læs. Så det bliver lige sådan 16 dage med lidt pres på.
2: 16 dage med lidt pres på, hvad tænker du om det?
3: Jamen altså, det er da hammer træls, men altså, det er jo Svendborgbanen, så man er lidt vant til det.
2: Lidt vant til det, hvordan?
3: Jamen, der er jo nu her igennem det sidste meget lange stykke tid, har der jo både været forsinkelser og aflysninger, så det har vi jo været ramt af.
2: Og man har lavet den her ændring, hvor det i stedet for Go Collective DSB, der kører de her tog nu. Tror du, det bliver bedre?
3: Man kan jo håbe. Altså, vi kan jo se, det er de samme togsæt, der kører, så der er jo ikke rigtig noget, der har ændret sig andet end navnet.
2: Anders, du skal altså med toget nu, ja. Du bliver lidt nervøs. Jeg sender dig lige godt på arbejde, så må du nyde toget, mens det
3: jo,
2: er
3: tak.
2: Der.
3: Jo tak, og i lige måde.
1: Det er om at komme ind i det der tog, når det kører. Det er jo Svendborgbanen, som han også fik sagt. Og så er det altså fra lørdag den 3. oktober og så frem til den 18. oktober, at alle afgange over en kamp er aflyst.
0: Og så er det togbusser i stedet for. Det her, det er Duffy med Mercy. Klokken er 16 minutter over 7.

0: En af de store nyheder i dag er altså, at et flertal af danskerne siger, at vi har nok svin, og der er faktisk næsten halvdelen af danskerne i en ny undersøgelse, der siger, at vi skal have nogle færre svin i Danmark.
1: Og derfor så prøver vi at vende en lille smule på hovedet og sige, hvad vil vi gerne have mere af, eller hvad har vi ikke fået nok af? For man kan jo godt sige, at vi synes, nu har vi fået nok af antallet af svin, der bliver produceret. Der kommer i alle retninger, var jeg ved at sige, eksempler på noget, vi ikke har fået nok af. Ingrid, hun skriver, at hun kunne godt ønske sig, at prisen på blinklysolie falder, så flere tør bruge blinklyset, og også gerne lidt før de begynder at svinge, og så tilføjer Ingrid meget venligt, ironisk sprogbrug kan forekomme.
0: Så mere blinklysolie, tak, siger hun. Henning Hansen fra Tommerup siger, hej Ruth og Morten, jeg vil gerne have flere gode nyheder i radioen.
1: Ja.
0: Dem kan vi da også godt bruge nogle flere af. Det vil helt klart med på.
1: Hold op, hvor vil det være dejligt, hvis ikke vi skulle stå og fortælle de dårlige nyheder. Nå, jeg vil gerne have mere i folkepension.
0: Det er Eva, der skriver det.
1: Eva, der gerne vil have det.
0: Ja, den er god, synes jeg. Den fik også mig til at tænke på, at jeg vil også gerne have noget mere i løn. Mm. Det kunne vi godt bruge noget mere af.
1: Så er der Helle, der skriver, at hun kunne godt tænke sig at prøve at sove 8 timer i stræk, sådan helt naturligt. Der er noget med, at det der søvnbehov falder med alderen, og hun sover kun en 4-6 timer i alt. Men det der med at få de 8 gode timer i stræk, hvor vil det være dejligt.
0: Så mere søvn kunne man også ønske sig. Hvad vil du gerne have noget mere af? Send en sms til 1212, Fyn Mellemrum, og så din besked. Eller mail til os på fyns@dr.dk.

0: Eller Thomas er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: På DRTV og i aften på DR1.

0: I've been thinking about you fra London Beat 726. Hvordan går det med trafikken, Henrik?
1: Lad os tage de gode nyheder først. Rute 9 fra Odense mod Svendborg. Køen efter et tidligere uheld mellem 11 Årslev og 12 Ringe, end den er afviklet. Til gengæld så har vi begyndende myldretidstrængsler på E20 Odense mod Sjælland. Det er på strækningen mellem 53 Odense V og 51 Odense S, at du møder drypvis køkørsel. Og har du kurs mod Kolding, er der vejarbejdskø på E20 Tavler Motorvejen. Det er fra før motorvejs kryds Kolding og så frem mod 62 Koldingø. Og vi slutter hos Fynbus, hvor 100A fra Assens, der skulle være ankommet uden til Banegårdscenter kl. 8.28, og ved Kærtemænde Busterminal kl. 9.07, den er aflyst.
2: Og så efterlyser vi bud på, hvad vi bare ikke kan få nok af, eller hvad vi gerne vil have mere af, fordi vi har tilsyneladende, ifølge en ny undersøgelse i hvert fald, fået nok af svineproduktion. Der skal simpelthen ikke produceres flere svin i Danmark. Nogen synes endda, at der bliver produceret for mange.
0: Og derfor så vil vi gerne høre, hvad du synes, vi så skal have noget mere af, man kunne sige, i stedet for. Og Jes, han synes, at jeg vil gerne have flere cyklister, som rækker armen ud, når de

0: Augusta Schanking er sammen med Lea Eitbjørk på en single, der hedder 100 år. Nu er der nyheder, klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Fra på lørdag må du se langt efter toget, hvis du pendler på strækningen mellem Odense og Svendborg og bruger Svendborgbanen. Det er på grund af sporarbejde, at alle afgange bliver aflyst mellem den 3. og 18. oktober, hvor der i stedet vil blive indsat togbusser på strækningen. På stationen i Ringe mødte vi her til morgen Susanne Lindhardt, der bruger Svendborgbanen hver dag for at komme på arbejde.
3: Det er meget irriterende, men altså, de skal jo også have en mulighed for at lave sporene. Vi oplever jo tit, der er forsinkelser, fordi at så er der en fejl på sporet, så de ikke må køre så hurtigt. Så det er jo bare noget, der skal til.
2: Anders Buch tager også toget hver dag for at komme til og fra arbejde, og han fortæller, at det vil have konsekvenser for ham og hans familie, at toget fra på lørdag bliver erstattet med togbusser.
4: Det kommer til at gøre sådan, at jeg vil møde senere på arbejde, og det vil min kone også, fordi at lige nu der har vi kunnet dele det op med at aflevere et barn hver. Så det er jo både i forhold til, hvordan institutionerne de har åbnet, og ja, så hvordan togtiderne kommer til at passe. Og i og med, at det så er togbusser, der skal jeg så tidligere afsted, end det plejer at kunne lade sig gøre.
2: Og det var 1. september, at DSB overtog driften af Svendborgbanen. Det var jo tidligere Go Collective, der var før det hed Arriva, som stod for togdriften på strækningen. Det kan have store konsekvenser for både familie og arbejdsliv, hvis man drikker for meget. Det er der mange danskere, der gør, mener Alkohol og Samfund, som i denne uge kører en landsdækkende alkoholkampagne. Jens Christian Larsen fra Langeland drak heftigt i mange år, for ham var det helt normalt at fylde termokanden med halv kaffe og halv vodka, når han kørte på job som elektriker og rejsemontør. I dag er han ædru på 19. år og lykkelig for at have et flexjob på et bådhotel i Rudkøbing.
5: Jeg er lidt stolt af mig selv og klapper da også samtidig mig selv lidt på skulderen og siger, jamen, jeg kan jo også godt, selvom jeg ikke er aktiv misbruger, ikke? Så det er jo også rart at kunne vise sig selv, at du behøver ikke at være dybt beruset for at vise, at du kan dit håndværk og dit arbejde.
2: Og det er utrolig vigtigt at bevare sin tilknytning til arbejdsmarkedet, selvom man har haft eller stadig har problemer med alkohol. Det siger Bjarne Stenger Elholm, der er leder af Alkolinjen.
6: Det betyder da sindssygt meget. Det er jeg slet ikke tvivl om. Det kan i hvert fald være med til, at man på en eller anden måde er med til, at man genner noget værd. Og man selvfølgelig er en, der kan bidrage med noget.
2: Og Sundhedsstyrelsen skønner, at flere end 400.000 danskere har tegn på et moderat alkoholproblem. Har du eller en, du kender, et alkoholproblem, så kan du kontakte Alkolinjen på 80 200 500 og der få anonym og gratis rådgivning. Altså 80 200 500. Lune 16-20 grader igen i dag, men det bliver mest skyet. Der kommer også sådan lidt regn af og til, og regnen den kommer vestfra. Til gengæld over det sydlige Fyn og øerne, der kan vi få lidt eller nogen sol. Og til os alle, en svag til jævn vind, der kommer omkring syd.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde tog. Føler mig som prikken over i'et. Ovenpå, klædt i aften, himlens farver mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med

0: mod solnedgangen fra Nick & Jay. Vi skal tilbage til historien om svinene.
1: Hvor vi har været mange gange, men nu er der kommet en ny undersøgelse fra Opinion, lavet for os her i DR Nyheder, som siger, at stigende andel af os ville ønske, at der blev produceret færre svin i landbruget. Man kan sådan groft sagt sige, at 3/4 af os siger, nu er det nok. Nu er det simpelthen nok. Vi skal ikke producere flere, og der er endda rigtig mange, der siger, at vi skal producere færre. Og den historie har vi brugt sådan til at vende lidt på hovedet og sige, hvad kan vi bare ikke få nok af?
0: Ja, for det kan være meget nemt at sige, vi gider ikke mere af det, vi gider ikke mere af det. Men hvad er det så, man vil have i stedet for? Hvad, hvis man skal tænke konstruktivt, hvad vil vi have noget mere af? Og der har været bud med flere point i Nations League, mere frugt og grønt i dansk frugt og grønt i butikkerne.
1: Flere septemberweekender, eller den vi lige er gået ud af rent vejrmæssigt set.
0: Ja. Der er mange ting, man gerne vil have noget mere af. Søren, du er redaktør her til morgen. Hvad vil du gerne have noget mere af?
2: Jeg kunne godt tænke, at jeg havde noget mere lyd på min mikrofon.
1: Ja, det er en helt skæv mikrofon.
0: Ja, det, sådan der. Det
2: var den ene ting, jeg gerne ville have mere
0: af. Flere mikrofoner.
2: Flere mikrofoner med lyd i. Og den anden ting, jeg godt kunne tænke mig lidt mere af, det var nogle flere sange med Taylor Swift.
0: Nå ja.
2: Der kom jo lige fire nye her i fredags.
0: Det gjorde det. Der kom for eksempel den her.
2: Det gjorde det nemlig.
0: Men det er jo ikke så lang tid siden, hun har udgivet album, så fire nye, altså det er ikke, du vil jo have flere og flere.
2: Mere vil have mere, altså hun godt har lavet 8. nyt album kunne vi også godt bruge snart, altså vi går
0: kunne vi det?
2: Ja, det kunne vi godt.
0: Altså anmelderen, de siger jo, hun har gået sådan helt i, hun står og træder vandet, der sker ikke rigtig noget, det er kedeligt, hun udfordrer ikke sig selv, altså.
2: Kunne godt bruge nogle flere positive anmeldelser.
0: Nogle flere positive anmeldelser af Taylor Swift, ja.
1: Din ønskeliste, den er lang i dag,
2: hva'?
1: Ja, ja. Ja, men det er altså. Helt tre ting på en gang, det går virkelig ikke. Men mere Taylor.
0: Det kan være, at du sidder derude og også vil have noget mere Taylor Swift. Det kan være, det er noget andet, du gerne vil have noget mere af. Du smider det bare ind til os i en sms til 1212. Fyn Mellemrum, og så er det en besked. Koster en krone oven i taksten. Mail, det er gratis. Fyn@dr.dk. Så skal du da få noget mere Taylor Swift, Søren. Altså, det skal ikke være sådan.
2: Ja, tak.

0: Shake It Off med Taylor Swift.
1: 7:43, og så lige tal mere. 16 grader, da klokken den var sådan cirka 4:30. Godmorgen, Simon Brix.
2: Godmorgen.
1: Det var en meget, meget lun nat.
2: Ja, det er da også. Hvor så den temperaturen?
1: På min bil.
2: Nå, okay. Ja, for lige nu kan jeg finde 15,8 som den højeste temperatur.
1: Bilen lurer nok lidt og sådan, men...
0: Hvis den ikke har decimaler med, ikke, så vil den også sige 16.
1: Ja, men ja, det føltes også lunt at komme ud. Ja.
2: Ja, det er det også, og det bliver det også i dag. Og vi er faktisk nok det sted, der meget vel kunne få den højeste temperatur, der kan måle sig i landet i eftermiddag. 21 grader, tror jeg, er realistisk at nå. Ja, det bliver altså ganske fint, og selvom du ikke er deroppe, så er du i hvert fald tæt derpå, så overordnet set et lige så pænt niveau, som vi havde hen over weekenden.
1: Lækkert.
2: Der kan også komme perioder med sådan lidt byer. Vi har haft en lille smule, men det meste det er faktisk fordampet ind i hovedet noget landjorden, så der er altså en sandsynlighed for, at der godt lige kan dukke en smule op, men det bliver i den helt, helt, helt lette afdeling. Gråt vejr til gengæld, det har jeg masser af, og jeg har ikke sådan den store fidus til at se så meget sol, der slipper igennem. Det kan godt være, at vi får lidt mere højt liggende skyer i en periode, og derved så kan man fornemme, der er mere lys, der slipper igennem. Men decideret lange timer med solskin, det bliver nok lidt svært at støve op i dag. Men lunt, det bliver det i hvert fald. Rolig vindforhold fra en sydøstlig kant, og så er der altså også lige på dagen nu, hvor vi holder fast i det samme niveau temperaturmæssigt.
0: De fleste danskere har fået nok af svineproduktionen, siger, at vi behøver ikke flere svin i Danmark. Der er endda ret mange, næsten halvdelen af os, siger, at vi skal have færre svin. Mm-hmm. Men vi har vendt det hele lidt på hovedet og sagt, okay, det er godt nok, at man siger, at man vil have mindre af det. Men hvad vil vi så gerne have noget mere af?
1: Ja, og det må gerne være over i den positive side af feltet her. Birgit har skrevet til os, lidt mere tilgivelse og forståelse, hvis man har overskredet en andens grænser, uden selv at vide det. Altså, man bare helt overordnet mere tilgivelse og forståelse er da virkelig dejligt, hvis vi kunne få noget mere af.
0: Synes jeg er mega god. Det vil vi gerne have noget mere af, og det vil Birgit også. Og du kan fortælle os, hvad du gerne vil have noget mere af. Hvad kan du ikke få nok af? SMS til os på 1212, Fyn Mellemrum, og så er det en besked eller en mail til fyn@dr.dk. Det kan også godt være, at det er sådan noget, bare sådan noget helt personligt for dig. Mm. Hvad du bare er vild med og virkelig godt kan lide. Så vil man også tit gerne have mere af det.
1: Ja.
0: SMS eller mail til os, hvad vil du gerne have mere af?

0: Kender du det fra Kette og Jonah Blacksmith? Klokken er 12 minutter i 8.
1: Og hvad vil du gerne have mere af? Hvad kan du næsten ikke få nok af? Det er det, vi spørger om her til morgen. Og Lisa har skrevet flere kreative aktiviteter. Ja.
0: Det er også en god idé, at der er en her, der skriver flere timer med min lille familie.
1: Ja.
0: Det er også noget, man godt kunne bruge noget mere af.
1: Altså de der timer der, der bare forsvinder.
0: Ja, det
1: mellem fingrene på
0: virkelig,
1: os, ikke?
0: Virkelig også godt. Altså, i det hele taget bare nogle flere timer. Ja, tak til det. Det er også fordi, at der er mange danskere, der har fået nok af svin. Men vi vender lige på hovedet og siger, jamen, hvad er det så, vi gerne vil have mere af?
1: Mm.
0: SMS til 1212, Fyn Mellemrum, og så er det en besked. Mail på fynsnabelag.dr.dk. Hvad er det, du gerne vil have noget mere af, eller nogle flere af, eller bare slet ikke kan få nok af?

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kosten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.
2: Det her
3: er P4 Morgen.
1: P4 Morgen.

0: Klokken er 8:04. Malte Ebert var det her med Sæt det fri i P4 Morgen.
1: Og så tjekker vi lige ind hos dig, Henrik, med trafikken.
2: Og vi har ramt myldretidstrafikken, den topper lige nu, derfor kniber det med pladsen på vejene. Kører du på E20 ved Odense, jamen så er der kø for 452 Odense SV, og så frem mod 51 Odense S. Også flere steder på de større indfaldsveje til Odense skal du have tålmodighed. Umiddelbart er det værst, hvis du kører på Stenløsevej. Og har du kurs mod Kolding, jamen så er der fortsat vejarbejdskø på E20 Tavlermotorvejen. Det er fra før motorvejskryds Kolding, og så frem mod 62 Koldingø. Og der er også flere, der i stedet vælger at bruge rute 161, det er landevejen imellem Fredericia og Kolding. Også her skal du være forberedt på kø, det gælder i begge retninger.
0: Og Henrik, han er altså klar på 70 100 110, hvis du oplever noget ude i trafikken, som andre har brug for at vide. Lige om et øjeblik, så er Daniel Lindhus klar med radiovis til os her på P4.

0: something I want to talk about.
1: Næsten hver anden dansker mener, at der skal produceres færre eller meget færre svin. I marts var det tilsvarende tal på 37%. Det viser en undersøgelse, som Epinion har lavet for DR. Ivan Andersen er nabo til en stor svinebesætning i Krejbjerg nord for Skive, og han er en af dem, der ikke ønsker flere svin.
2: I dag har gårdene marker spredt over det hele. Før havde man en gård i midten stort set, og så marker omkring gården. Nu kører de igennem her, og det er altså de store maskiner. Og så er det gyllebiler, så er det foderstofbiler. Der er simpelthen i perioder rigtig meget trafik.
1: Så kan jeg sige godmorgen til Marie Andersen, vores klimakorrespondent her i DR. Altså, hvad er det, der har ændret sig, siden flere danskere nu ønsker mindre svineproduktion i Danmark?
3: Svineproduktion og dyrevelfærd, det er et emne, der har fyldt mere og mere de seneste år. Og samtidig så er antallet af svinebedrifter, eller størrelsen på svinebedrifterne, bare blevet større og større over de seneste årtier. Ligesom mange andre erhverv, jamen, så er svineproduktionen blevet meget mere industrialiseret. Og vi er faktisk gået fra at have 10.000 vis af landbrug med svin til under 2.000 svinebedrifter i dag. Og i samme periode så er antallet af produceret svin flerdoblet, så der er altså blevet færre svinelandbrug, men de er til gengæld blevet meget, meget større. Der er, og der bliver produceret i dag over 30 millioner svin om året. Og med det følger der altså både nogle problemer for naturmiljø og dyrevelfærd.
1: Svinebranchen peger jo selv på, at det er medier og politikernes skyld. Har de en pointe?
3: Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at når et emne fylder meget i den offentlige debat, jamen, så er der også flere mennesker, der tager stilling. Virkeligheden er jo nok på grund af netop den her udvikling, at der er mange danskere, som ikke kender ret meget til, hvordan det foregår i svineproduktionen. Og når det så fylder mere i den offentlige debat, og man får større indblik i det, jamen, så er der også flere mennesker, der tager stilling til de her emner.
1: Fortalte Marie Andersen, DR's klimakorrespondent. Truslen fra ondsindede stater får nu regeringen til at begrænse udenlandske studerende fra at læse særlige fag på danske universiteter. Det er eksempelvis viden om elnettet, kunstig intelligens og kvanteteknologi, som regeringen vil undgå kommer i de forkerte hænder. Og det skal ske ved, at universiteterne fremover skal være mere strikse med, hvilke udlændinge, der får lov til at studere, det fortæller uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund.
4: Det er sådan set universiteterne, som har sagt, at vi er stødt på den her problemstilling. Man har håndteret det, har vi gjort i fællesskab igennem en årrække. Truslen imod altså professorer og forskningsmiljøer. Nu kan man se, at det også er aktuelt i forhold til studerende. Og derfor synes jeg, på en lidt trist baggrund, bliver vi nødt til at etablere den her screeningsmekanisme.
1: På Aarhus Universitet bakker prodekan Brian Winter op om de skærpede regler, for selvom der er ganske få personer med onde hensigter på universiteterne, så er der nogen, der skal holdes væk.
5: Vi har historier fra kolleger, og der er også nogle af dem, der er ude i det offentlige, hvor man kan sige, at der var en person, der havde en ekstra agenda med på arbejde, og som enten solgte kommercielt interesse eller følsomme data til fremmede magter.
1: Her til morgen er beboerne fra 85 husstande stadig evakueret, efter britisk politi i går indledte en efterforskning af en hændelse ved en flybase. Her undersøgte politiet tre varevogne, som de mistænkte kunne indeholde sprængstoffer. Fem mænd er blevet anholdt og sigtet for efter antiterrorlovgivningen. Det er endnu sparsomt med oplysninger, og mændene fortæller journalist og Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund.
6: Altså et par pressefolk har haft held med at tage et billede hen over en hæk og igennem en have og sådan noget, men de billeder har været så sløret, så vi kan ikke bestemme, hvad deres etnicitet måtte være, hvad deres eller måtte være, hvad de har været sådan klædt i, andet end der har været et par vidner, der siger masker på et tidspunkt der midt om natten. Men vi ved simpelthen ingenting, og politiet har ikke givet nogen oplysninger.
1: Køretøjerne blev opdaget natten til i går og førte til en større politiaktion ved Royal Air Force Fairford-flybasen, der bruges af det amerikanske flyvevåben. Senest i forbindelse med angreb i Iran, fortæller Morten Rønnelund.
6: Det er en ret central flyvestation for ret mange af de amerikanske operationer, der foregår sådan hen over det europæiske territorium og videre ned. Amerikanerne har selv flere gange omtalt det som en af deres yndlingsbaser at arbejde ud fra, når de er i Europa. Og det er en base, der især huser forskellige former for langtrækkende bombefly.
1: Og så til lidt flimmer, for det er tv-serien Breaking Bad, der er den bedste serie i det 21. århundrede. Det vurderer i hvert fald avisen The New York Times, som har lavet en top 100-liste over de bedste serier med input fra over 500 folk i branchen. Skuespillere, instruktører og manuskriptforfattere er blevet bedt om at stemme på 10 serier, som ifølge dem er de bedste, der har haft premiere efter den 1. januar 2000. På andenpladsen der findes The Wire, og på tredjepladsen Mad Men. Du kan læse mere og se hele listen på dr.dk. Det er en skyet omgang lige nu rundt omkring, og der regner også vestfra, men i de østlige egne mest tørte dag, hvor der også er solchancer senere på dagen. Temperaturen i dag holder sig mellem 15 og 20 graders varme med en svag til jævn vind fra omkring syd. Peter Favre Løfald sætter radiovisen sammen. Mit navn det er Daniel Inhus.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Happy med Pharrell Williams.
1: Du lytter til P4 Morgen med Ruth Kabel og Morten Mørk.
0: På en morgen, hvor du stod op til nyheden om, at Svendborgbanen kommer til at indstille al kørsel fra den 3. oktober til den 18. oktober, altså de her 15 dage, hvor der ikke kører et eneste tog på Svendborgbanen.
2: Til gengæld kører der togbusser. Der er bare det ved dem, at de tager lidt længere tid. Så man skal sådan til at tænke sig grundigt om som pendler i forhold til de næste uger her. Og vores kollega og reporter Mette Marie Rasmussen mødte her til morgen Anders Buch på stationen i Ringe og spurgte ham, hvad det fik af indflydelse på hans sådan transport- og familieliv i det hele taget.
3: Jamen, det kommer til at gøre sådan, at jeg vil møde senere på arbejde. Og det vil min kone også, fordi at lige nu der har vi kunnet dele det op med at aflevere et barn hver. Så det er jo både i forhold til, hvordan institutionerne de har åbne, og ja, så hvordan togtiderne kommer til at passe. Og i og med, at det så er togbusser, der skal jeg så tidligere afsted, end det plejer at kunne lade sig gøre. Og så kommer hun så til at skulle trække et lidt større læs. Så det bliver lige sådan 16 dage med lidt pres på.
4: 16 dage med lidt pres på. Hvad tænker du om det?
3: Jamen altså, det er da hammer træls, men altså, det er jo Svendborgbanen, så man er lidt vant til det.
2: Og så et lille grin der til sidst. Jeg tror, pendlere på Svendborgbanen har en kæmpestor sådan portion tålmodighed med sig, eller har været nødt til at finde den frem i hvert fald.
0: Det er ligesom lidt et krav, og det er altså fra den 3. til den 18. oktober, som sagt, og det skyldes sporarbejde, at man altså skal med togbusser på alle afgange på Svendborgbanen i den periode.

0: græder nu? Hvem er det, der græder nu? Med Bæv her klokken 13 minutter over 8. Og så ved jeg ikke, hvad du har i din termokande, når du tager på arbejde. Måske noget kaffe, måske noget te. Det kan også være, at du bare har en drikkedunk med noget vand med.
1: Mm-hmm.
0: Men Jens Christian Larsen, som vi skal møde nu, han plejede at have lidt noget andet i sin
1: termokande. Det kan man roligt sige. Et meget godt billede på, hvordan han sådan levede sit arbejdsliv, også dengang han var alkoholiseret voldsomt endda. Han tog en termokande, så fyldte han den halvt med kaffe og fyldte den op med vodka. Og så var han ellers godt kørende, indtil han skulle have den første frokostøl, og så måske endda en øl også mere ud på arbejdsdagen, og så skulle de også have et par fyraftensbajer. Ja, et voldsomt indtag.
0: Jens Christian Larsen, han er fra Rudkøbing, og nu er han ikke alkoholiker, eller han er jo stadigvæk alkoholiker, men han er tørlagt alkoholiker nu, ikke, og har fået et flexjob som alt mulig mand på Sydfyns Jagthotel i Rudkøbing. Det er Jesper Witthøf Jørgensen, som driver det. Og lad os bare prøve at møde de her to på en arbejdsdag i Rudkøbing.
2: Hvad skal der ske med den båd her?
3: Jamen, den skal vi jo have flyttet ud. Den skal ud at sejle selv. Det er ved at være omvendt verden. Vi plejer at tage båd op nu. Nu skal den her i vandet, og så skal den så sejle til Assens. Ja.
2: Hvad betyder det for dig at arbejde her?
3: Jamen, det er jo... Altså, jeg har en hverdag, hvor jeg kan stå op til noget og føler, at jeg er aktiv stadigvæk, selvom jeg ikke har så mange timer, fordi jeg er blevet flexjobber. Men jeg kan stadigvæk yde et eller andet, og jeg kan yde det, jeg kan klare i min hverdag. Og det gør sgu et eller andet, fordi det er et lyspunkt på dagen, at jeg kan komme herud til Jesper, og så kan jeg lige forordne verdenssituationen, hvad der skal ske her på pladsen. Ikke? Og så kan jeg tage hjem igen og sige, at jeg har gjort min don i dag, ikke? Og så synes jeg, det er gjort godt.
2: Og Jesper, vil du nogensinde betænke dig ved at ansætte din tidligere misbruger?
4: Nej, ikke mere end jeg vil altid vil teste folk, om det er nogen, der passer ind eller ikke passer ind. Men det tænker jeg ikke. Det har ikke noget at gøre med, om jeg er tidligere misbruger.
2: Hvad skal I lave i dag?
4: Jamen, vi er i gang med at rydde op og gøre klar til, at der kommer nogle båd op i aften. Vi skal ned og tage op. Så vi laver plads til, at de kan komme op, og så skal de vaskes og inden for i tørvejr.
2: Og er det noget, du skal stå for, Jens?
3: Ja, jeg skal nok vaske dem, tænker jeg. Så skal jeg i gummitøjet, men sådan er det jo. Altså, det er jo dagens opgave. Jesper sætter på kontoret og tager imod det, jeg skal lave, ikke? Og når han tager imod og siger, at der kommer en ny båd ind, så ved jeg, at der er noget at lave dagen efter, jo. Så, jamen, det er jo det her makkerskab, der skal være, ikke? Jeg er ansat, han er chef, så... Sådan er det.
1: Og Jens Christian Larsen er altså på 19 år tørlagt alkoholiker, men han siger, at han er nødt til at tage en dag af gangen, og det er nok sådan, det er, hvis man har været ude på så dybt vand, som Jens siger, han har været.
0: Og Sundhedsstyrelsen anslår faktisk, at omkring 400.000 danskere har et moderat alkoholproblem, og mange af dem altså tager på arbejde og drikker, mens de er på arbejde. Hvis du har et alkoholproblem, så kan du kontakte Alkolinjen på 80 200 500 og få anonym og gratis rådgivning.

0: kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.
5: Det her
6: er P4 Morgen.
5: P4

0: 23 minutter over 8 og Everyday Life fra Lasse Skriver.
1: Og nu hørte vi lige før fra Jens fra Langeland om det her med at arbejde med en funktionspromille, eller i hvert fald indtage rigelige mængder alkohol, og det med at fylde termokanden med vodka og kaffe, og så afsted på arbejde. Lige nu kan du faktisk på DR.dk se ham, du kan læse om ham, og du kan også høre om, hvad det betyder, det her med netop at have et job som tørlagt alkoholiker.
0: Du kan faktisk også se ham klædt ud som voodoo-doktor, fordi udover at det her job, som han har fået, det giver ham noget indhold i hverdagen, så har han også begyndt at spille rollespil, og det giver ham også et fællesskab, som kan fungere på en måde, hvor man ikke behøver at være pattestiv hele tiden, som han siger. Det er altså inde på DR.dk, du kan finde artiklen om Jens.

0: 8:26, og Viva La Vida fra Coldplay.
1: Og tag os lige med ud i trafikken, Henrik. Hvordan ser det ud nu?
2: Bortset fra rester af myldretidstrafik i Odense, så nærmer vi os normal morgentrafik på Fyn. Flere vejarbejder har du opstart i dag. Mellem Kjeldstrup Skov og Skovsby, der skal du opmærksom på, at Skovsbyvej er spadet fra i dag, og så ind til den 23. oktober. Det betyder, at Fynbus 545 og den øvrige trafik må på en længere omkørsel. Vi bliver i Assens Kommune. Man skal til Aarup, hvor Bredgade er spadet mellem Østergade og Vestergade på grønne fernmarmarbejde. Der arbejdes fra i dag, og så ind til den 16. oktober. Og også her der er der flere ruter fra Fynbus, der må ud på omkørsel.

0: Så er det nyhedstid, klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Der er en del danskere, der har ændret holdning over de seneste måneder, når det kommer til svineproduktion. Næsten halvdelen mener i en ny opinionmåling, at der skal produceres færre svin i Danmark. Og inden folketingsvalget i foråret, der var tallet 37%. Hos de danske svineproducenter, der mener formanden Jeppe Bloch Nielsen, at politikernes og mediernes fokus på dyrevelfærd og svineproduktion er den vigtigste forklaring på, at flere ønsker færre svin i Danmark.
3: Jeg har jo nok egentlig ret faktisk forventet tallet højere, så det må jo være tegn på, at de også har spurgt nogle jyder i den undersøgelse jo, eller i hvert fald nogen væk fra storebyerne. Så for mig er det ikke overraskende, og heller ikke, at det flytter sig. Hvis vi nu kunne stoppe fokus i et halvt år, så tænker jeg, at det ville give et helt andet udslag.
2: Peder Dam er landbrugshistoriker ved Museum Odense, og han er heller ikke overrasket over, at flere end tidligere ønsker en mindre svineproduktion her i landet.
4: For det første er jeg overrasket over, at den ikke er mere markant. Når man tager betragtning af, hvor meget det er blevet diskuteret, hvor højt bølgerne er gået her i sidste tid, og hvordan der har været stor diskussion om det i medierne, så troede jeg faktisk, at det havde været mere. Men det er jo klart, at når først man begynder at diskutere, når først man får nogle ting på bordet og nogle synspunkter, så rykker folk sig i forhold til det, som de hører.
2: Og næsten hver femte dansker svarer til opinion, at de ved ikke, om der skal produceres flere eller færre svin i Danmark. Fra på lørdag må du kigge langt efter toget, hvis du pendler på strækningen mellem Odense og Svendborg og bruger Svendborgbanen. Det er på grund af sporarbejde, at alle afgange bliver aflyst mellem den 3. og 18. oktober, hvor der i stedet vil blive indsat togbusser på strækningen. På stationen i Ringe mødte vi her til morgen Susanne Lindhardt, der bruger Svendborgbanen hver dag for at komme på arbejde.
5: Det er meget irriterende, men altså, de skal jo også have en mulighed for at lave sporene. Vi oplever jo tit, der er forsinkelser, fordi at så er der en fejl på sporet, så de ikke må køre så hurtigt. Så det er jo bare noget, der skal til.
2: Anders Bug tager også toget hver dag for at komme til og fra arbejde, og han fortæller, at det vil have konsekvenser for ham og hans familie, at toget fra på lørdag vil blive erstattet med togbusser.
6: Det kommer til at gøre sådan, at jeg vil møde senere på arbejde, og det vil min kone også, fordi at lige nu der har vi kunnet dele det op med at aflevere et barn hver. Så det er jo både i forhold til, hvordan institutionerne de har åbnet, og ja, så hvordan togtiderne kommer til at passe. Og i og med, at det så er togbusser, der skal jeg så tidligere afsted, end det plejer at kunne lade sig gøre.
2: Ja, så der skal lidt ny logistik ind i familieplanlægningen der. Der er i hele perioden indsat togbusser som erstatning på strækningen, det skriver Vores Tog på deres hjemmeside. DSB overtog 1. september driften af Svendborgbanen. Det var tidligere Go Collective, som stod for togdriften på strækningen. Mandagen er lidt grå og skyet. Der kan også komme lidt regn af og til, men også mulighed for enkelte solstrejf, især over det sydfynske. Og så er det lunt stadigvæk 16-20, måske endda 21 grader og en svag til jævn vind fra syd.

0: Uanset med Rasmus Seebach.
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
0: Ja, så var vi til det igen, Ruth.
3: Ja, jeg prøver.
0: Altså, vi giver det et skud, ikke?
3: Der er ikke så meget andet at gøre.
0: Du kender reglerne. Mm. 3 artikler inden for DR.dk. Nye overskrifter, som jeg har lavet, som er lidt mere kryptiske, lidt mere clickbait-lækre. Men du kan sikkert godt gætte, hvad det handler om alligevel.
3: Eller noget.
0: Ja, ja, det er selvfølgelig. Det er jo en
3: en
0: subjektiv vurdering.
3: Ja, det kan man sige.
0: Den første overskrift, den lyder bare sådan her. Nu er det nok.
3: Nu er det nok. Der går jeg simpelthen med svineproduktionen.
0: Ej. Ja, det tænkte jeg nok.
3: Pokkers,
0: ja,
3: det var en snyder.
0: Det er et trikspørgsmål for starten. Det kunne selvfølgelig godt have været svinene, ikke? Som halvdelen af danskerne næsten siger, at vi skal have færre svin i
3: Danmark. Så nu er det nok.
0: Så nu er det nok,
3: Hvad ellers nok?
0: Ja, det er nok med Ørjan Nyland fra Norge.
3: Ah.
0: Han klumper rundt i det, den målmand, hele tiden. Så nu siger de altså fodboldeksperter på stribe i Norge. Nu er det nok. Nu må vi altså have en anden målmand på landsholdet. I går, der tabte Norge jo 2-1 til Portugal.
3: Ja, så
0: og det var jo Ørjans skyld, fordi han kom lige til at sparke ud til Ramos, angriberen fra Portugal der.
3: Lidt træls overlægning der, ikke?
0: Ja, så loppede han lige. Han lavede faktisk en lignende fejl en gang til. Der blev målet så annulleret på grund af noget. Jeg tror, det var offside. Så de er ikke tilfreds med Ørjan.
3: Okay, nu er det nok.
0: Nu må vi se, om han står i næste gang. Det er jo Ståle Solbakken, der bestemmer det.
3: Mm-hmm.
0: Næste spørgsmål, eller næste overskrift, er jo så en anden en, jeg har lavet.
3: Ja.
0: Den lyder haps, den snupper jeg.
3: Haps. Haps, den snupper jeg. Jeg stod og kiggede på, at hvem fanden var... Nej, jeg må ikke bande i radioen.
0: Det går nok.
3: Beyoncé måske havde taget Taylor Swift-rekorden. Sådan lidt overraskende for Swifties.
0: Jeg tror, du får den her, fordi det er den rigtige historie, men det er jo den omvendte historie. Der
3: den omvendte historie?
0: Det er Taylor Swift, der har snuppet fra Beyoncé. Eller det vil sige, de delte faktisk rekorden i de her VMA Awards, altså Video Music Awards, hvor de havde 30 hver, tror jeg, det var. Ja, det var det. Og nu har Taylor Swift så 32 efter i går, hvor hun både vandt årets bedste video og også en ærespris, simpelthen. Så
3: sådan.
0: Nå. Hun kan bare hende, Taylor Swift, der.
3: Ja, det var venligt.
0: Ja, ja. Nu snød jeg lidt med den første, så tænkte jeg, så må jeg være venlig på toren, ikke? Så tager vi den tredje afgørende.
3: Yes.
0: Not bad at all.
3: Not bad at all.
0: Mm-hmm.
3: Not bad... Der er udgivet en liste over de bedste tv-serier i det her århundrede, altså de første 25 år, og der ligger Breaking Bad på førstepladsen.
0: Det gør den nemlig. Breaking Bad er af New York Times kåret som den bedste tv-serie i det nye årtusind, foran The Wire og Mad Men på tredjepladsen i øvrigt. Og for alle Game of Thrones-fansene, kan jeg sige, at den ligger helt nede på 6. pladsen, faktisk. Lidt overraskende for mig, men...
3: Det kommer også som lidt bag på mig.
0: Men det er altså Breaking Bad, som bare er den bedste. Du kan se hele listen inde på DR.dk.
1: DR Clickbait.
2: Få dagens historier uden clickbait på DR.dk.

0: Get Away med Thomas Helmi selvfølgelig, som lige har skrevet i sit nyhedsbrev, at han bliver den første, der får lov til at lave en koncert på det nye stadion i Aarhus.
1: Okay.
0: Det skal jo både være fodboldstadion, men også kunne bruges som scene til store koncerter. Og ifølge Helmi selv, så er det altså ham, der får æren af at være den første.
1: Men det ligger næsten også til højre benet for nu at blive det der, ikke? Fordi han er helt vild med Divi.
0: Jeg var ikke lige ved at falde ned af stolen, da jeg læste, at det var ham, der skulle være den første til at spille på det stadion. Men det bliver det altså.
1: Det giver rigtig god mening. Og en anden historie, som nogen nok vil sige, det giver også rigtig god mening, for vi har talt meget om det, og dermed så bliver der større opmærksomhed på det. Svineproduktionen i Danmark, og danskernes sådan, hvad skal vi sige, indstilling til, at der er, nu er det nok, altså der er simpelthen produceret, bliver produceret svin nok i det her land.
0: Ja, det er i den her nye undersøgelse, som Opinion har lavet, cirka 3/4 af danskerne, der siger, det er nok, som det er nu, og et stort flertal af den gruppe siger så faktisk, der skal endda være færre, end der er nu.
1: Der er cirka 5%, der mener, at der godt måtte produceres flere, eller i hvert fald lige så mange, som vi gør i øjeblikket.
0: Så det er jo altså en udvikling, som også er i fremgang, fordi at i den lignende undersøgelse, der var det for inden folketingsvalget, der var det altså noget færre, der sagde det. Der var det 37%, der sagde, vi skal have færre. Nu er det 49, så sådan 12% er det sted med.
1: Og så skal vi høre fra landbrugshistoriker hedder det ved Museum Odense. Han hedder Peter Dam. Og han siger, at det egentlig ikke er så overraskende, at stigningen ikke er større.
2: Først så er jeg overrasket over, at den ikke er mere markant. Når man tager i betragtning af, hvor meget det er blevet diskuteret, hvor højt bølgerne er gået her sidste tid, og hvordan der har været stor diskussion om det i medierne, så troede jeg faktisk, at det har været mere.
1: Og landbrugshistorikeren siger også, at den her udvikling, den har været længe undervejs.
2: Det er jo en bevægelse, der har været i gang rigtig længe. Og hvis man ser på landbruget, så har de jo været ude og kommet med nogle rimelig heftige påstande indimellem, og måske også givet skylden over på andre. Og det har de ikke formået at overbevise. Det er ikke formået at påvise, sådan som jeg ser det. Og det gør jo så, at folk de rykker deres holdninger eller standpunkter.
0: Og du kan dykke ned i den her undersøgelse og også høre mere til Peter Dam inde på vores hjemmeside dr.dk.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.
8: Du lytter til P4 Morgen.

0: Blond for dig med Sissel.
1: Og 9:04, det betyder en opdatering på trafikken.
2: Og jeg har samlet en lille bunke vejarbejder først i 20 ved 44 Knuds Hoved mod Sjælland. Der er der højresporspade på grund af vejarbejde. Og i Bellinge, der er bronzevejspade for gennemkørsel. Det er mellem Assensvej og Solvognen. Det gælder fra i dag og så ind til den 9. oktober på grund af asfaltarbejde. Og i Svendborg, der er Porthusvejspade for trafik mod Ring Nord. Det er på strækningen mellem Mølmarksvej og så Trappebæksvej på grund af et gravarbejde. Arbejdet går i gang i dag og forventes afsluttet den 30. oktober.
0: Jamen lidt så Daniel Lindhus klar til at give os dagens vigtigste nyheder i radioavisen. Men først så skal du høre Tracy Chapman. Her er hun med Fast Car.

0: Så er det tid til radiovis her på B4 klokken er 9.
1: Selvom der har været lovfæstet minimumsnormeringer i landets børnehaver og vuggestuer i over 2 år, så er der stadig brug for flere voksne for, at alle kommuner lever op til reglerne. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik, der netop er blevet udgivet. Reglerne siger, at der skal være 1 pædagogisk medarbejder per 3 børn under 3 år, og når børnene bliver over 3, ja, så skal der være mindst en voksen til 6 børn. Simon Bøje Lassen, du er i en institution i Aarhus, som for nylig er lykkedes med at ansætte nok voksne.
2: Ja, jeg står ude i en sandkasse ved børnedaginstitutionen Elverhøj i det sydlige Aarhus, som for et år siden ikke levede op til de her lovbestemte minimumsnormeringer. Det gør I nu med det Gulager, som er dagtilbudsleder herude. Hvad er det, I er lykkedes med?
3: Jamen, vi er lykkedes med at rekruttere det nødvendige personale til institutionen. Både vi balancerer rigtig godt herude, både i forhold til uddannet personale og ufaglært.
2: Er lykken så gjort, når man lever op til de her minimumsnormeringer?
3: Nej, det er den ikke. Minimumsnormering og kvalitet er ikke bare noget, der hænger sammen en til en. Så vi skal altid have fokus på vores kvalitet og hvad vi kan gøre for at udvikle på den.
2: Og hvorfor er det ikke tidligere har levet op? Du har jo 15 daginstitutioner. Hvorfor er det ikke altid lykkes med at leve op til de her minimumsnormeringer?
3: Jamen, nogle gange så har vi vakante stillinger, og det er både pædagogstillinger og lederstillinger, som jo også indtil i hvert fald januar tæller med i normeringen.
2: Du skal have tak, fordi du var med.
1: Det er 8 ud af landets 98 kommuner, der ikke lever op til minimumskravene i børnehaver. I vuggestuer lever 5 kommuner ikke op til kravene. Der er for mange grise rundt omkring i de danske stalle, det mener et stigende antal danskere. Det er næsten halvdelen, 49%, som i en ny opinionmåling svarer, at der skal produceres færre svin i Danmark. Inden folketingsvalget i foråret, der var det tal på 37%. Og her skal vi høre fra 2, der gerne vil være svineproducenter på Kærgård Landbrugsskole nær Esbjerg. De er ærgerlige over den nye statistik.
4: Jamen, det er da en stor procentdel, synes jeg. Vi har jo 30 millioner grise omkring der. Det er mange grise, og det skal vi jo finde ud af og håndtere på en god måde. Og det synes jeg også, vi gør.
5: Jeg tror lige så meget, at det handler om, at der bliver vist det her billede om, et meget lille billede af, om hvordan at griseproduktionen er. Så jeg tror generelt, at mennesker, de synes, at det skal vi have mindre af, fordi at der er blevet dannet et dårligt billede.
1: Ja, så nød det her fra 16-årige Emma Bomand, og før hende var det 18-årige Magnus Gjelstrup. Foreningen Danske Svineproducenter mener også, at det er politikerne og mediernes fokus i blandt andet valgkampen, som har fået flere danskere til at være kritiske over for svineproduktionen. Og det er nok også en pointe i, så lyder det fra vores klimakorrespondent Maria Andersen.
6: Virkeligheden er jo nok på grund af netop den her udvikling, at der er mange danskere, som ikke kender ret meget til, hvordan det foregår i svineproduktionen. Og når det så fylder mere i den offentlige debat, og man får større indblik i det, jamen så er der også flere mennesker, der tager stilling til de her emner.
1: Lød det fra Maria Andersen, og du kan læse meget mere om undersøgelsen. Det kan du gøre inde på dr.dk. Det bør være private firmaer, der står for eftersøgnings- og redningsberedskabet med helikopter i Danmark, også kaldet SAR. Det mener flere partier, der henviser til erfaringer fra andre lande. Lige nu der er det forsvaret, der står for SAR-opgaven, men forsvaret har så få flyveklare helikoptere, at de ikke lever op til kravene fra NATO. Samtidig så leder forsvaret, ifølge statsrevisorerne, heller ikke op til alle krav til redningsopgaven. Derfor så bør vi gøre, som i Storbritannien og Holland, hvor private firmaer tager sig af opgaven, det mener forsvarsordfører hos De Konservative, Marcus Knuth.
7: Vi vil meget gerne se nærmere på at udlicitere SAR-opgaven, både fordi, at så kan forsvaret fokusere på at opbygge kampkraft, men også på grund af de efterhånden mange år i rigtig gode erfaringer, man har fra Holland og England.
1: I Holland valgte man i 2014 på grund af personalemangel at udlicitere SAR-opgaven til et privat firma. Roger Sheriff, der er chef for SAR i Holland og helikopterpilot hos privatfirmaet Bristow, mener at firmaer som han sagtens vil kunne løse de samme opgaver i Danmark.
8: I think so, yes. It's a very similar maritime environment.
1: Det er maritime miljø og klimaet meget lige det danske, og vi opererer på også i Nordsøen, så i stort træk så er det samme type operation, som vi udfører her i Holland, siger han. Forsvarsminister og socialdemokrat Jeppe Bruus vil gerne kigge på at udlicitere opgaven.
9: Ja, selvfølgelig vil jeg det, fordi det handler om at fokusere forsvarets ressourcer til der, hvor de gør mest gavn i forhold til forsvaret af Danmark og af kongeriget.
1: Skyde og regn vestfra, men i de østlige egne, der kan der i dag også komme en smule sol. Temperaturerne de vil holde sig mellem 15 og 20 grader varme med en svag til jævn vind fra omkring syd. Det var Peter Faver Løfald, der satte morgens radioviser sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
10: P4. Du lytter til P4.

0: Attention fra Charlie Puth, 8 minutter over 9.
1: Du lytter til P4 Morgen med Ruth Kabel og Morten Mørk.
0: Og jeg tænker, Ruth, at jeg lige skifter underlægningsmusikken nu her til den her i stedet for.
2: Det gør du af en god grund.
0: Det gør jeg nemlig, fordi nogen kan måske genkende den her lidt western-agtige guitarlyd. Måske ser man for sig billederne af sådan lidt rødligt, ørkenagtigt landskab. En vindheks, der kommer rullende. Og så måske en mand, der kommer kørende i en meget, meget gammel autocamper. Alt for hurtigt. Og det er selvfølgelig Breaking Bad, vi er på vej ind i, hvis man kender den serie. Og det er jo ikke bare en serie. Det er simpelthen den bedste, i det nye årtusind.
2: Altså, siden år 2000 er der ikke produceret bedre serier end lige præcis den. I hvert fald ikke, hvis man skal tro New York Times.
0: Så det er jo et godt bud. Jeg har set hele Breaking Bad, og det er en god serie. Det, ja, det er den her også.
2: Ja.
0: Det er også en titelmelodi, som mange kan genkende, ikke?
2: Og som jeg er overrasket over, ikke ligger højere på den liste fra New York Times.
0: Game of Thrones er kun nummer 6 på den her liste. Det er The Wire, der er nummer 2, og det er Mad Men, som er nummer 3.
2: Men smag og behag er bare mega forskellig. Så lad os lige prøve at udfordre også jer, der lytter med på smag og behag inden for tv-serier, som altså er kommet siden år 2000. Vi vil gerne høre, hvad er dit sådan favorit tv-serie? Take.
0: Det er simpelthen bare det. Altså, hvad for en tv-serie fra det nye årtusind synes du er den allerbedste? Hvad for en holder du mest af? Fortæl os om det i en sms. Du sender den til 1212. Du laver skriver Fyn, så laver du et mellemrum. Og så fortæller du, hvad for en serie, der er din yndlingsserie. Og selvfølgelig skal vi lige høre lidt om, hvorfor er det lige præcis den, der er bedre end alle de andre?
2: Lad os høre om det.
0: Du kan selvfølgelig også maile på fyns@dr.dk.

0: Self-Aware var det her med Temper City, og vi vil altså gerne høre, hvad for en serie, du synes, er den bedste i det nye årtusind, fordi New York Times er kommet med en liste over dem, som de vurderer er de bedste.
1: Og Per er overhovedet ikke i tvivl. Nakkered er nummer et.
0: Det er også en fantastisk serie. Den har jeg slet ikke lige tænkt på.
1: Nej.
0: Det er også det er jo fiktionsserier, de har på listen.
1: Ja, ja.
0: Men jeg synes, det er fedt, at Per han byder ind med den her.
1: Han har lige glemt at fortælle, hvorfor han synes, den er fantastisk. Men et godt bud her. Så synes jeg, vi skal gå videre med nogle af de andre, der også er dukket op her. Tine, hun skriver absolut Banshee fra 2013. Og med begrundelsen, fordi Ulrik Thomsen spiller eminent.
0: Mm. Det er også et godt bud. Jakob fra Ringe skriver Sopranos.
1: Ja.
0: Stemning, og den er overraskende. Det er også virkelig en af de store klassikere i det nye årtusind, Sopranos. Hvad for en serie synes du er den bedste i det nye årtusind? SMS til 1212, Fyn Mellemrum, og så din besked. Husk også at fortælle os, hvorfor det er, du synes, at det er lige præcis denne her serie, der er bedre end alle de andre.

0: Op med hovedet fra Natasha, 17 minutter ordentligt.
1: Og her for en 2 minutters tid siden, der fik vi en mail fra Jesper i Nyborg. Han skriver, ved I, hvad der sker hos NG Nordic, altså det tidligere kommunekemi? Der er PT, politi, brand, ambulance og lægeambulance på pladsen. Og tak for mailen, tak for at gøre os opmærksom på det. Og nu kan vi faktisk hjælpe lidt med en opklaring.
0: Det kan vi nemlig, fordi vi har talt med NG Nordics kommunikationsansvarlig Jesper Hansen for at høre, hvad det er, der er sket derude. Det lyder jo ganske dramatisk. Det er heldigvis ikke så voldsomt, men prøv at høre her, hvad han forklarer, der er sket.
2: Cirka 7:30, der havde vi en dampudvikling fra et vores modtageanlæg til fast affald. Og så vidt meldingerne derfra, så skyldes dampudviklingen, eller stammer dampudviklingen fra en palletank, som kan have indeholdt en minimal rest af syre. Som i alle tilfælde, når vi har en hændelse, så kommer beredskabet, som du siger, jo fuldstændig procedurmæssigt, og de har siden 7:30 og indtil de kørte igen cirka 8:45 monitoreret og overvåget situationen og sikret sig, at den var afsluttet, og det kunne de så konstatere der. Og samtidig har lægefolkene kontrolleret, at de ansatte, som har været i nærheden af hændelsen, ikke har været påvirket af den. Og det kunne de så konstatere, at alle har det godt. Og beredskabet har forladt vores anlæg igen cirka 8:45.
0: Og det er jo godt at høre, der ikke skete noget alvorligt. Men tusind tak til Jesper, som skrev ind til os. Vi er meget glade, når I skriver ind til os, hvad der foregår. Vi kan jo ikke holde øje med alt, hvad der sker på Fyn på én gang, så vi har stor glæde af, når nogle af jer lige hjælper med at gøre opmærksom på, der sker et eller andet et sted, som vi lige skal tjekke op på, om der er noget i. Vi er jo i gang med noget helt andet lige nu. Mm-hmm. Vi taler nemlig om tv-serier.
1: Det gør vi da i den
0: grad. Og det er fordi New York Times, de har jo altså kastet en liste ud. Mm-hmm. De bedste tv-serier i det nye årtusind. Og derfor skal vi høre fra dig, hvad for en du vurderer er nummer 1.
1: Ja, og vi har fået en besked fra Heidi i Middelfart. Jeg elsker serien Supernatural, som handler om 2 brødre, der jagter og bekæmper overnaturlige væsner. Jeg er selv vild med det overnaturlige og tror på, at der er væsner derude, man nok ikke skal møde en mørk aften.
0: Uh-huh.
1: Jeg synes virkelig, for sådan lidt. Ja, og så skriver Heidi videre, og så er det jo et plus, at skuespillerne bestemt ikke er grimme at
0: Nå,
1: se på.
0: Okay, det tæller også lidt hos Heidi. Ja, der kan være mange grunde til, at man synes, at en tv-serie er god. Hvad for en synes du er den bedste i det nye årtusind? Altså den bedste af dem alle, som du har set. Send os en sms til 1212, Fyn Mellemrum, og så din besked eller mail på fynsnabelag.dr.dk.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

0: Klokken er 26 minutter over 9. Det er Take That med Back For Good. Og så lige en opdatering på trafiksituationen, Henrik.
1: Det skal du få, og skal du smutte over den gamle Lillebæltsbro, så kan der i perioder være lidt ventetid. Det gælder i begge retninger. Der er et midlertidigt vejarbejde på broen, og der er opsat lysregulering. Vi skal også smutte forbi busserne, fordi Fynbus 100A, der skulle være kørt fra Kerteminde kl. 9.32 og ankommet vores til Banegårdscenter kl. 10.13 og ved Arena Assens kl. 11.13, den er aflyst.
2: Jeg elsker Death in Paradise, er vild med krimiserier, som skriver Lene fra Kværndrup på opfordring på spørgsmålet, hvad er din favorit yndlingsserie fra, ja, tv-serie fra 2000 og frem?
0: Og det er fordi, at New York Times har udgivet en liste, hvor de kårer Breaking Bad som den bedste serie i det nye årtusind. Men hvad for en synes du, det skal være? SMS til 1212, Fyn Mellemrum, og så din besked.

0: Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker. Det var Christoffer her i P4 Morgen, hvor det er blevet nyhedstid klokken 9:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Når Odense Kommune i denne uge går ind i årets uge 40-kampagne, ja, så taler det ind i en udfordring, som mange danske familier kender til. Sundhedsstyrelsen skønner nemlig, at flere end 400.000 danskere har tegn på et moderat alkoholproblem, mens mange tusind danskere har tegn på et svært problem. Odense Kommune vil dele viden, gode råd og information via sociale medier, og derudover så bliver kampagnen synlig med flere plakater i kommunen. Der er heldigvis håb for mange med alkoholproblemer, særligt hvis de oplever opbakning fra deres arbejdsplads, det siger leder af Alkolinjen, Bjarne Stenger Enholm.
3: Hvis det er noget, der rammer arbejdspladsen, så vil arbejdspladsen jo have forskellige typer af indsatser omkring det. Og nogen, der har en alkoholpolitik, de vil jo sikre, at medarbejderen sikre omsorg, det vil sige, at medarbejderen kommer i alkoholbehandling, og så kommer tilbage i job igen.
2: For hvis arbejdspladsen er gearet til at tage hånd om det, hvis en medarbejder drikker for meget, ja, så er der rigtig god sandsynlighed for, at den hjælpende hånd rent faktisk virker, siger Bjarne Stenger Elholm.
3: Hvis arbejdsgiveren sender folk i dokumenteret alkoholbehandling, så er der rigtig stor sandsynlighed for, at det bliver vellykket. Det er der 63%, der lykkes med behandling.
2: Har du eller en, du kender et alkoholproblem, så kan du kontakte Alkolinjen på 80 200 500 og få anonym og gratis rådgivning. Der er en del danskere, der har ændret holdning over de seneste måneder, når det kommer til svineproduktion. Næsten halvdelen mener i en ny opinionmåling, at der skal produceres færre svin i Danmark. Inden folketingsvalget i foråret, der var tallet på 37%. Og hos de danske svineproducenter, der mener formanden Jeppe Bloch Nielsen, at politikernes og mediernes fokus på dyrevelfærd og svineproduktion er den vigtigste forklaring på, at flere ønsker færre svin i Danmark.
4: Jeg har jo nok egentlig ret faktisk forventet tallet højere, så det må jo være tegn på, at de også har spurgt nogle jyder i den undersøgelse jo, eller i hvert fald nogen væk fra storebyerne. Så for mig er det ikke overraskende, og heller ikke, at det flytter sig. Hvis vi nu kunne stoppe fokus i et halvt år, så tænker jeg, at det ville give et helt andet udslag.
2: Og Peter Dam er landbrugshistoriker ved Museum Odense. Han er heller ikke overrasket over, at flere end tidligere ønsker en mindre svineproduktion. Her i landet.
5: For det første så er jeg overrasket over, at den ikke er mere markant. Når man tager betragtning af, hvor meget det er blevet diskuteret, hvor højt bølgerne er gået her sidste tid, og hvordan der har været stor diskussion om det i medierne, så troede jeg faktisk, at det har været mere. Men det er jo klart, at når først man begynder at diskutere, når først man får nogle ting på bordet, og nogle synspunkter, så rykker folk sig i forhold til, som de hører.
2: Og næsten hver femte dansker svarer til opinion, at de ved ikke, om der skal produceres flere eller færre svin i Danmark. Det bliver mest skyde, der kan også komme lidt regn indimellem, og i den sydlige del af det fynske, ja, der kan der også komme lidt eller nogen sol i løbet af dagen. Temperatur pænt lune, 16-20 grader, og så en svag til jævn vind omkring syd.

0: Interview fra Ariana Grande. Vi taler om tv-serier her til morgen, fordi at New York Times har kåret de bedste tv-serier i det nye årtusind. De har Breaking Bad som nummer 1.
1: Mm-hmm.
0: Den her er nummer 6 på listen.
1: Ja, men det er den ikke fra Jesper. For Jesper, han skriver, Game of Thrones er da den bedste serie, der nogensinde er lavet. Selvom man ved, at det er langt over ens sengetid, så er man altid klar på et afsnit mere. Ja, man kan da slet ikke lade være.
0: Den faktisk giver Jesper ret så langt, i hvert fald, at det der med ikke at kunne lade være med at gå i gang med næste afsnit, der er Game of Thrones i en liga for sig. Den slutter altid bare sådan, man sidder ved at tabe kæben, og man er nødt til at se starten af det næste afsnit.
1: Der er flere bud i indbakken. Allan skriver Band of Brothers, autentisk serie.
0: Ja.
1: Er Tom Hanks og Steven Spielberg om de amerikanske faldskærmssoldater, der kom ind bag tyskernes linje på D-dag? Helt vildt, hvad de unge mænd gik igennem. Den er så fangende, så et afsnit ad gangen er slet ikke nok.
0: Den er sindssygt god.
1: Jeg ser den minimum en gang om året.
0: Det kan jeg godt forstå.
1: Okay, så det bliver sådan en tilbagevendende. Jeg ser den lige igen.
0: Jeg havde faktisk lige glemt den, men det er jo virkelig rigtigt. Det kunne godt være nummer 1 for mig også. Den er godt nok sindssygt god, Band of Brothers.
1: Så tager vi lige en dansk.
0: Ja, vi skal have nogle danske på banen.
1: Produceret af vores kolleger, konkurrenter over på TV2. Helt kort og godt fra Bjarne, Badehotellet.
0: Badehotellet, ja. Det er jo også været et kæmpe hit, ikke? Så det er da klart, at den også skal være nummer 1 på nogens liste. Vi vil rigtig gerne høre fra dig, hvad for en er nummer 1 på din liste. Hvilken tv-serie er den bedste i det nye årtusind? Og vi vil også gerne have begrundelsen med for, hvorfor det lige præcis er den serie, som du peger på, når du skal vælge de bedste serier i det nye årtusind. Du kan sende en sms til 1212, Fyn Mellemrum, og så din besked, eller du kan mail ind, så er det på fyn@dr.dk.

0: Badebro fra Emma Sisted Høgh og Svinene. De fyldte jo rigtig meget til folketingsvalget for et halvt års tid siden, og de har fyldt meget i debatten siden. Det gør de også i dag, fordi der er kommet en ny meningsmåling, som viser, at 49%, altså næsten halvdelen af den danske befolkning, nu mener, at der skal produceres færre eller meget færre svin, end vi gør nu. Og det er altså en ændring, fordi op til valget, der var det 37%, så altså nu er det 12% point mere, som jeg synes, vi skal have nogle færre svin i Danmark.
1: Og som sagt, så er svarene kommet i den nye opinionundersøgelse, lavet for os her i DR. De overrasker faktisk ikke dig, Martin Bo Madsen. Du er landmand og svineproducent ved Ebberup. Du er bestyrelsesmedlem i Centrovejs og i bestyrelsen for landbrug og fødevares sektor for gris. Så fik vi vist det hele med. Velkommen til.
2: Ja, tak for det.
1: Hvordan kan det være, at det ikke er en overraskelse, at så mange danskere ønsker færre svin?
2: Nej, altså, da jeg lige hørte det her til morgen, der blev jeg faktisk overrasket over, at det faktisk ikke var flere. Altså, fordi at, man må jo sige, at den omtale, vi har fået her det sidste års tid, er det jo faktisk snart ved at være. Altså, den har jo ikke været god for vores erhverv. Altså, det har jo været sådan meget negativt påmøntet vores erhverv. Så der har været for få gode historier og for mange dårlige historier.
1: Men hvis vi tager fat i det her med, at der er fortalt for mange dårlige historier om svineproduktion, set fra din pind, kunne det så ikke også handle om, at folk bare ikke bryder sig om at se de ting, vi har set?
2: Jo, selvfølgelig, og det er da fuldt forståeligt. Altså, det er jo klart, når man kun ser nogle dårlige og slemme ting, så er det da klart, man får sig en holdning om det. Altså, ja, og vi kan jo bare som erhverv se pege indad på os selv og så sige, har vi været gode nok til at vise befolkningen, hvad det egentlig er, vi render og laver. Et godt eksempel kunne jo være her Åben Landbrug, som der lige har været, hvor der har været 100.000 mennesker, knap 100.000 mennesker ude at se vores landbrug rundt om i landet. Og hovedparten af dem er jo faktisk gået for landbrugene med en positiv oplevelse. Og det er jo fordi, de har været ude at se det med deres egen øjne. Og det er noget af det, jeg mener, vi skal blive meget bedre til. Det er at vise, hvad det er, vi render og laver.
1: Og hvordan vil I så også gerne vise, at I gerne vil være med til at værne om naturen og især vores havmiljø i forhold til de historier, der har været fremme?
2: Jamen altså, vi arbejder jo på det hver dag. Altså, når vi laver nogle nye byggerier eller nogle nye opstart af nogle nye steder, så er det jo med nyeste teknologier, for at vi ikke skal skade nogle af de her ting. Altså, vi blev jo målt og vejet, som vi aldrig har blevet målt og vejet før. Så det er jo den udvikling, er vi jo nødt til at fortsætte. Altså, jeg står jo ikke op som landmand hver dag for at tænke, hvordan kan jeg gøre det værre end i går. Altså, jeg står jo op og tænker, hvordan kan jeg gøre det lidt bedre i dag, end jeg gjorde i går. Og det, den udvikling, den synes jeg, den bliver vi nødt til at fortsætte med, så vi kan sørge for, at vi passer på alt natur og dyrene og det hele.
0: Men der sidder måske nogen og tænker, at det godt lyder lidt som om, at I bare gerne vil fortælle nogle bedre historier om jeres landbrug, i stedet for at tage det her mere alvorligt og sige, jamen der skal mere markante ændringer til, simpelthen. Hvad siger du til den kritik?
2: Ja, men altså, jeg synes, den er lidt svær, fordi at, hvis jeg for eksempel skulle bygge noget nyt i dag, så kommer jeg til at bygge det med verdens bedste dyrevelfærd. Ja, det er simpelthen ikke lovligt for mig at bygge noget på en gammel måde. Altså, det er jo derfor, jeg synes, at vi skal jo blive ved med at udvikle det her, så vi kan blive endnu bedre, få endnu bedre dyrevelfærd for vores gris, få endnu bedre eller endnu mere styr på vores udledninger, vores ammoniak og vores kvælstof og alle de her ting. Og det gør vi jo ved, hvis vi kan få lov til at omstille det til hvad skal man sige, den nyeste teknologi. Og det er jo det, man i sidste uge hørte, vi nu vil til at bremse. Og det frustrerer mig jo lidt.
0: Og det sagde altså Martin Bo Madsen, der er landmand og svineproducent ved Ebberup, og sidder med i bestyrelsen i både Centrovejs og i Landbrug og Fødevares sektor for gris. Her er det dig og mig fra Dieters Leader.

0: med de der slitter. Jeg synes jo personligt ikke, vi må glemme denne her serie. Borgen selvfølgelig, når vi skal snakke om de bedste serier i det nye årtusind. Jeg er altså også er meget vild med de der politiske, ikke? House of Cards også, ikke? Altså, det synes jeg er mega fedt.
1: Jeg så faktisk, at Borgen stadigvæk ligger tilgængelig. Man kan godt komme ind og se den.
0: Yes, jeg har også været ind og set den flere gange.
1: Ah, sådan. Og så er jeg glad for, at Jens fra Odense har skrevet, fordi han er fuldstændig enig med mig. Han siger, at Yellowstone var fantastisk, at han primært ser de engelske krimiserier. Men den bedste over dem alle er den tyske Babylon Berlin. Der er jeg fuldstændig enig, Jens. Jeg er også vild med de der engelske krimiserier, men Babylon Berlin kan noget helt særligt. 20'ernes Berlin, nogle karakterer, altså, man tror fuldt og helt på, og et plot, der er virkelig stærkt.
0: Det kan være, jeg skal få set den. Den har stået lidt på min idéliste i et stykke tid. Jeanette, hun er også på de danske. Hun skriver på min liste, der skal Krøniken også med. Har først set den nu? Men den holder hele vejen. Den fortæller virkelig godt og smukt, at vi skal acceptere hinanden på godt og ondt og ikke være fordømmende. Jeg så serien på 14 dage, kunne ikke slippe den igen, da jeg først var kommet i gang med den.
1: Så er der Søren, der skriver, Big Bang Theory er den fedeste serie fra det nye årtusind. Den er mega sjov, den tager ofte fat i kendte og nørdede problemstillinger, og den er meget sjovere end for eksempel Friends. Det vil jeg nok sige, at der er nogen, der kommer til at sige, ej, det holder ikke.
0: Det er måske lidt kontroversielt, ja. Det er jo den her serie, som ligger nummer et på New York Times liste, som er grunden til, at vi taler om det, nemlig Breaking Bad. Og der er en her, som også synes, at det er en rigtig god serie. Var vild med Breaking Bad, men den slår altså ikke Outlander, som har en fantastisk historiefortælling om korrekte historiske hændelser, skøn kærlighedshistorie, og der er kælet for de mindste detaljer, og det bedste er musikken. Den er fantastisk. Jeg har ikke set Outlander. Jeg tror ikke, det er noget med noget tidsrejse eller sådan
1: det
0: noget,
1: så vi kan huske. Sådan. Ja. Og så havde vi jo Nakkerhed før. Lidt i samme skuffe. Boldgade har vi den, der kommer fra Thomas. Anders Akker indefra. Det er jo også en serie.
0: Det er det jo faktisk, ja. Så også et godt bud. Hvis du er hurtig, så kan du godt lige nå at få et bud med, hvad er den bedste serie i det nye årtusind. SMS til 1212. Fyn mellemrum. Og så din besked.

0: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
1: Hej.
2: Hej, Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem Os med Glenn Bæk.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: Søndag på P1. Live i DR Lyd. Du

0: Wide Awake med Scarlet Pleasure og Sharma. Og så er der altså formiddag på 4'erne lige om et øjeblik, hvor Louise og Mads de får besøg af Jeanette Bursch, som begyndte som billetsælger i Rundetårn. Nu er hun direktør.
1: Sådan der.
0: Det er altså meget godt gået.
1: En god karriereudvikling. Og så kan vi lige runde det her med yndlings-tv-serien fra 2000 og frem. Og der er absolut noget, vi har glemt, ifølge Philip. Han skriver, hallo, langt fra Las Vegas. Ikke til diskussion.
0: Jamen, så slutter vi der.

0: So Far med Superheroes. Det er titelmelodien til Langt fra Las Vegas, som altså er Philips yndlingsserie. Så kom den også lige med på listen her til allersidst. Der er formiddag på 4'erne om et øjeblik her på kanalen. Nu først en radioavis klokken er 10.
1: Magdalena Andersson, der er formand for det svenske socialdemokrati, opgiver nu at danne regeringen, det siger hun til nyhedsbureauet CT. Den rød-grønne blok blev ellers lige akkurat størst ved valget tidligere på måneden, men internt i blokken har der været store uenigheder. Og det er en historie, du kan læse mere om på DR.dk. Her 2 år efter loven blev indført, lever 8 kommuner stadig ikke op til kravene om, hvor mange voksne der skal være i børnehaver og vuggestuer. Det viser en opgørelse for 2025, som Danmarks Statistik har offentliggjort. Til sammenligning var der året før 14 kommuner, som ikke overholdt loven. Så selvom det går den rigtige vej, så er der stadigvæk plads til forbedring, mener Johnny Gårdsdal, medlem af hovedbestyrelsen i pædagogernes fagforening BUPL.
2: Det viser, at den nedadgående spiral er blevet stoppet. På den anden side er det jo ikke godt nok, at ikke alle kommuner lever op til loven. Og derudover så dem, der er kommet flere af, er allermest folk uden uddannelse. Og det er heller ikke godt nok.
1: Og Johnny Gårdsdal mener heller ikke, at tallene i alle kommuner giver et retvisende billede af, hvor mange voksne der reelt er på stuerne.
2: Det er fordi, man tæller både ledere, langtidssyge eller pædagoger, der har særlige støtteopgaver til enkelte børn med. Og så kan man ikke rigtig mærke det.
1: I vuggestuer skal der være en pædagogisk medarbejder per 3 børn. I børnehaver skal der mindst være en voksen til 6 børn. En del danskere har de seneste måneder ændret holdning til svineproduktionen. Næsten halvdelen, 49%, mener i en ny opinionmåling, at der skal produceres færre svin herhjemme. Og inden folketingsvalget i foråret var det tal 37%. Og på gaden i Aarhus og Åbenrå, der er meningerne der også delte.
3: Jeg mener helt klart, at der skal være færre. Vi kan ikke være bekendt at behandle grisene på den måde, som vi gør i dag.
4: Jeg er helt klart enig. Jeg synes i hvert fald, at sammenlignet med de forhold, som jeg hører, vi har i Danmark i forhold til andre lande, så er der i hvert fald en anden vej, vi bør bevæge os.
5: Det er fint, sådan som det er nu. Sådan generelt så spiser jeg måske nok selv lidt mindre kød i virkeligheden. Men jeg ved også, at det er et økonomisk grundlag for mange mennesker.
1: Fortalte Pia Hansen, Alfred Lorentzen og Karin Sørensen. Der produceres i øjeblikket ca. 30 millioner svin om året. Og når danskerne ønsker, at der skal produceres færre, så skyldes det øget fokus og uvidenhed, mener Danske Svineproducenters formand Jeppe Bloch Nielsen.
6: Jeg har fyldt rigtig meget i medierne. Der er mange journalister, der har haft travlt med at snakke om gris. Valgkampen sagde det. Regeringsgrundlaget står der en masse ting omkring. Jeg tror også, der er rigtig mange i befolkningen, der ikke lige har nogen forståelse for, hvad det er, der foregår herinde bagved og ved helt, hvad et landbrug er.
1: I Jylland kan der falde lidt regn, men ellers skulle det holde tørt, og mod øst er der udsigt til sol. Op mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind omkring syd. Radioavisen var med Michael Olesen.
7: Du lytter til P4.

0: Så er det bare mandag igen, Louise.
1: Så er det bare mandag.
0: Hva?
1: Det er så dejligt.
0: Det er så dejligt.
1: Det er også dejligt at være tilbage efter 2 dages seminar i sidste uge.
0: Ja, vi har lært meget om det der EDB.
1: Ja, det var en form for udvidet EDB-kursus.
0: Det var Reels, som jo åbenbart er det nye hos de unge, kan jeg forstå.
1: Ja.
0: Og AI.
1: Ja.
0: Man bare sige, altså...
1: Der blev også plads til hygge.
0: Jo, jamen, det var der. Jeg var ude at løbe en tur, blandt andet, i Silkeborg. Nå, jeg er jo altså bare...
1: Det er rigtigt, det var vi flere, der bemærkede.
0: Ja,
1: jeg gjorde også. Jeg havde løbetøjet med, men det blev i tasten.
0: Jeg gjorde jo alt, hvad jeg kunne for at løbe op forbi jer, så I kunne bemærke det.
1: Det var vi nemlig rigtig mange, der bemærkede. Har du haft en dejlig weekend?
0: Ja, det har jeg.
1: Du har jo faktisk krydset noget af på bingopladen, ved
0: jeg. Ja, jeg har været kulturel.
1: Ja, det var du.
0: Jeg var inde og se Jeppe på bjerget i fredags i Aarhus Teater. Storslået oplevelse.
1: Og jeg er jo glad for, at du også nåede ud at spise med din kone.
0: Ja,
1: det tager jeg lidt af.
0: Ja, det var faktisk din skyld. Nå, jamen det, jeg tænkte jo, at det kunne vi sagtens lige klare på dagen. Men der var det godt, du lige løftede en pegefinger der torsdag aften og sagde,
1: jeg tror, du skal booke et bord.
0: Ja, men det gjorde jeg. Det var et virkelig godt sted, du sendte os hen, så det var kæmpe tak derfor. Udover at jeg kunne krydse kulturel af på bingopladen, så det må du lige vurdere. Jeg ryddede jo op på min datters værelse i lørdags.
1: Er det en form for ny aktivitet, eller hvad?
0: Nej, det er en tilbagevendende begivenhed. Det, der så sker, det er, at jeg finder jo faktisk en kastanje.
1: Ja, jeg vil sige, jeg har ikke lykkes med at finde en endnu. Så jeg synes,
0: det har jeg heller ikke, men så fandt jeg den.
1: Og
0: så
1: nullede du den?
0: Ja. Ej, hvor var det lækkert. Nu ville jeg have taget den med i dag, så jeg kunne fremvise den, så vi måske kunne nulle den sådan lidt på skift. Men der er noget meditativt, det der med at nulle en kastanje, det må jeg bare sige.
1: Jeg vil sige, det skal ikke handle om at nulle kastanjer den her mandag formiddag. Desværre. Det kunne Mads Tyrsted ellers tale utrolig længe og varmt om.
0: Ja, meget begejstret.
1: I stedet, der skal vi tale sådan lidt om den der vej ind på arbejdsmarkedet. De fleste af os tager jo en eller anden uddannelse, så, altså man sidder nogle år på skolebænken, så man måske praktik, man løser en masse opgaver, og så skriver man en ansøgning, når man har afsluttet uddannelsen og får sig et job.
0: Ja, og så starter karriereræset ligesom derfra. Ja. Altså skifter man måske job nogle gange, eller funktioner, eller et eller andet.
1: Stiger lidt i graderne.
0: Ja, præcis, men så er man jo ligesom, det er ligesom den typiske vej, tænker jeg, ind på arbejdsmarkedet.
1: Men man kan jo også arbejde sig op fra bunden. Og det skal vi tale rigtig meget om den her mandag formiddag. Fordi senere får vi besøg af en kvinde, som har taget turen fra billetlugen.
0: Ja.
1: Og hele vejen ind på direktørkontoret.
0: Det er altså sejt, det er.
1: Det er sejt. Velkommen indenfor til de 2 bedste timer den her mandag.
2: Der er også plads til dit frokostdong.
3: Send en sms til 1212.
2: Eller skriv i taleboblen.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Ja, det er endelig mandag. Vi er jo nået til uge 40.
3: Jamen, det er vanvittigt. Det er det glade vanvid.
2: Fuldstændig vildt.
3: Det er også en uge, hvor oktober starter.
2: Ja, det er rigtigt.
3: Ja.
2: En ny måned.
3: En ny måned.
2: Ja, det er vildt. Men fordi det er mandag, endelig mandag, så skal vi selvfølgelig have fyldt vores fælles store ugeplan ud, så vi lige har styr på, hvem skal hvad, hvornår, hvad sker der store begivenheder den her uge, vi jo altså lige har taget hul på. Så fortæl allerede nu i en sms til 1212, eller via talebobben i derlyd. Har du et eller andet vigtigt på din ugeplan? Det kan være stort som småt. Noget, du glæder dig rigtig meget til. Noget, du måske ikke ser super meget frem til. Noget, du ser frem til at få overstået.
3: Ja, det kan også
2: hvad skal du? Hvornår? Med hvem? Og så videre. Vi har allerede lidt, vi kan fylde ind. Hvis du går til tavlen,
3: Mads. Går til tavlen.
2: Det er godt. Tirsdag kan du skrive, at det er FN's internationale madspildsdag.
3: Ja.
2: Så jeg har i hvert fald tænkt mig at spise ud af køleskabet.
3: Der skal spises rester.
2: I morgen, der spiser vi op.
3: Okay.
2: Så er der jeg har skrevet det ind torsdag, men det er faktisk fra 1. til 4. oktober.
3: Det er en langstrakt begivenhed.
2: Ja, det er den store øvelse Blåtand.
3: Blåtand?
2: Ja, det er faktisk hjemmeværnet, der både i Jylland, på Fyn og de tilhørende øer, holder den største hjemmeværnsøvelse i nyere tid.
3: Aha.
2: Så det tror jeg godt, man kan. Der kan man komme til at se lidt folk på gaden og tænke, hvad er nu det, der foregår?
3: Det er bare en øvelse.
2: Det er bare en øvelse, men det er jo godt, de øver sig.
3: Ja, det må man da sige.
2: 2045. Ja. Danmark spiller mod Portugal.
3: Yes.
2: Det bliver godt.
3: Ja. Nej.
2: Torsdag.
3: Ligger det lige oven i slutningen af gift for første blik?
2: Ja, det gør det, mand. Så du er i et
3: værdilemma her. Jeg er en kattepine. Ah, men jeg kan jo selvfølgelig lige streame det sidste kvarter af gift første blik.
2: Det kan du.
3: Jeg kan også se det kl. 18. Eller kl. 19. Som optakt til
2: og
3: den.
2: Og det er jo det, der er så smart. Det er det gode. Så har vi på vores egen lille ugeplan, at på fredag, der kommer sangerinde Ella Augusta.
3: Ja.
2: Hun spiller live.
3: Ja, det bliver fedt.
2: Det bliver rigtig fedt. Så er der endnu en fodboldkamp. 20:45 søndag.
3: Ja.
2: Wales spiller mod Danmark.
3: Jamen, der er jo historisk mange landskampe i den her landskampstermin.
2: Det er der nemlig. Har du noget, der skal på?
3: På lørdag skal vi holde fødselsdag for hele familien. Fordi jeg har jo to børn, der har fra fødselsdag i september.
2: Nå,
3: så de samles
2: det
3: alle
2: synes
3: sammen.
2: Jeg, du skal få skrevet på. Jeg har faktisk også en fødselsdag, jeg gerne vil have skrevet på.
3: Ja, hvad er det?
2: Jamen, det er i dag.
3: Det.
2: Min nevø.
3: Nå, ja.
2: William, han fylder 19 år i dag.
3: Nej.
2: Ja, det er stort. Og vi skal fejre ham på lørdag.
3: Ja, når I skal, det er også lørdag.
2: Ja, der går turen til Hillerød.
3: Ej, hvor dejligt.
2: Og det bliver så hyggeligt. Jeg glæder mig til at se hele min familie. Men fortæl altså lige i en sms til 1212 eller talebobben i det her lyd. Hvad skal på formiddag på 4'ens fælles ugeplan? Hvad har du ligesom at byde ind med, stort som småt? Det kan være alt fra fester, fejringer, det kan være tandlægetider, frisørtider, kiropraktor, hvad som helst, vigtige jobsamtaler, eksamener, der er plads til det hele. Fordi lige om lidt, der fylder vi selvfølgelig ugeplanen ud.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Mads, jeg håber virkelig, du har en tus, der virker.
3: Nå, men jeg har jo været ude og opdateret sidste uge.
2: Det er godt, fordi...
3: Det virker til, jeg tror stadig, det duer.
2: Der er rigtig, rigtig mange ting på ugeplanen.
3: Ja,
2: Morten byder ind her med i dag.
3: Ja.
2: Skriver, min søn Storm fylder 11 år i dag, og han fejrer det ved at tage til årets sidste udendørskamp i fodbold, som han forhåbentlig vinder. Ja, da.
3: Tillykke, Storm. Spil rigtig god kamp. Ha' det mega sjovt. Ting nummer 4, vi håber, I ved.
2: Ja. Og så på lørdag, der skal Storm fejres, skriver far Morten.
3: Der er meget, allerede
2: der er
3: nu kan,
2: fejringer
3: der sker det mønster. Lørdag, stor fødselsdag.
2: Tirsdag, der har Kranbane Nord noget, der skal på ugeplanen. Der står her, jeg skal have Stitch til ponymåling. Ja, det er noget.
3: Okay.
2: Det er i års tirsdag kl. 19, at Stitch altså skal til ponymåling. Jeg går ud fra, at Stitch er en pony.
3: Ja, ja,
2: Der drager jeg den konklusion.
3: Det tør du godt drage med en vis sikkerhed. Ja.
2: Så er der skæg af gamen Ossi, der har en lægetid. Det er tirsdag også.
3: Det er også tirsdag.
2: Der er en, der skriver, på tirsdag kl. 14.50, der skal jeg køre min datter til dyrlæge i Aarhus med hendes skæg af gamen Ossi.
3: Ja.
2: Det er så sådan en slags øjle.
3: Okay.
2: Så Ossi, skæg af gamen, skal til dyrlægen. 14.50.
3: Ja, 14.50. Ja,
2: så. Så er vi nået til onsdag.
3: Ja.
2: Teresa skriver, klokken 10 åbner tilmeldingen til Royal Run 27. Please! Hvis der er andre, der også skal have billetter til København, så log først på efter mig. Jeg skal bare have billetter, skriver Teresa. Og Teresa, jeg kan sige til dig, der er flere i indbakken, der har det på deres ugeplan at skulle købe billetter til Royal Run. Jeg ved ikke, om det er til København eller nogle af de andre byer.
3: Nej,
2: det må være til alle byer.
3: Men uanset hvad, giv lige Teresa plads.
2: Lad os lige alle sammen aftale, at Teresa lige får plads.
3: Ja, præcis.
2: Før os andre. Så er der Christian, der skriver, onsdag skal vi hente min hustrus nye bil, en Volkswagen Caddy. Det bliver super godt. Ja, det gør det da. Og Yvonne har også noget til onsdag. Det er kl. 13.50, der skal Yvonne i blodbanken og give plasma.
3: Ja, 13.50. Ja, yes, tak.
2: Det får du også på.
3: Godt. Det har jeg på. Ja, tak.
2: Så er vi nået til torsdag.
3: Ja.
2: Henrik har noget meget vigtigt.
3: Ja.
2: Torsdag, udopstegn. Jeg skal huske at købe blomster. Min kone bliver 58 år.
3: Ej.
2: Ja, det skal du huske, Henrik.
3: Meget vigtigt, her.
2: Ej, Henrik, også, har du også husket en gave? Eller er blomsterne gave?
3: Jeg tror nu nok, Henrik, han er typen, der også har en gave.
2: Så byder Christina fra Nordsjælland ind med ugens højdepunkt torsdag.
3: Ja.
2: Hun skriver, det bliver, at jeg på torsdag skal overtage mit første hus.
3: Nej.
2: Som enlig mor til 3 børn.
3: Ej.
2: Vi skal, og det elsker jeg, vi skal begynde morgenen med lavkage til morgenmad. For sådan en dag er værd at fejre på alle tænkelige måder.
3: Det er en stærk morgenmad.
2: Det er fantastisk,
3: ja,
2: synes jeg.
3: Det er det.
2: Så der er lavkage til morgenmad til Christina og de 3 unger, når
3: jeg
2: de skal overtage.
3: Jeg har skrevet fejres med lavkage, og så skrev de til.
2: Så har Jesper en ops til os fredag. Eller det vil sige, det er faktisk en ops til Ulla og Freddy.
3: Ja.
2: Vil I ikke lige huske Ulla og Freddy på, at de fredag skal i madklub?
3: Jeg skriver her Ulla og Freddy.
2: Yes, yes, altså lige en ops fra Jesper. Husk madklub.
3: I madklub.
2: Og Dorte skal fredag kl. 10 til prøve i modul 1 på den nye social- og sundhedshjælperuddannelse. Som er sådan åbenbart sådan en fleksibel uddannelse, skriver Dorte.
3: Ja.
2: Så det skal vi også lige have på. Tony har bidt også ind med fredag.
3: Ja.
2: Jeg skal op og have fjernet stenene i min tommelfinger kl. 11. Det går stille og roligt fremad efter mit comeback hos jer.
3: Jeg tænkte godt på,
2: sådan,
3: om det ikke var Tony. Sådan, Tony.
2: Ej, hvor er
3: det godt at høre. Igen, det er jo det comeback, hvis den kan. De går opad og opad, opad og opad.
2: Lørdag.
3: Ja.
2: Gitte, lørdag og søndag.
3: Må ikke gætte på en fødselsdag?
2: Nej.
3: Nej?
2: Nej, nej. Men det er en genganger, fordi lørdag skal igen Gitte igen på brikvævskursus.
3: Nå ja.
2: I Odins Odense, og det er jo også et projekt, vi har fulgt meget tæt i programmet.
3: Det kunne være, at Gitte måske på et tidspunkt kunne sende en mail med et billede
2: af
3: brikvævning. Ja. Altså, hvordan det går med projektet.
2: Ja. Claus skriver, lørdag spiller Brøndshøj mod Frem. Kæmpe københavnerbrag.
3: Ja, det er det.
2: Og så ja, det er gule, og så er der 2 webse-emojis, eller bi-emojis.
3: Ja, de er websene. Ja,
2: søndag, Jakob og Sabine har en meget, meget stor begivenhed på søndag, Mads.
3: Ja.
2: Vi skal døbe vores første søn, Hjalte, på søndag.
3: Nej.
2: Og så skriver de også stor dag og en hel uge med planlægning forude. Ja, så det er jo faktisk et helt ugeprojekt.
3: Det er det.
2: Tusind tak alle sammen for at byde ind med
3: uge,
2: stort og småt til vores fælles ugeplan. Det her, det er altså bare den bedste måde lige at skyde ugen godt i gang.
1: Formiddag
0: på 4'eren, så er ugen skudt i gang.

0: Mens flere tusinde danskere også har tegn på et svært problem. Odense Kommune vil dele viden, god råd og information via sociale medier, og derudover bliver kampagnen synlig med plakater flere steder i kommunen. Der er heldigvis håb for mange med alkoholproblemer, særligt hvis de oplever opbakning fra deres arbejdsplads, siger lederen af Alkolinjen, Bjarne Stenger Elholm.
1: Hvis det er noget, der rammer arbejdspladsen, så vil arbejdspladsen jo have forskellige typer af indsats omkring det. Og nogen, der har en alkoholpolitik, de vil jo sikre, at medarbejderen sikre omsorg, det vil sige, at medarbejderen kommer i alkoholbehandling, og så kommer tilbage i job igen.
0: For hvis arbejdspladsen er gearet til at tage hånd om det, hvis en medarbejder drikker for meget, er der rigtig god sandsynlighed for, at den hjælpende hånd rent faktisk virker, siger Bjarne Stenger Elholm.
1: Hvis arbejdsgiveren sender folk i dokumenteret alkoholbehandling, så er der rigtig stor sandsynlighed for, at det bliver vellykket. Det er der 63%, der lykkes med behandling.
0: Har du eller en, du kender, et alkoholproblem, så kan du kontakte Alkolinjen på 80 200 500 og få anonym og gratis rådgivning. Vil du ind og synge med på hits som Kinky Fetter, Gonzo og Sut den op fra Slap i Odense, så skal du en tur til HJF Bank Arena 24. april næste år. Her kommer rapgruppen Suspekt nemlig på besøg som led i en større turné, hvor de skal spille koncerter landet over. Det skriver Suspekt i en pressemeddelelse. Det officielle billetsalg begynder på torsdag kl. 10. Turnéen starter i Hillerød den 19. marts og slutter i Odense den 24. april. Det bliver mest skyet med lidt regn af og til vestfra. Vi får temperaturer mellem 16 og 20 grader.
2: Det her
3: er formiddag på 4'eren.

0: De fleste veje ind på arbejdsmarkedet, det er sådan den der klassiske, man tager en uddannelse af en eller anden slags. På et tidspunkt skriver man ansøgning, så får man job. Så kan det være, man søger et andet job, og måske videreuddanner man sig. Men ved sådan, den der vej op ad karrierestigen,
1: ja.
0: Den klassiske vej.
1: Det er i hvert fald
0: uddannelse,
1: den,
0: og så starter det sådan.
1: Det er jo den, vi har fulgt, ikke?
0: Jo, men så er der jo dem, der arbejder sig op for bunden.
1: Ja.
0: Og det synes jeg er vildt fascinerende.
1: Det er det også.
0: Og jeg synes, vi skal hylde alle jer, der arbejder op for bunden. Måske gået en anderledes vej og noget langt videre, end hvad du lige troede, fordi du simpelthen bare har knoklet hele vejen fra bunden. Og flaskedrengen, der blev varehuschef.
1: Ja, nå ja. Ja, eller det kunne være lærling, som endte med at blive mester.
0: Ja, eller tjeneren, der blev restaurantchef.

0: lagermedarbejderen, der blev driftschef.
1: Sosu-hjælperen, der blev leder.
0: Der er så mange muligheder. Byd lige ind i en sms til 1212, eller taleboblen i det her lyd. Har du arbejdet op for bunden? Så fortæl meget gerne din historie. Hvordan var din vej? Hvorfor blev det sådan? Var det tilfældigt? Eller droppede du måske lige frem en planlagt uddannelse, fordi du bare kunne mærke, okay, det her fritidsjob eller studiejob, det har der virkelig, ja, det har virkelig nogle muligheder. Vi vil rigtig gerne høre din historie. Der er jo faktisk allerede talrige eksempler på faktisk nogle af de mest succesfulde sådan erhvervsfolk, der er begyndt fra bunden.
1: Altså Lars Larsen, Dyne Larsen.
0: Dyne Larsen.
1: Det må være en af de sådan, måske ja. Største historier, ikke? Starter med at komme i lære som en manufakturhandler, en manufakturforretning, arbejder sig op til at blive afdelingsleder i en gardinforretning, og så i 1979, der åbner han det første jysk sengetøjslager i Aarhus, ja. Med de penge, han nu har sparet op, og låner resten i banken.
0: Ja, resten af historien. Det må man bare sige. Der er også René Redzepi, der meget tilfældigt kom i kokkelager efter 9. klasse. Mm. Og det var han ret god til. Så fik han job på nogle af verdens førende restauranter. Og det er jo så manden, der siden grundlag Noma,
1: ja.
0: Som flere gange er kåret til verdens bedste restaurant. Altså, så det der med, kom i kokkelager efter 9. klasse, fordi jeg læste et sted, han passede ikke rigtig ind nogen steder. Bum, det gik rigtig godt, ikke?
1: Så er der Jesper Buch.
0: Ja.
1: Altså, løvens hule Jesper Buch. Mm. Som jo begyndte med at aftjene værnepligt og arbejdede som bartender og dørmand, og så fik han sådan en god idé. Du ved, det der madudbringning online, kan det noget?
0: Yeah.
1: Startede Just Eat i 2000 fra en kælder i Kolding, og så er han jo mange milliardær i dag.
0: Ja, yeah, det gik rigtig fint.
1: Det var jo en udmærket beslutning.
0: Jeg kan godt nogle gange tænke, kan man egentlig stadig i 2026 arbejde op for bunden uden eksamenspapirer?
1: Ja, jeg tror faktisk, det er besværet.
0: Ja, det kan godt være, fordi det er ligesom om arbejdsmarkedet er blevet lidt mere lukket og sådan uddannelsesfixeret, ikke?
1: Jo, og der er også mange, der er jo ting, og sådan oplever jeg det i hvert fald, der er mange krav. Altså, der er mange ting, du skal kunne for ligesom at kunne komme ind i nogle virksomheder, og det der med sådan at starte et eller andet sted ned på gulvet, om man så må sige, og så arbejde op, det er besværet, for der er jo måske også kommet færre i de der jobs, der er ned på gulvet.
0: Lige om lidt, der taler vi med direktøren for Rundetårn.
1: Ja.
0: Hun hedder Jeanette.
1: Mm.
0: Og hun har bogstaveligt talt arbejdet sig op fra bunden.
1: Fra bunden af Rundetårn.
0: Helt op til toppen. Men vi vil altså også meget gerne høre fra dig. Har du arbejdet op fra bunden? Hvordan gik det til? Vi vil rigtig gerne høre din historie.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.
4: Jeg vokser op blandt forstadens helte. Rækkehus og drømmekage. Og duften af nyslået græs på sommerdage. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ. Og hvordan vi gemte os her på skolen.

pludselig var man teenager. Jeg giver den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg ejer lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsene synes vi er the shit. Jeg

0: På en mandag formiddag, hvor vi er nysgerrige på det der med at arbejde sig op fra bunden, der skal vi nu helt til toppen af Rundetårn. Jeanette Burge, velkommen til.
1: Tusind tak.
0: I 2001, der sad du og solgte billetter i billetlugen i Rundetårn. Det var dit studiejob. Hvem var du dengang, Jeanette?
1: Jamen, I skal forestille jer en ung pige på 21 år, som er nystartet på etnologistudiet på KU, og som elsker at se de søde gæster komme i tårnet, og bare nød ånden af stedet, som stadig kryber ind på mig hver eneste dag. Og så frem til nu, hvor jeg så er på toppen, hvor jeg også jo fysisk har et kontor lige under platformen.
2: Du er jo, som du selv siger, Jeanette, direktør for et af Københavns mest kendte varetøjer, en Rundetårn nu, og sidder nu, om så må sige, nærmest helt på toppen. Der er vel kun lige platformen, der er højere op. Og det er jo samme sted, som du begyndte at have fritidsjob i sin tid. Hvad tror du selv er forklaring på, at du lykkes med at arbejde dig sådan hele vejen op gennem Rundetårn?
1: Jamen, altså, helt klart, så jeg tror, at så mange studerende kan genkende nok, så kommer der en periode i en studiejob, hvor man tænker, hvad skal jeg egentlig bruge det til? Og det, som egentlig skulle have været en længere læsepause, blev så til en karrieremulighed, fordi det heldige var, at jeg var ansat på en meget rummelig arbejdsplads. Det var muligt at prøve sig frem og tillade sig en opgave, frem for at min chef havde et svar på, hvordan det lige skulle løses. Så altså en unik tillid til, at det kan enhver lære. Så i mit tilfælde, der fik jeg jo så lov til at få langsomt mere ansvar, først for den lille museumsbutik, og så lægge vagtplaner og personalemøder og så videre. Så jeg tror, at jeg kunne se, og min chef kunne se, hvordan jeg kunne bidrage med noget værdi, så tandhjulene kørte bedre, og efterhånden så blev idéerne til en kernefunktion, som ikke kunne undværes igen. Så jeg tror, det var det, der var det afgørende fra at gå fra studiejob til et fast job.
0: Hvad med det der studie på KU, Jeanette? Hvad skete der med det?
1: Det var nemlig det. Altså, etnologi er jo et fantastisk studie, men jeg kunne simpelthen ikke lige se, hvad det her med at være akademisk uddannet, hvad skulle jeg egentlig med det? Altså, man får jo ikke sådan en fast titel eller jobfunktion med det. Jeg tror, jeg var mere pragmatisk end det, så det endte med, at jeg droppede studiet og fik de her mange, mange dejlige timer i tårnet. Og det, så blev det jo det, jeg ikke kunne slippe igen. Så i stedet for, så tog jeg sådan lidt en anderledes karrierestil, at faktisk senere uddanne mig i det, jeg lavede i tårnet, sådan for at få den faglige ballast.
2: Jeanette, du har jo kun haft Rundetårn som arbejdsplads i hele dit voksne liv. Hvad er det vigtigste, du har lært ved hele den her proces fra at sidde nede i billetulugen til så at ende med at sidde i direktørstolen i dag?
1: Jamen, jeg tror, at det vigtigste, det tror jeg, som hvor positivt det er, hvor mange fordele der er ved, at man ud af de ansatte, vi har, og som jo stadig er en praksis, vi gør i dag, at man, ligesom, man får mere ansvar, hvis man ønsker det. Jamen, det gør, at man får nogle utrolig fleksible medarbejdere, som ikke alene skiller til, hvad deres stillingsbeskrivelse består i, men at man også har en fornemmelse for helheden, og simpelthen træder til, hvor det kræves. Det tror jeg er det, som jeg stadig bliver utrolig glad over at se.
0: Og det skal vi tale meget mere om lige om lidt, Jeanette, fordi det der med, hvordan gør Jeanette så som chef at skabe rammerne for, at man altså stadig kan som medarbejder kan arbejde sig op fra bunden i Rundetårn. Det taler vi om lige om lidt.

DR Pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR Pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR Pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what you about romance?
1: Vi har selskab af Jeanette Bursche, der siden 2023 har været direktør for Rundetårn. Hendes CV afslører, at hun begyndte som assistent i billetlugen, har stået i Rundetårns souvenirbutik, har gjort rent, arbejdet på kontoret, været souschef og nu altså er direktør.
2: Med andre ord, Jeanette, så har du arbejdet op fra bunden af Rundetårn op til kontoret på toppen, blandt andet fordi du havde en chef, der så et potentiale i dig og gav dig mere og mere ansvar. I dag er du chefen, Jeanette, og det er dig, der leder de ansatte i Rundetårn. Vil man kunne lave en lignende manøvre? Altså, vil der være nogen, der ville i dag kunne gå fra billetkontoret og så hele vejen op og overtage din plads på et tidspunkt?
3: Jamen, absolut da. Det kan man bestemt regne med, at det er stadig en mulighed, fordi altså det her med, at det er virksomhedens, altså matchet med virksomhedens værdier er, tror jeg, afgørende ud over kvalifikationer og erfaring. Altså selvfølgelig er der forskel på at ansætte en studerende, og der kræver også samtidig nogle bestemte faglige kvalifikationer for at løse en opgave. Men det er altså erfaringen frem for karaktererne, dem har jeg ikke skilt til en eneste gang. Mm. Jeg er stor fortaler for den interne rekruttering, vi har, og en form for mentoring og værdibaseret ledelse. Vi har en fast dag på 12, og halvdelen er faktisk startet med at sælge billetter i Rundetårn. Så jeg er ikke den eneste. Og senest her 1. september har jeg faktisk fastansat en, som snart har 10 års jubilæum. Så det er jo så dejligt.
1: Hvad giver det egentlig dig som direktør, som leder, at du jo selv har stået i, ja nu siger jeg den nederste, men jo faktisk i alle led i organisationen. Mm. Du har prøvet de forskellige jobfunktioner.
3: Jamen, jeg tror helt sikkert det med, at man får en utrolig altså stolthed over at have set hele det her potentiale udfolde sig for hele virksomheden. Og at det, altså det, altså selvom man ikke kan fastsætte alle, det er klart, så det bedste ros, man kan få, det er, når nogen kommer tilbage efter mange år og siger, at der er altså ikke noget, der kan overgå deres gamle tårnjob.
1: Men Jeanette, lad os lige lege med tanken om, du får en sygemelding i morgen. Kunne du stadig sætte dig ned i billetlugen og tage den chance?
3: Det kan du tro. Det gør jeg faktisk en ære ud af at kunne stadigvæk. Så det kan jeg godt lide.
2: Jeanette, vi lever jo i en tid, og det kan jeg i hvert fald godt tage mig selv i, hvor man siger til sine børn og unge, at det er vigtigt at få en uddannelse, fordi uddannelsen det er vejen frem, hvis man vil noget her i livet. Hvad råder du dine børn til, at de skal gå uddannelsesvejen, eller at de måske mere skal følge mavefornemmelsen og arbejde sig frem, hvis det er det, de brænder for, på samme måde, som du har gjort?
3: Ja, helt klart det sidste. Altså, jeg vil jo være enormt stolt, hvis mine tre søde unger, de får en videregående uddannelse, men der er så mange måder at komme ind i det, man elsker på. Så det, jeg vil sige, hvis der er en af dem, som lige pludselig tænker, at det her studie, det er bare ikke noget for mig, men at der står en chef og ser, at de kan noget særligt, jamen så er det den vej, man skal gå. Helt klart.
1: Jeanette Bursche, tusind tak for at være med.
3: Så lidt.
1: Hils i Rundetårn.
2: Både på toppen og i bunden.
3: Ja, det lover jeg. Godt, hej.

0: Det spiller Lefty. Den her hedder Boston. Nu skal vi en tur til en radioavis. Klokken er 11.
1: De svenske socialdemokrater med Magdalena Andersson i spidsen opgiver nu, at den regering, den rød-grønne blok, fik ellers et spinkelt flertal ved valget til rigsdagen for godt 2 uger siden, men partierne ikke kunne blive enige. Og lige nu er det spørgsmålet om, hvem der skal være formand for parlamentet, som splitter dem, fortæller Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
2: Det er den rolle, som hedder talmanden, som er den person, ja, som er formand for parlamentet, og som også ham eller hende, hvis det bliver en kvinde, som ligesom har retten til at sige, jamen det er dig, der får lov til at forsøge at danne regering.
1: Og her peger Venstrepartiet, som ellers hører til i Magdalena Andersens rød-grønne blok, på de borgerlige partiers kandidat. Og det har gjort Socialdemokraterne vrede, fortæller Per Bang Thomsen.
2: Og det er derfor Magdalena Andersen nu i, ja, åbenlyst frustration er ude at sige, jamen prøv her, hvis Venstrepartiet ikke vil pege på en socialdemokratisk person, politiker som talmand, jamen så må de prøve at danne regering med de borgerlige i stedet for. Så det er, for at sige det kort, utrolig højspændt i svensk politik lige nu.
1: Og de rødgrønne partier fik samlet 176 mandater ved valget, mens den borgerlige blok har 173 mandater bag sig. Børneminister Jacob Mark er utilfreds med, at 8 kommuner fortsat ikke lever op til kravene om, hvor mange voksne der skal være i børnehaver og vuggestuer. Fra 2024 skulle der som minimum være 1 voksen til 3 børn i vuggestuen og 1 voksen til 6 børn i børnehaven. Men de krav lever Bornholm, Holstebro, Ikast, Brande, Ringsted, Odder, Thisted, Brønderslev og Struer kommuner ikke op til. Og det gør ministeren vred.
3: For mig er det uforståeligt, at man som kommune ikke kan få styr på det og ikke kan sørge for, at der kommer det minimum af antal voksne, der skal være omkring vores børn. Man skal huske, at det er jo børn, som, altså dem i vuggestuen, det er jo børn, der ikke har et sprog, nogen af dem. Det er jo børn, som ikke kan gå. Og der synes jeg som minimum, man kan sørge for, at der er det minimum antal af voksne, der skal være omkring dem.
1: Jakob Mark vil nu ved Ankestyrelsen vurdere, om kommunerne bryder loven, og hvad man så gør ved det.
3: Så kan man enten sende en udtalelse, eller faktisk bruge skarpere metoder. Derudover så sender vi et brev direkte til de kommuner, der ikke overholder loven, og beder dem om at gøre det.
1: Og selvom der stadigvæk er 8 kommuner, der ikke lever op til kravene om minimumsnormeringer, så går det faktisk den rigtige vej. I 2024 var der 14 kommuner, der ikke levede op til kravene. Københavns Politi er her til formiddag massivt til stede hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration i Valby. Her har en mand nemlig sat ild til sig selv. Ilden er slukket, og manden er bragt til Rigshospitalet for at få behandlet sine skader. Politiet fortæller også, at der bliver taget hånd om de vidner, der overværede den her episode. I Jylland kan der stadig falde regn, men ellers skulle det holde tørt, og mod øst er der også udsigt til sol. Op mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind, der kommer fra syd. Radioavisen kl. 11 var med Michael Olesen.
4: Du lytter til P4 med dig hele.

0: eventyrsted.
1: Jeg skal simpelthen bede om mere Burangé for en mandag formiddag.
2: Ja.
1: Det er så inderligt.
2: Du kan jo sende et ønske til playlistudvalget.
1: Ja, det kan jeg selvfølgelig gøre.
2: Det er en mulighed.
1: Det er jo en mandag formiddag, hvor vi lige nu taler om det her med at arbejde sig op fra bunden.
2: Ja, altså det der med, det kan være, at man er startet ud på lageret, og så er man ind som driftsleder eller logistikchef, eller hvad ved jeg, i den samme virksomhed.
1: Ja, og måske kom det sådan lidt ud af det blå, måske var det ikke lige det, du havde forestillet dig, men det ene tog ligesom det andet. Ja. Og vi havde jo lige før radioavisen Jeanette Burge med.
2: Ja.
1: Hun er direktør i Rundetårn, men hun begyndte jo sin karriere i 2001 med et studiejob i billetlugen.
2: Det var tydeligvis et studiejob, hun havde været meget glad for.
1: Meget
2: glad for.
1: Jeg er jo faktisk så glad, at hun jo dropper sit etnologistudie på Københavns Universitet, fordi hun har en chef der i Rundetårn, der bare ser hende og sådan, hey Jeanette, har du ikke lyst til at prøve det her?
2: Præcis.
1: Hun kan ikke hele tiden lidt mere ansvar.
2: Ja, og så sagde hun jo også det der med, at hun kunne se meningen med arbejdet i Rundetårn. Altså hun kunne se vejen. Det der med at blive og skulle blive etnograf på et tidspunkt, sådan noget,
1: etnolog
2: eller etnolog, hun kunne ikke rigtig lige se hvad skulle det føre til.
1: Nej, og her var hun et sted, hvor hun kunne se
2: der var en mening med det.
1: Ja, og nu er hun helt på toppen.
2: Ja, bogstaveligt talt, hun har et kontor lige under platformen.
1: Ja, det må altså være en ret vild udsigt.
2: Ja, det må være meget fedt.
1: Måske skal vi besøge Jeanette en dag.
2: Det synes jeg er en god idé. Jeg lugter en udsending.
1: Men jeg synes jo, hendes pointer var det her med, at ja, man kan stadig arbejde sig op fra bunden i Rundetårn, også med hende som chef. Det handlede om for hende, som hun sagde, hun har aldrig kigget på karakterer. Hun kiggede på, hvilke værdier har det her menneske, hvordan er deres passion, er de begejstrede? Det var sådan noget, der talte.
2: Præcis. Så underkender du selvfølgelig ikke, at man skal have nogle faglige kompetencer og sådan noget, for at komme i betragtning til nogle bestemte stillinger, men hun kiggede jo ikke på, hvordan karakterbladet var. Kunne du sætte flueben ud fra, at du havde den der uddannelse, som de krævede lige præcis nogle bestemte ting, så er det fint nok. Så er det alle de der menneskelige kvalifikationer, der var de vigtigste.
1: Men dine erfaringer er jo mindst lige så gode som Jeanette. Så om lidt, der tager vi lige et dyk i indbakken, fordi der er faktisk mange af jer, der er samlet her til den her mandag formiddag på B4, der har arbejdet jer op

0: kan vel egentlig godt sige, at Dolly Parton også arbejder så rimelig meget op for bunden.
1: Ja, det kan man roligt se, hvordan den der kæmpe søskende flokker sig bare til toppen af amerikansk musik.
0: Det gik godt.
1: Ja, det gik meget godt for Dolly.
0: Vi har jo efterlyst jeres erfaringer med at arbejde jer op fra bunden. Der er en, der kalder sig den glade konsulent, der skriver en længere historie.
1: Jeg startede som social- og sundhedshjælper, efter at en lærer på gymnasiet fortalte mig, at jeg ikke ville blive til noget. Den besked kunne have slået mig ud, men i stedet så blev det en drivkraft. Efter uddannelsen til social- og sundhedshjælper tog jeg den til social- og sundhedsassistent. Senere læste jeg en bachelor i offentlig administration og har nu en kant...
0: SOK?
1: Ja, hvad det så lige... Den kan jeg ikke lige ramme 100%.
0: En kandidat i sociologi, tror jeg.
1: Ja, måske. Ja, i socialt arbejde. I dag der arbejder jeg som konsulent. Et arbejde, jeg er både stolt og glad for. Min historie er et bevis på, at andres forventninger ikke behøver at definere ens fremtid.
0: Nej, lige
1: præcis. Det er en vild rejse, det der.
0: Det er en vild rejse. Fedt. Godt gået.
1: Og mega, mega... Altså, folk skal også lade være med at sige, du kan ikke noget.
0: Nej, det er helt ærligt. Stop.
1: Pisse fedt, at man bare siger, glem det. Ja. Og så bare modbeviser det. Det
0: er sejt. Der er også en meget stolt mor, der har meldt sig i indbakken. Der står her, min datter fik et fritidsjob i en blomsterbutik efter gymnasiet. Og i dag, der er hun selvstændig florist, laver blomster på de vildeste lokationer. Nogle gange, så skal man bare følge sin passion.
1: Ja da. Det er en Jeanette om igen, det der.
0: Det er det jo faktisk, ikke? At selv... Så står man der i et fritidsjob, og lige pludselig så bliver det den vej, man ender med at gå, fordi man bare kan mærke, det her, det er fedt.
1: Der er også kommet besked fra Jesper. Jeg arbejdede på et lager, hvor jeg læssede lastbiler. Så blev jeg tillidsmand, og det blev firmaet så træt af, at de tilbød mig at blive værkfører om natten. Kort tid efter, jeg blev værkfører om dagen med 100 mennesker under mig.
0: Sådan.
1: Jamen, Jesper, han har ikke bare gjort sig tilpas meget utilbens og dygtig som tillidsmand, til de sagde, vi bliver nødt til at have ham ind i ledelsen. Ja. Han kan for meget, han taler medarbejdernes sag for godt.
0: Jesper skriver også, at siden er der sket en hel masse. Han har også arbejdet med andre ting, men i dag kører han lastbil igen og knuselsker sit arbejde. Fedt,
1: Jesper.
0: Claus fra Odense har også en fin fortælling. Han skriver, i 1982 blev jeg afvist, da jeg søgte job som skraldemand i Odense. Året efter kom jeg alligevel ind på kontoret som teknisk assistent. Klip til 43 år senere og 26 år som chef, hvor jeg netop er stoppet som HR og kommunikationschef med 5 afdelinger under mig.
1: Sådan, Claus.
0: Ja. Og det er jo, altså, som Claus tilføjer, han kunne være ind som skraldemand. Ja. Det har der ikke været noget galt med, men det blev bare... En helt anden vej.
1: Jamen, en vild rejse, ikke? Fra plads på kontoret, og så til at være chef med så mange mennesker, som man har under sig ansvaret for.
0: Efter lidt musik, først fra Hukum, der ringer vi til Lasse.
1: Mm.
0: Han har sin helt egen historie om at arbejde sig op for bunden.

0: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingring.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nej! Nu på DRTV.

0: Ny musik fra Harry Styles, Dance No More.
1: God formiddag, Lasse.
2: Godmorgen, eller god formiddag.
1: Ja, det er som man tager det. Lasse, du ved en hel del om det der med at arbejde sig op fra bunden, fordi din karriere inden for jagt og herregård, den startede allerede, da du var en 7-8 år gammel. Hvordan kom du ind i den her jagtverden?
2: Jamen, altså, jagt har altid interesseret mig. Også som helt barn, der var jeg med min onkel ude på jagt. Men så op på vores folkeskole over på Sydsjælland, der hang der et opslag med, at de manglede klapper på det lokale gods.
0: Ja.
2: Og man fik en hundermand for en hel dag og en sodavand og en bas for at være med.
0: Okay, det er da også godt betalt. Hvad?
2: Ja, det var i 90'erne, der var vi vældig glade for det.
1: Ja, ja, det er der var kommet langt for 100 kroner.
0: Jeg er ikke så velbevandret i jagtbranchen. Hvad var din arbejdsbeskrivelse som klapper?
2: Man går i sådan en lang kæde, og så klapper man fuglene op til hjerne, der står længere fremme, og så sender man dem op i sådan det, man kalder buketter, for at der er tid til, at man kan, som skytte kan nå at skyde det, der kommer ned til.
1: Altså, man kunne jo være fræk at sige, Lasse, at en klapper spiller en meget afgørende rolle i jagten, men ligger man højt i hierarkiet?
2: Nej, ikke okay. Som klapper. Der starter man ikke. Der får man lov til at knokle, og så er det egentlig skytten, der har lavet det primære arbejde, og det er hundefolkene, der får lov til at runde tingene af, så bliver det godt.
0: Men Lasse, det udvikler sig jo det her, fordi da du er en 13-14 år, så bliver du klappeleder. Er det nærmest en form for mellemlederjob?
2: Ja, det kan man godt sige. Okay. Der steg lønnen også til 150 for en
0: dag. Og to basser!
1: Og tre sodavand på en god dag.
2: Ja. så stod man ligesom og sørgede for, at kæden kørte, som den nu skulle køres, og så skulle den kunne koncentrere sig om nogle andre ting. Og så sørgede man for, at dem, der var yngre end en, de ligesom sørgede for, at de hele tiden var på linje, så den ikke blev brudt. Så man holdt hele tiden øje med de unge, der var med. Siger man så som 13-14-årig.
0: Ja.
1: Lasse, du holder jo fast i den her branche og bliver ved med at udvikle og dygtiggøre dig. Efter nogle år, så bliver du headhunted som herregårdsjæger til en anden landsdel, men også med ansvar for økonomi og alt det, der har med jagt at gøre. Hvordan var det at gå fra at være en af klapperne til nu at være en af dem, der faktisk har det overordnede ansvar for, at sådan en jagt på en herregård, den kan finde sted?
2: Det er sindssygt hårdt, for at være helt ærlig. Men det er også sjovt. Men der er rigtig meget, fandt jeg ud af. Jeg troede jo egentlig som klapper, at når man satte nogle fugle ud, og så var det jo ligesom det, men der er rigtig meget økonomistyring. Der er jo to planer, der skal laves, så der er jagter, der skal sælges, så der er hundefolk, der skal hentes ind, og der er fugle, der skal samles sammen, og det er en lang proces, før man står om efteråret og kan levere et stykke produkt til de kunder, der kommer på godserne.
0: Vi ved, Lasse, at jobbet som herregårdsjæger, det var ikke sådan helt forenligt med familielivet. Du har forladt jagtbranchen. Ja. Sådan en flotte septemberdag, vi har haft. Ja. Savner du jagten?
2: Ja. Ja, det gør jeg.
0: Hvad med basserne?
2: Det trækker jeg. Dem får jeg dagligt.
0: Fantastisk. Lasse, tusind tak for at dele din historie, og godt gået.
2: Tak. Tak for
0: selv tak.

0: The Cardigans med Loveful. Hvis du spørger mig, noget af det bedste musik, der er kommet ud af 90'erne, var nemlig The Cardigans. Nu er det tid til nyheder her på B4. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Sporarbejde betyder, at alle togafgange på Svendborgbanen er aflyst mellem den 3. og 18. oktober. Det oplyser DSB Vores Tog på sin hjemmeside. Den lokale bane strækker sig mellem Odense og Svendborg og drives af DSB, der er i hele

mens tallet på landsplan var ca. 83.000 kvinder. Brystkræft rammer desværre alt for mange kvinder, og derfor lyser vi med Banegårdstunnelen op i den velkendte lyserøde farve. Det er mere end bare smukt lys. Det er for at vise vores støtte og være med til at sætte fokus på en sygdom, der rammer mange familier, siger by- og kulturrådmand i Odense, Lars Christian Lilleholt fra Venstre. Hvis du elsker at synge med på hits som Stupid Man, nu hvor du har brændt mig af, og det er mig, der står herude og banker på til sommerens festivaler, ja, så er der godt nyt. Thomas Helmig kommer nemlig og gæster Heartland Festivalen til næste sommer. Det oplyser festivalen på sin Facebook-side. Her fremgår der også, at der har været stor efterspørgsel fra publikum på netop Thomas Helmig. I sidste uge præsenterede den midtfynske festival Alex Warren, der med hittet Ordinary er afspillet mere end 2 milliarder gange på Spotify. Det bliver mest skyet med lidt regn af og til. Vestfra i den sydlige del stadigvis lidt eller nogen sol her i det fynske. Temperaturer mellem 16 og 20 grader.

0: med Louise og Mads.
1: Så for den, hva'?
2: Så skal vi se fjernsyn.
1: Kan du...
2: Ja, ja.
1: Hvilken serie er det?
2: Rejseholdet. Kan du ikke huske der, når den kørte, så satte man sig bare i sofaen, så sad vi der alle sammen søndag kl. 20.
1: Jeg er bare så nødt til at sige, jeg var skide bange for den serie.
2: Ja, det var meget uhyggeligt.

0: meget
1: hvor har jeg dog siddet mange gange med hænderne for øjnene eller bag ved sofaen?
0: Ja,
1: og jeg kan det, jeg vil sige, hvis jeg genser den igen, der er simpelthen nogle af afsnit, jeg synes, de er så uhyggelige. Jamen, selvom jeg ved, hvad der sker.
0: Det er forfærdeligt. Oh. Grunden til, vi taler om serier, det er fordi, at på DR.dk, der kom der i går aftes en artikel ud.
1: Ja.
0: Om, at New York Times har kåret de bedste tv-serier. De har faktisk kåret de 100 bedste.
1: Ja, jeg så den jo som pusbesked, da jeg var på vej i seng. Jeg blev nødt til lige at læse, ja, hvad der var med.
0: Og vi tager lige top 10.
1: Ja.
0: Jeg vil sige, jeg er enig i etteren, Breaking Bad.
1: Ja, den har jeg ikke set.
0: Nej, og det er en stor fejl.
1: Det er nok mangel i min opdragelse.
0: Så er der The Wire. Den kan jeg huske at være begyndt på, men ikke
1: okay
0: helt kommet ordentligt i gang med den.
1: Åh, det er Borgen.
0: Ja, kan du høre det?
1: Ja, ja.
0: Jeg synes jo godt, Borgen kunne være på listen her.
1: Ja, det kunne den sagtens.
0: Faktisk.
1: Ja.
0: Det er en god serie.
1: Ja, det er det.
0: Der er jo nogle serier, der glemmer ved deres fravær. Så er der træeren, ja. Mad Men, ja, ifølge New York Times.
1: Den har jeg set ret meget af. Jeg synes faktisk, Mad Men er god.
0: John Hamm er med, ikke?
1: Jo.
0: Og det er jo, synes jeg, altid en god grund. Hvis jeg skal være helt ærlig. Så den tror jeg måske, jeg skal i gang med. Så er der firen. En af mine favoritserier, Succession.
1: Ja.
0: Den kan jeg virkelig anbefale dig.
1: Ja, det kan godt være, det er det, jeg skal i gang med.
0: Så er der en serie, der hedder Fleabag. Aldrig hørt om.
1: Heller ikke, ja.
0: Sexen, Game of Thrones.
1: Ja, den har jeg ikke set, selvom det burde jeg jo nok, fordi jeg kan godt lide Ringens Herre og sådan noget.
0: Ja, det er meget mærkeligt, at du så ikke har set Game of Thrones.
1: Ja, yeah, ja. Yeah.
0: Men ved du hvad, der
1: jeg
0: er utrolig
1: haft det
0: mange sæsoner.
1: Det er nok det, ja.
0: Du kan bare komme i gang.
1: Ja, ja.
0: Så er der en, der hedder Veep.
1: Ja,
0: kender du den?
1: Nej.
0: 30 Rock ligger på en 8. plads.
1: Siger heller ikke mig noget.
0: Curb Your Enthusiasm.
1: Heller ikke.
0: Men prøv lige at bemærke, hvor mange sæsoner der er. Den er kørt fra 24 år.
1: Nej.
0: Men hvor er Days of Our Lives?
1: Ja. Ja, det her, ja, det er faktisk et godt spørgsmål.
0: Nu kommer der mere musik her.
1: Det er jo en serie, vi jo varmt anbefaler.
0: Jamen, jeg er jo gået i gang.
1: Jamen, du er foran på tidsplanen.
0: Nummer 10 på listen, ifølge New York Times, det er en serie, der hedder Atlanta.
1: Kender jeg heller ikke.
0: Men der er nogle danske serier. Burde vi egentlig lave det med danske serier?
1: Ja, det burde vi da.
0: Jeg gjorde vi ikke?
1: Jo.
0: Altså, hvad skulle på din... Lad os bare tage top 3.
1: Det er et stort spørgsmål.
0: Er det?
1: Jeg synes, nu hører vi det lige. Forbrydelsen kan noget.
0: Ja,
1: den er virkelig god.
0: Så god en serie. Det er også prisvindende.
1: Ja, ja, også det. Det er jo kun serier fra årtusindskiftet, de har taget på den der liste.
0: Ja, jo. Ja.
1: Altså. Det diskvalificerer desværre Matador. Hvis det er det, der er vores kriterie.
0: Okay, jeg siger noget nu.
1: Kom så med det.
0: Jeg har aldrig set Matador fra start til slut.
1: Bare?
0: Ja.
1: Hvad?
0: Jamen, jeg ved godt, det er en kæmpe fejl. Men det skal jeg også have gjort. Jeg har planer om at gøre det som julekalender.
1: Det kan da godt være, at du siger, at det er mangel i min opdragelse. Det sagde jeg måske. Jeg tolkede på det, du sagde i Breaking Bad. Men jeg må da nok lige vende pilen tilbage.
0: Jeg vil jo ikke sige, at det er to meget forskellige serier.
1: Jo.
0: Breaking Bad og Matador.
1: Matador, det er kulturhistorie.
0: Det er rigtigt, og jeg skal også have set det.
1: Ja, det skal
0: jeg. Men du ved, kender du det, så har jeg set noget, så kom jeg ind et andet afsnit. Jeg har ikke set fra start slut.
1: Nej.
0: Det skal jeg have gjort.
1: Ja, den er god.
0: Jeg vil sige, min top 3, det var klart, Borgen var helt klart
1: ja,
0: top 3.
1: Borgen er også virkelig god.
0: Forbrydelsen også.
1: Ja.
0: Og så, ja, så er jeg faktisk lidt, ja, det ved jeg ikke.
2: Kan man få nogen på?
1: Ja.
0: Hvad så?
1: Bare,
2: jeg vil godt have Anna Pihl.
0: Anna Pihl.
1: Ja, også god.
2: Og Carmen Køllers.
1: Carmen Køllers, ja.
2: Og jeg har en til. Krøniken.
1: Ja, yeah, Krøniken var også god.
0: Ej, den var god.
1: Vi snakkede også lige om, vi kan godt lide den der De Bedste År, TV2-serien.
0: Ja, ej, den er også god.
1: Den er meget sjov.
0: Den er rigtig sjov.
1: Magnus Milange og Stefania.
0: Stefania Potalivo.
1: Præcis.
0: Jeg tror, vi er nødt til at vende tilbage til det her på et tidspunkt.
1: Det tror jeg også. Ja, der er virkelig mange gode danske serier. Og jeg vil bare sige, hvor er sådan noget som Forbrydelsen eller Nicolaj og Julie, som også var store internationale hits? Hvor er de på New York Times? Hva?
0: Ja, hva? Jeg ved det heller ikke. Det er for dårligt.
1: Vi laver vores egen.
0: Det gør vi.
1: Slut.
0: Og

0: til formiddag på 4'eren.
1: Glæder du dig lige så meget, som jeg gør, Mads, til at høre, hvilket greatest glemte hits, vi skal høre i dag?
2: Jeg er så spændt.
1: Det kan du, jeg godt forstå.
2: Altså nærmest noget af det første, inden jeg har fået liv i min computer, det er, at du siger, du må ikke gå ind og kigge i dagens glemmekassen.
1: Du må ikke kigge på sangen, fordi det skal være en overraskelse.
2: Ja, ja, så jeg har holdt mig fuldstændig ude. Jeg ved ikke noget.
1: Vi gør det jo hver mandag.
2: Ja.
1: Hver mandag formiddag, der brænder vi en CD.
2: Ja.
1: Altså en fiktiv CD, ikke?
2: Ja, ja.
1: Men sådan en CD med alle de der sange, som vi, du og jeg, og alle, der har samlet på B4 en mandag formiddag, tænker, gud ja, ej, den er også god.
2: Ja.
1: Hvorfor hører vi ikke den noget mere?
2: Præcis.
1: Vi kalder den greatest glemte hits.
2: Må jeg spørge om noget?
1: Ja.
2: Har du afstemt med Carsten, at det er et nummer, I kan lide?
1: Ja, ja, Carsten og jeg har selvfølgelig lige vendt det, og Carsten, er blevet enige om.
2: Carsten har jo skrevet, at I har så god musiksmag. Ja. I deler så god musiksmag, du og han.
1: Ej, nu vil jeg faktisk afsløre, at jeg er faktisk usikker på, om Carsten er med mig her.
2: Nå. Kontroversielt.
1: Ja, det er lidt kontroversielt. Vi har jo utrolig mange forskellige sange på. Vi er i mange forskellige genrer. Der begynder at tegne sig et mønster af, jeg vælger meget ofte sange fra 90'erne. Og det er jo nok, fordi det var der, jeg sådan for alvor begyndte at danne min egen musiksmag.
2: Ja.
1: Jeg er født i 83, så det er midt i 90'erne, der begynder man at nå den der alder, hvor man sådan ønsker sig at se der fra Fona.
2: Ja. Oh, i Fona.
1: Kan du huske en lille pose?
2: Ja, det kan jeg godt.
1: Ja.
2: Ja. Ej, Fona-posen, mand.
1: Mads, jeg ved faktisk ikke, om du havde en Fona-pose med Venga Boys, men i sidste uge, der smed du jo den her i puljen.
2: Jo, jo. At vi havde jo pladen med min bror og jeg.
1: Havde det?
2: Yes.
1: Altså, det er jo også et klassenummer. Det er Venga Boys. Ja, og den hedder Boom, Boom, Boom. Fordi det vil sige, at man nejede heller ikke så meget med titlerne.
2: Nej,
1: altså, det var bare
2: det behøvede ikke være mere besværligt.
1: Boom, boom, boom.
2: Ja, det behøvede ikke være mere besværligt end det.
1: Kæmpe bassarm på den her. Og den røg selvfølgelig direkte ind på vores greatest glemte hits. Men ja, vi er tilbage i 90'erne.
2: Du har været i Fona.
1: Ja. Forestil dig Louise som 11-årig.
2: Ja.
1: Vær i Fona og købe sin første CD.
2: Den første CD?
1: Det her, det er den første CD. Jeg kan huske det her nummer, fordi der kørte en tv-reklame. Jeg har aldrig hørt om bandet. Det er et britisk boyband, så meget kan jeg sige.
2: Nå.
1: Og nu står du og tænker, er det Take That?
2: Ja, det kunne det godt være.
1: Det er det ikke.
2: Nej.
1: Det er det ikke, men det er lækker boyband-musik. Det er den her. Kender du den, Mads?
2: Ja, jeg kender den godt, men jeg kan hverken sige hvem og hvad og over og sådan noget.
1: Nej, det er East 17.
2: East 17, ja tak.
1: Deres kæmpe store hit, Stay Another Day.
2: Hvad er det for en reklame, den var med i?
1: Jamen, så kørte der sådan nogle reklamer.
2: Det kunne godt være, at reklamen stod så lysende klart i din hukommelse.
1: Jeg kan bare huske det her nummer, og jeg var sådan, den CD må jeg have.
2: Ej.
1: Jeg kan nærmest ikke huske andres sange end den her fra albummet.
2: Nej.
1: jeg ved, at albummet hed Steam, det kan jeg huske. Men
2: har du hørt de andre sange, tror du?
1: Jeg kan godt sige dig, det her nummer, der er kirkeklokker. Der er meget, meget store følelser på spil.
2: Ja, det kan jeg godt mærke.
1: Jeg sang det her nummer hjemme på mit værelse, som var jeg en 40-årig fraskilt kvinde.
2: Åh, hvad pokker.
1: Altså sådan, åh, du må ikke forlade mig. Og sådan helt, helt utroligt.
2: Jeg tror, du har, altså der har du på dit stereoanlæg ramt repeat-knappen, så den bare har kørt igen. Altså der, hvor den bare kører ring, ikke?
1: Mm. Og ved du hvad? Nu tager vi den sgu igen.
2: Ja, vi tager den lige igen.
1: Prøv lige at høre starten her. Det er så storslået.
2: Ja.
1: Meget, meget storslået. Og man sidder sådan og tænker, hvad er der i vente?
2: Ja, hvad sker der?
1: Jeg er hjemme på værelset i Hillerød. Og så sker det her.

0: Diplomati great again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristen nationalist og en cracker til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.
3: Til formiddag på

0: Mads Tyrsted.
1: Og vi slutter selvfølgelig med vores fællesmøde den her mandag formiddag.
2: Louise, du var jo lidt spændt på, hvad Carsten ville sige til dit musik.
1: Ja, det må jeg sige.
2: Ja, Carsten har skrevet: Louise, du kan være helt tryg.
1: Åh, oh, det er godt.
2: Du har endnu ikke præsenteret noget, hvor jeg ikke er med. Og jo et fuldstændig tosset med boyband. Med venlig hilsen, Carsten.
1: Godt, Carsten.
2: Kort efter opfølgende sms fra Carsten. Det var et kongenummer, du har valgt.
1: Jamen, det er jo os, der har valgt det, Carsten.
2: Ja, ja. I er altså, så i meget i synk. Det er så vildt.
1: Jamen, det er fantastisk. Det er jeg så glad for at høre. Jeg vil også lige sige, noget vi jo altid taler om, når vi laver det her, hvor vi hiver glemte sange frem, det er jo det der med, at musik er jo minder.
2: Ja.
1: Man kan næsten smage, hvad man spiste, eller hvem man var sammen med. H har skrevet: Oh my god. 2G, totalt forelsket i Enrique fra Ecuador, som var her med Operation Dagsværk. Og så står der sådan: Mit hjerte, jeg døde 1000 gange, og så græd smiley'er. Men det er jo det. Jeg var tilbage på teenageværelset, og her er der altså en, der har hørt det her nummer, Stay Another Day, samtidig med, at Enrique fra Ecuador sikkert er rejst hjem. Ja. Ej, nej.
2: God, venlige tanker til Enrique fra Ecuador.
1: Ja, og H, som fik knust sit hjerte 100. og døde 1000 gange.
2: Håber, at hjertet er blevet helt igen.
1: Nå, i dag, der har
2: Jeanette, og nu er sådan noget
1: Jeanette fra Rundetårn klapper Lasse, der blev herregårdsjære. Ja. Og alle andre, der har skrevet en I.O., inspireret os til det her med at arbejde sig op fra bunden. Hvem har bedst chance for at arbejde sig helt til tops i DR, Mads?
2: Det er et godt spørgsmål. Nu tænker jeg jo, at vi har fået Bjarne. Ja. Jeg tror, Bjarne er skræddersyet til den opgave.
1: Ja, og det tænker du ikke, at nogen af os er?
2: Jeg tænker, at vi lige skal se, hvordan det går. Men det kan selvfølgelig være, at hvis vi skal sætte en ny retning for DR på et tidspunkt, at vi godt kunne lave sådan et makkerskab.
1: Nå ja.
2: Som generaldirektør.
1: Det kan også være et formandskab.
2: Ja, præcis.
1: Et direktørskab.
2: Altså sådan et dobbelt
1: generaldirektørskab.
2: Ja, altså jeg tænker, at de kunne sætte DR i en ny retning i hvert fald.
1: Det vil også kræve,
2: at der er vel nogen, der vil have DR i en meget ny retning.
1: Ja.
2: Men ja.
1: Ja. Lad os lukke den der.
2: Ja.
1: Vi har mere til ugeplanen. Anne-Grethe skriver: Til ugeplanen kan jeg tilføje, at vi i morgen skal til Vigus 12-års fødselsdag.
2: Kæmpe tillykke til Vigo.
1: Ja. Og så skriver Anne-Grethe også: Han har i øvrigt ønsket, at middagen skal bestå af hakkebøf med kartofler, brun sovs og kogte bønner. Mm. Og så sådan en chokeret smiley: Hør lige, hvor blev pizza, burger, chicken nuggets lige af? Undrende emoji. Hvor er målløs? Jeg må sige, her har vi at gøre med en 12-årig med resten god smag.
2: Vi har altså sovs, hallo.
1: Mm. Alt med sovs er min livret.
2: Ja, ja.
1: Jeg håber, der er sovs i kantinen, for vi skal over have frokost nu.
2: Ja, jeg har madpakket.
1: Tak for en dejlig mandag formiddag. Vi høres ved igen i morgen. P4.

0: 8 kommuner lever ikke op til kravet om minimumsnormeringer, og det får nu børneminister Jacob Mark til at bede Ankestyrelsen vurdere, om kommunerne bryder loven.
1: Jamen for mig er det uforståeligt, at man som kommune ikke kan få styr på det og ikke kan sørge for, at der kommer det minimum af antal voksne, der skal være omkring vores børn.
0: På bare et halvt år er andelen af danskere, der vil have færre svin, steget i Danmark.
2: Vi skal ligesom have lidt andet end gris og være der til at høre i Danmark, det synes jeg.
0: Ja, så lyder det her fra en nabo til en svineproducent. 3 varevogne, måske med sprængstoffer på vej til en flybase i England, 85 huse evakueret og 5 anholdt, sigtet efter antiterrorlovgivningen. Ja, Storbritannien er ramt af en potentiel voldsom sag, der også involverer amerikanerne.
3: Det er en af de baser, som er en del af den globale militære infrastruktur, som amerikanerne har, som gør dem i stand til at ramme mål overalt på jorden med kort varsel.
0: Jeg taler videre om basen med Peter Viggo Jacobsen fra Forsvarsakademiet lidt senere i denne radioavis. Velkommen til, jeg hedder Daniel Enhus. Der er stadig børn, som går i vuggestuer og børnehaver, hvor der er langt mellem de voksne. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at 8 af landets kommuner forsømmer at leve op til loven om minimumsnormeringer for de 3-6-årige børn, mens 5 kommuner har for få voksne ansat hos de 0-3-årige. Og derfor vil børneminister Jacob Mark nu have Ankestyrelsen til at se på, om kommunerne bryder loven.
1: Nu er der gået 4 år, og så er der stadig kommuner, som ikke overholder loven. De har fået penge til at overholde loven. Der er nogle børn, der har brug for det. Man skal huske, det er en minimumsnormering. Det er jo ikke sådan en supernormering. Så bare det at bede om, at de holder minimumsnormeringen, det skal ske nu.
0: For 4 år siden fik kommunerne næsten 1 milliard kroner til at ansætte flere voksne, så de kunne leve op til kravene om minimumsnormeringer, der trådte i kraft i starten af 2024. Men dem lever Holstebro, Ikast-Brande og Thisted hverken op til børnehaver eller vuggestuer. I Ringsted, Brønderslev og Struer har de ikke nok voksne i børnehaverne, og på Bornholm mangler de voksne hos de yngste. Og det vækker også kritik fra pædagogernes fagforening, hvor Elisa Rempler er formand.
4: Men problemet er jo, at i virkelighedens Danmark, så har vi travlt derude. Vi har rigtig mange børn, som også har nogle særlige udfordringer, som vi skal tilgodese. Vi har store børnegrupper og ofte også mange unge pædagogmedhjælper. De gør jo det bedste, de kan, men det er altså rigtig vigtigt, at vi også skruer op for kvaliteten, og det kræver altså faglighed og flere pædagoger.
5: Men hvor meget for dårligt er det, at 8 kommuner ikke lever op til loven her?
4: Jamen for de enkelte børn, der er i den kommune, der har det jo store konsekvenser. Det betyder, at de pædagoger, der er omkring børnene, har mindre tid. Og tid betyder noget i et børneliv. Det betyder noget i forhold til nærvær, omsorg, og også at vi kan levere de aktiviteter og den praksis, der gør, at alle børn bliver set der, hvor de er. Så det har kæmpestor betydning. Man skal jo huske, at høj faglighed i folkeskolen og PISA-resultater, de starter jo allerede i vuggestuen.
0: Sagde Elisa Rempler til min kollega Morten Henriksen. Men det er vanskeligt at få fat i de rigtige voksne ude i institutionerne. Vores reporter Simon Bøje Lassen har været forbi en vuggestue i Aarhus, hvor det endelig er lykkes.
6: Vi er her ude på legepladsen i børnehuset Elverhøj, hvor 3 vuggestuebørn er ude sammen med Karoline. Et godt billede på det, regeringen gerne vil have. 1 voksen til 3 vuggestuebørn. Mette Gullager, for et år siden, der levede ikke op til minimumsnormeringerne i den her konkrete institution. Det gør I så nu. Hvad er det, I lykkedes med?
7: Ufaglært personale er en forholdsvis let øvelse at få ind. Det, der jo er udfordringen, det er at få uddannet personale. De mennesker, der er brug for, de findes ikke. De har ikke uddannelsen. Så der er en udfordring i forhold til det. Så vi er meget afhængige af også at have unge medhjælpere inde.
6: Et normeringstal, er det lige med et kvalitetstjek, altså et kvalitetsstempel?
7: Det er det ikke. Det er stadigvæk vigtigt hele tiden at have øje for kvaliteten i daginstitutioner. Normeringstal siger noget om, hvor mange mennesker der er i institutionen. Det siger ikke kun noget om kvalitet. Det siger selvfølgelig også noget om, er der det rette antal.
6: Nu står vi så her ved det gode eksempel, altså hvor man kan se, at det er lykkedes, I har de tal, I skal have. Men du har også andre institutioner rundt omkring her, som ikke nødvendigvis lige lever op til de lovbestemte minimumsnormeringer. Hvordan kan det være? Hvorfor er det svært?
7: Jamen det er svært, fordi der ikke er det uddannede personale, der skal være. Altså vi kan ikke rekruttere det nødvendige personale.
0: Og den vurdering deler Andreas Rask Christensen, der er forskningschef ved VIA University College, og en del af børneministeriets ekspertgruppe, der undersøger kvalitet i børnehaver og vuggestuer.
8: Når man kan se ud fra de nationale undersøgelser, at der er en sammenhæng mellem kvalitet og det, at der er uddannede pædagoger til stede, og det er ikke en ny forekomst, det ved vi også fra internationale undersøgelser. Så det er den sikreste vej at gå i forhold til og ville løfte kvaliteten gennem minimumsnormeringer.
0: Vi forsøger at få en kommentar fra de kommuner, der ikke lever op til normeringerne. Flere af os danskere mener, at vi har for mange svin herhjemme. For næsten halvdelen, 49%, mener i en ny opinionmåling, at der skal produceres færre svin i Danmark. Inden folketingsvalget i foråret, ja, der var det tal på 37%. På gaden i Aarhus og Åbenrå er meningerne delte.
9: Jeg mener helt klart, at der skal være færre. Vi kan ikke være bekendt at behandle grisene på den måde, som vi gør i dag.
10: Jeg er helt klart enig. Jeg synes i hvert fald, at sammenlignet med de forhold, som jeg hører, vi har i Danmark i forhold til andre lande, så er der i hvert fald en anden vej, vi bør bevæge os, altså, hvor de ikke burde blive udsat for det her altså, haleklipning.
11: Det er fint, sådan som det er nu. Sådan generelt så spiser jeg måske nok selv lidt mindre kød i virkeligheden. Men jeg ved også, at det er et økonomisk grundlag for mange mennesker.
0: Sagde her Karin Sørensen, og før det var det Alfred Lorentzen og Pia Hansen. Kun 5% svarer i undersøgelsen, at der skal produceres flere svin. Hos de danske svineproducenter mener formanden Jeppe Bloch Nielsen, at politikernes og mediernes fokus på dyrevelfærd og svineproduktion er den vigtigste forklaring på danskernes skepsis over for svineproduktion.
12: Jeg har jo nok egentlig ret faktisk forventet tallet højere, så det må jo være tegn på, at de også har spurgt nogle jyder i den undersøgelse, jo, eller i hvert fald nogen væk fra storebyerne. Så for mig er det ikke overraskende, og heller ikke, at det flytter sig. Hvis vi nu kunne stoppe fokus i et halvt år, så tænker jeg, at det ville give et helt andet udslag.
0: Men undersøgelsen viser netop, at der på landet er sket et ryk. Det fortæller vores klimakorrespondent Maria Andersen, som der understreger, at der er en vis statistisk usikkerhed.
13: Dem, der har rykket sig, hvis vi sammenligner med folketingsvalget, det er dem, de er gået fra og synes, der egentlig er tilpas mængde svin i Danmark til, der skal være færre. Og den holdningsforskydning, den er faktisk sket uden for hovedstadsområdet. Så hvor vi tidligere ligesom har snakket om, at der nogen har talt det ind i en kontekst mellem land og by, jamen så viser de her tal, hvis man dykker ned i dem, at det faktisk er stort set det samme, der svares over hele landet.
0: Og nu skal vi derud, hvor det dufter af landbrug, og møde en af dem, der er træt af at have de mange svin som sin nabo.
2: Forsamlingshuset ligger fremforan os, så har vi to små torve her, som vi kalder dem.
14: Og Ivan Andersen viser rundt i den lille by Krejbjerg i den vestlige del af Skive Kommune.
2: Dernede har vi så orangeri.
14: På trods af sine få hundrede indbyggere er her masser af liv.
2: Og det har fungeret rigtig, rigtig godt.
14: Men dækaftrykkene i vejkanten afslører også en anden slags liv, som Ivan Andersen er knap så begejstret for.
2: Det er ret tydeligt, at sporene her, de fører ind i hækken.
14: Byens svineproduktion betyder nemlig, at der kører mange store maskiner gennem byen.
2: Og så er det gyllebiler, så er det foderstofbiler, og de er nu så store, at de næsten ikke kan komme igennem byen her. Og så tager de lige hækken i den ene side og hækken i den anden side.
14: Og selvom regeringen i sidste uge indførte et svinestop, der betyder, at der ikke må bygges nye konventionelle svinestalde eller udvides, så er han bekymret for, at problemet vokser. For ansøgning om nye stalde her nåede at blive sendt afsted inden da.
2: Nu kommer der så fire store stålbuehaller.
14: Og det bliver sagt på godt jysk, rigtig træls.
2: Og få mere tung trafik her til vores bitte by og tromer. Hvis der kommer en svinefarm med 5.000 svin herude på marken, så er det ikke det første, folk de slår sig ned.
0: Det var Helena Winther, der havde set på den historie. Personer fra mere end 80 husstande i landsbyen Welford i det vestlige England opholder sig lige nu på et fritidscenter, efter at de er blevet evakueret fra deres hjem. Det skete efter, at politiet i går indledte en efterforskning af en hændelse ved flybasen Royal Air Force Fairford. Her undersøgte politiet tre varevogne, som de mistænkte kunne indeholde sprængstoffer. Fem mænd er blevet anholdt og sigtet efter den britiske antiterrorlovgivning. BBC har talt med en landmand fra området, som fortæller, at hun ringede til politiet natten til i går efter at have set en gruppe maskerede mænd nær flybasen. Efter anholdelsen, der takkede den amerikanske præsident Donald Trump briterne for deres håndtering af sagen. Samtidig så sagde han, at USA havde holdt øje med de fem mænd i lang tid.
15: We had them under investigation. They were looking to do big damage to our fort.
0: Vi havde dem under efterforskning. De planlagde at gøre stor skade på vores base, og samarbejdet med briterne fungerede rigtig godt her, sagde Donald Trump. Frederik Barsø, journalist i Storbritannien, du er på vej til landsbyen Welford. Donald Trump siger her, at USA har samarbejdet med briterne og haft de fem mænd i kikkerten længe. Hvad siger de britiske myndigheder?
16: Jamen, det er lidt interessant, for der bliver ikke sagt så meget fra de britiske myndigheder. Så måske ikke så overraskende er, at Donald Trump en smule mere bramfri og lidt mindre påpasselig måske, men det er lidt sparsomt stadig med detaljer og udtalelser om efterretninger og så videre. Så jeg tror, det som fylder meget hos folk herovre, det er det der med at få det til at hænge sammen, hvordan at man ifølge Donald Trump havde totalt styr på det og kendte dem alle sammen i forvejen, men at det så var en beboer, altså en landmand i den her landsby, der skulle ringe episoden ind. Så det er ligesom det, folk de venter rigtig meget på lige nu.
0: Ja, som du siger, slipper der ikke meget ud, og myndighederne har jo heller ikke rigtig talt om noget motiv. Men hvad spekulerer de britiske medier i?
16: Det er helt klart Iran, der fylder mest. Det er en base, den her RAF Fairford, som er blevet brugt siden marts i år til at sende bombefly afsted mod Iran af USA. Så der er nogle helt oplagte forbindelser der, og så ITV News, en af de store tv-kanaler herover, mener nu også, at eller erfarer nu også, at der undersøges om der skulle være om Iran har betalt nogen for at udføre det her.
0: Fortalte Frederik Barsø, journalist i Storbritannien. Tak fordi du var med her. Og så kan jeg byde velkommen til Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Forsvarsakademiet. Kan du ikke prøve at fortælle lidt mere om den her base? Altså, hvad er det for en?
17: Jamen, det er en meget vigtig strategisk base for amerikanerne, fordi de kan bruge den til at lande med deres store bombefly. Og også dem, der kan medbringe atomvåben. Så dels er den vigtig i NATO's planlægning i en eventuel krig med Rusland. Den bliver også brugt til den type ting under den kolde krig. Men den er jo så også vigtig, hvis amerikanerne gerne vil lave militære operationer i Europa og omegn. Og det har været en af de få baser, som amerikanerne måtte bruge i krigen imod Iran. Så den er en vigtig del af den globale militære infrastruktur, som amerikanerne har, der gør, at de som det eneste land i verden kan bombe mål over hele jorden med kort varsel.
0: Og er det her altså også en base, som amerikanerne har brugt under krigen mod Iran?
17: Ja, det er en af de få, de har haft mulighed for at bruge, fordi der var rigtig mange europæiske lande, der lukkede deres baser fra amerikanerne, fordi de ikke syntes, at den krig var det mest geniale, Trump nogensinde har foretaget sig. Så derfor har den været en vigtig del af krigen mod Iran, og der har været udgået bombetogter derfra. Og det er jo også derfor, at folk spekulerer i, at det er Iran, der står bag.
0: Fortalte altså Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Forsvarsakademiet. Tak fordi, at du var med her. Og vi bliver lidt i samme branche, nemlig lidt om forsvaret. For forsvarets opgaver med helikopterredninger til søs kan med fordel udliciteres til et privat firma. Det mener flere politiske partier, og det giver god mening, siger militæranalytiker på Københavns Universitet, Alexander Høsberg Tetzlaff.
18: Fordi forsvaret løber så hurtigt, som de gør, og fordi der er et politisk krav om, at man hurtigt opruster, så giver det god mening, at man kigger alle de steder hen, hvor forsvaret løser nogle opgaver, som andre potentielt kunne løse.
0: Lige nu der er det forsvaret, der står for søredningen, men forsvaret har så få flyveklare helikoptere, at de ikke lever op til kravene fra NATO. Samtidig så lever forsvaret, ifølge statsrevisorerne, heller ikke op til alle krav til redningsopgaven. Derfor er forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet også positiv over for ideen om udlicitering.
19: Ja, jeg synes umiddelbart, det lyder som en god idé i hvert fald at kigge ind i det. For mig handler det om, at vi fokuserer vores forsvars evne til at forsvare os alle sammen, og der skal vi og samarbejde meget, meget tættere med industrien.
0: Men man skal også nøje overveje, om en udlicitering vil gøre Danmark mere sårbar i en krigssituation, siger Alexander Tetzlaff.
18: Det, der kan tale for, at man måske vil fastholde det på statslige hænder, det kan være, at det kan give noget ekstra fleksibilitet i særlige krisesituationer, at man kan flytte ressourcer til og fra et search and rescue område.
0: Fortalte Alexander Høsberg Tetzlaff, der altså er militæranalytiker på Københavns Universitet. Og så er det blevet tid til en vejrudsigt, og den står du for, Thomas Mørk.
20: Ja, det er Louise Gade i dag, og jeg kan fortælle her fra vejrstudiet i Aarhus, at der er udsigt til rigtig mandagsvejr. Det bliver gråt mange steder. I Jylland kommer der regn hister her i løbet af eftermiddagen, mens det østlige Danmark slipper lidt mere tørt og også kan få en lille smule sol. Og mest sol er der udsigt til på Bornholm. Temperaturen er landet et sted mellem 15 og 20 grader, så det er en relativt mild efterårsdag, vi har gang i, når vi kigger på temperaturerne. Og vinden ser ikke ud til at blive det helt store samtaleemne i dag. Den er svag til jævn og drejer i løbet af dagen mod vest og nordvest. I aften og i nat der får skyerne igen godt fat med regn flere steder, og i det nordvestlige Danmark der klarer det efterhånden noget op, så her kan der i løbet af natten blive dannet noget dis og tåge.
0: Tak for det, Louise. Det var Peter Favre Løfald, der satte denne her radioavis sammen. P4. Du

0: Og så er det jo bare et rigtigt mandagsvejr, vi har i dag, så var det ikke desto mindre med Margueritter i dit hår. Vi kom fra start. Emma C. Sted, hørte vi.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og hvad de der blomster blaffer det i håret og det hele. Ja, der er vi så klar til at tage fat på den her nye uge i programmet, hvor der blandt andet venter et nyt hit, tip lidt senere, og også et nyt album, som vi har jo nævnt til ugens album jo simpelthen, nemlig den nye spil fra Miley Cyrus. Og blandt de nye sange, vi skal høre i dag, der får du lige straks en fra Taylor Swift og lidt senere, også en fra YouTube. Så velkommen til
1: P4 Play.

Og så nu som lovet Taylor Swift, der i den grad brillerede i går, da MTV afholdt sit årlige store Video Music Awards show. Ikke fordi hun modtog så mange priser, det var Madonna, der gjorde det, men fordi hun med de to, hun modtog, fik skrevet sig ind i musikhistorien som den artist, der har modtaget flest Video Music Awards priser nogensinde. 30 stykker alt i alt er det blevet til. Den ene af de priser, som Taylor Swift fik i går aftes, var for årets video for The Fate of Ophelia, mens den anden var en helt nyoprettet pris. Artist Director Honors, der hylder kunstnere, som er gået nye veje også bag kameraet. Og så var det i fredags, at der også kom lidt ny musik fra Taylor Swift. I og med, at hun derude gav 4 ekstra numre, kan man vel kalde dem, til sit seneste album The Life of a Showgirl. Og det er et af de numre, vi lytter til her, nemlig Patient Zero.

0: nyheder fra DR Fyn.
1: En 22-årig mand fra Odense Kommune er i dag ved retten i Odense fundet skyldig i forsøg på manddrab, da han i maj måned sidste år forsøgte at påkøre en anden mand ved McDonald's ved Fisketorvet i det centrale Odense. Det oplyser anklagemyndigheden ved Fyns Politi i en pressemeddelelse. Anklagemyndigheden oplyser i pressemeddelelsen, at strafudmålingen sker i talende stund. Det fremgår ikke af pressemeddelelsen, hvordan den 22-årige mand forholder sig til skyldkendelsen. De unge rundt omkring på blandt andet Fyn drømmer om at spise mere sundt og varieret, end de måske gør i dag. Det viser en ny rapport fra Madkulturen, som er en selvejende videns- og forandringsorganisation under Erhvervsministeriet. 3 ud af 4 unge mellem 18 og 23 år oplever jævnligt, at de spiser mindre sundt og varieret, end de gerne vil. Og en af årsagerne er idealer, som de unge møder på de

0: hvad der er sundt at spise. Det er simpelthen en masse andre ting, der står i vejen for de unge, så 75% faktisk ikke spiser, som de gerne vil.
1: Det bliver mest skyet med lidt regn af og til vestfra, og i den sydlige del stedvis lidt eller nogen sol i det fynske. Temperaturerne kommer til at ligge mellem 16 og 20 grader, og så vil vi opleve en svag til jævn vind fra omkring syd. Det var den sidste omgang fynske formiddagsnyheder for i dag. Mit navn er Josef Friis.
2: Du lytter til P4 Play.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

Jeg blev på en mandag 12.35. Benjamin Hav var det jo, vi havde gang i her. Han tog os med til Portugal, som han jo har gjort så mange gange før. Jeg tager dig med til vores nye hit-tip om en små 20 minutters tid her i programmet. Og lige straks, der skal vi også til ugens album, der kommer fra Miley Cyrus. Så velkommen tilbage.

0: Gruppen Dreng og Piger var det her, hvor du er.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og dermed nu, lad os få taget fat på det, vi var altså udnævnt til ugens album, nemlig det nye, der kom her for nylig fra Miley Cyrus, som hedder Bass Persuade. Det er hendes tiende i rækken og følger op på Something Beautiful, det album, hun udgav sidste år. Så vi skal selvfølgelig høre en lille håndfuld sang fra det her nye album i ugen her, og vi lægger ud med en, der har sådan en lille smule 70'er inspiration og måske også en anelse ABBA-præg over sig. Red Light hedder den. Så fra husalbum Bass Persuade, der er det her altså Miley.

Og der fik vi så taget hul på ugens album, som jo altså er det nye fra Miley Cyrus. Bass Persuades er titlen på det, og Red Lights var sangen, vi lagde med. Så der kommer selvfølgelig mere musik fra den plade de kommende dage her på P4 Play. Lige nu der kommer der lidt ny musik fra Bifal. Den her sang, den hedder Larger Than.

0: Er det Thomas, jeg er alkoholiker?
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: På DRTV og i aften på DR1.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

Lige før, som sagt, fyrer det bifald og Larger Than Life. Og så bagefter her, den sang, vi havde som vores hit-tip i sidste uge her i P4 Play med sangskriveren, musikeren og produceren Ki, der hed Falula med på vokaler på I Wanna Lose It With You. Om et lille øjeblik, der er det denne uges hit-tip, vi skal til efter Carly Rae Jepsen her.

0: Hun visserløde efterlades på dansegulvet Don't Leave Me On The Dance Floor. Det var Carly Rae Jepsen.
1: P4 Play. Ugens hit-tip.
0: Og så nu lad os komme videre til den sang, vi simpelthen kommer til at hygge os med allermest i den her uge her i programmet. Den er med Elba, hvilket vil sige sangeren og sangskriveren Ellen Batum, som i fredags udgav et nyt album. Hendes andet slagsen er det, men til forskel fra hendes første udspil, som var på engelsk, så er det her nye album med dansksproget sang Tjære og Glemmer hedder det, og er en plade, som blev til efter en periode præget af hjertesorg og en større livskrise, hvor Elba havde afsluttet et længerevarende parforhold og var flyttet fra Thy til København og på mange måder ligesom måtte starte lidt forfra i livet. Så det er selvfølgelig i høj grad det, mange sangene kredser om på det her nye album. Det er blandt også albumets titelnummer, som er det, der er blevet vores hit-tip i denne her P4 Play. Altså, Tjære og Glemmer. Her er det, Elba.

altså sangen, du får hver dag i denne her uge. Den er vores hit-tip fra Elba Tjære, og glemmer jeg titlen på den, og altså titelnummeret på det nye album, der kom fra Elba i fredags. Nå, i næste time her på 4 Play, der kan jeg blandt andet blande op for nogle helt nye toner fra YouTube. Så glæder dig til dem, og lige nu frem til Radiovisen kl. 1, der er det her Baby.

0: Der er stadig børn, som går i vuggestuer og børnehaver, hvor der er for langt mellem de voksne. Tal fra Danmarks Statistik viser, at 8 ud af 98 kommuner forsømmer at leve op til loven om minimumsnormeringer for de 3-6-årige, mens 5 kommuner har for få voksne ansat hos de 0-3-årige. Og derfor vil børneminister Jacob Mark nu have Ankestyrelsen til at vurdere, om kommunerne bryder loven.
1: Nu er der gået 4 år, og så er der stadig kommuner, som ikke overholder loven. De har fået penge til at overholde loven. Der er nogle børn, der har brug for det. Man skulle stille en minimum. Det er jo ikke sådan en supernormering, så bare det at bede om, at de holder minimumsnormeringen, det skal ske nu.
0: For 4 år siden fik kommunerne næsten 1 milliard kroner til at ansætte flere i institutionerne. Men det er altså vanskeligt at få fat i de rigtige, fortæller Mette Gullager, leder af flere daginstitutioner i Aarhus.
2: Ufaglært personale er en forholdsvis let øvelse at få ind. Det, der jo er udfordringen, det er at få uddannet personale. De mennesker, der er brug for, de findes ikke. De har ikke uddannelsen. Så der er en udfordring i forhold til det. Så vi er meget afhængige af også at have unge medhjælpere inde.
0: En sag mod den svenske aktivist Greta Thunberg fortsætter i dag i byretten i København. Hun og 5 andre er tiltalt for ulovligt at skaffe sig adgang til et lokale på Københavns Universitet for 2 år siden. Aktionen var arrangeret af den pro-palæstinensiske bevægelse, studerende mod besættelsen. Men de protesterede altså bare mod folkemordet i Gaza, sagde Greta Thunberg selv, inden hun gik ind i retten.
3: Det vi har gjort er at fredeligt protestere mod folkemord, som fortsætter pågå.
0: Hun er også anklaget for husfredskrænkelse i forbindelse med en aktion foran Mærsk i maj sidste år, hvor en gruppe aktivister besatte kontorerne. De tiltalte kræves idømt bødestraf. Men det er hendes forsvarer Ty Trier ikke med på. Han vil argumentere for, at Thunberg ikke var en direkte del af demonstrationen ved Mærsk.
4: Hun var der som en slags nyhedsinfluent, hvor hun var der for at dække aktionen. Så det er Greta Thunberg-delen. Og så er det for studerende, så er det her med, at de jo var indskrevet på universitetet og havde lov til at være der efter vores opfattelse.
0: Og der venter sig at falde dom i sagen i dag. Enhedslisten vil nu have undersøgt, om regeringens svinestop er lovligt. Flere eksperter har nemlig sået tvivl om, hvorvidt der er lovhjelmen til det midlertidige stop for nye konventionelle svineproduktioner. Partiets miljø- og naturordfører Pil Christensen vil derfor have ministeren på banen for at få en hurtig afklaring. Og det bakker Danmarksdemokraterne op om. Rent principielt må der ikke være delte meninger om noget, der er så indgribende, siger fødevareordfører Kim Edberg Andersen. I Jylland kan det falde lidt regn, ellers får vi mest tørt vejr, og mod øst er der udsigt til sol. 15-20 grader og svag til jævn vind omkring syd. Radioavisen var med Michael Olesen.
5: Tak skal du have, Michael.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Ja. P4 Play med Andrew Jensen.
1: Ja. Vi er simpelthen klar til at gå videre derudad med fornyet energi. Energy var i hvert fald titlen på nummeret, vi fik her fra Gordo og Who Made Who. Så med dem, velkommen tilbage her. Det er jo altså lidt nye toner, der venter forud fra U2 i dagens program. Jeg kan også byde på en sang med danske Josmer. Så er der Hitdepotet med tre, du kan lide fra 1 og 10. Og i dag der er det faktisk en lidt særlig udgave af Hitdepotet, jeg er klar til. Og så lige straks uges danske musiknavn. Hvem det så en kan være i P4 Play?

0: Der forskud hedder den sang, vi fik her fra Clara Vibeke.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er du lærer os her for at klare, hvem det er, der er blevet den uges danske musiknavn. Og ja, det er et af de virkelig markante navne i dansk musik gennem rigtig mange år. Vi skal have fat i en mand, der for eksempel har gjort sig som sanger, sangskriver, producer, rapper, DJ, remixer, talentspejder og en hel del mere i tidens løb. Egentlig hedder han Lars Pedersen, men vi kender ham altså som Chief One. Og her i efteråret 2026, der er det 40 år siden Chief One, han optrådte live for første gang. Det var altså i efteråret 1986. Det skete på det tidspunkt. Der var han en del af et af landets første hiphop-bands, et han startede sammen med sin bror Per, som til at begynde med hed Fabulous Rockers, men som senere blev til Rockers by Choice, bandet, der i høj grad var medvirkende til, at dansk rap fik sig det helt store gennembrud i slutningen af 80'erne. Så i anledning af Chief Ones 40 års live jubilæum, der skal vi have fornøjelsen af at lytte til en sang med ham hver dag her i programmet. Det bliver sang hentet fra lidt forskellige perioder af hans karriere. Faktisk er det også sang, han selv har valgt, for jeg spurgte ham nemlig her forleden, om der var sange fra karrieren, han sådan var lidt ekstra glad for. Og det var der. Han sendte mig en lille liste, så det er den, vi plukker lidt fra. Og vi går kronologisk til værk, synes jeg, så vi begynder tilbage i slut 80'erne, da Rockers by Choice var i fuld gang med at blive det helt store navn herhjemme. Blandt andet takket være nummeret, vi skal lytte til, der blev et kæmpe hit for dem, nemlig Engel. Det nummer, der starter med en meget kort, men også meget berømt telefonsamtale.
2: Ja, hallo?
3: Ja, hallo, det er mig. Jeg vil bare spørge, om vi ikke snart kunne ses igen. Jeg er ret ked af, hvis du tog det på den.

Ah, sådan lidt god dansk old school rap var det, vi fik her fra jo altså Rockers by Choice, der store, store hit fra 1988, Engel var det, og det var Chief One, der havde skrevet den sang. Chief One, som jo også var med til at starte Rockers by Choice, og som i den her tid kan fejre 40 års live jubilæum, så derfor er han nu danske musiknavn i P4 Play her, og vi spiller en sang med ham hver dag, hentet fra hans lange karriere. Lige nu i P4 Play, der spiller vi en sang med Louis Henderson. Han er jo helt ny i dansk musik, og det her er Super Pige.

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd. P4 Play.

0: Lidt radiotoner fra svenske Benjamin Ingrosso, var det, vi fik her sang, der hedder Waste My Time. Og før ham jo altså også Louis Henderson og Super P.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så er det ellers her de næste tre minutters tid. Josva, der leverer musikken. Josva, som er den aarhusianske sanger og sangskriver, der især blev kendt for sang I Made It, som han lavede sammen med Andreas Odbjerg for nogle år siden. Og så har han jo også arbejdet sammen med en god del andre etablerede navne på musikscenen herhjemme. Top Gun, Annika og Arti Artit for eksempel. I fredags der kom der en ny sang med ham, en sang, der handler om følelsen af at miste fodfæstet for en stund, fordi livet bare kører afsted derudad med 124 km i timen, og så er det jo så bagefter, at det gælder om at finde forbindelse til sig selv og sine omgivelser igen, så lad os høre, hvad det hele handler om. Det her er altså den nye single fra Josva, der hedder 124.

Den er Joshua, var det her. 124, altså titlen på hans helt nye singlespil. Du lytter til P4 Play på den her mandag 13.28, siger klokken. Og lige straks, der er det hitdepotet, vi blænder op for. Det er der, vi giver dig tre, du kan lide fra 1 og 10. Og det er i dag en lidt særlig udgave af hitdepotet, jeg er klar med. Men lige nu er jeg også klar med Malte.

0: Malte Ebert, som sagt her, og han var sammen med Mumle på sang, der hedder Vagabond.
1: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
0: Ja, så er det nu, vi simpelthen er klar til at lade hitsene strømme ud fra hitdepotet igen her i P4 Play. Der, hvor du jo får tre, du kan lide fra 1 og 10. Og tid i dag er 70'erne, og der er det sådan lidt særlige ved sangene i dag, at de faktisk alle sammen, ikke alene er med en og samme kunstner, de stammer også alle sammen fra det samme album, for det er nemlig sådan, at det i dag er præcis 50 år siden Stevie Wonder, han udgav sit fantastiske og skelsættende album Songs in the Key of Life, virkelig en af musikhistoriens helt store klassikere, så i anledning af 50 års jubilæet der er de tre, du kan lide fra 1 og 10 i dag, hentet simpelthen fra

Ja, det var altså tre gange Stevie Wonder, du fik i dagens udgave hitdepotet. Vi var tilbage i 70'erne, og alle sangene jo altså hentet fra hans legendariske album Songs in the Key of Life. Det album, som lige nøjagtigt i dag, den 28. september, kan fejre 50 års jubilæum. Det udkommer altså den 28. september 1976. Og sangene, vi hørte, det var først Duke, så var det I Wish, og så sluttede vi ellers af her til sidst med Isn't She Lovely. På den sang, der er det datteren Aisha, Stevie Wonder, han synger om. Stevie Wonder, han har i alt 9 børn, og Aisha var hans første fødte. Hun var lige omkring et års tid, da han indspillede sangen. I dag, der er hun 51, og det er jo helt utroligt, hvordan tiden den bare spurgte afsted. Om 3 ugers tid, den 18. oktober, der giver Stevie Wonder jo et stort koncert i Royal Arena i København, hvor det udelukkende er sangene fra Songs in the Key of Life, det handler om. Om ikke så længe her i dagens udgave på 4 Play, der er det YouTube. Det handler om, at vi skal høre en helt ny sang med dem. Og lige nu, der lytter vi også lige lidt til Sandra Lennett. Det her sang hedder Tiden Flyver.

0: på eventyr. Fordi du har fortjent det. Med knivskarpe rytmer. Langt væk fra hverdagen. Og musikalske minder.
1: Face the mask over your face and breathe normally.
0: Til resten af dagen. Gå på opdagelse i musikken. På B8.
1: We hope that you will have a pleasant journey.
0: Live i DR Lyd.
2: P4 Play med Andrew Jensen.

Så er det nu YouTube, vi skal have gang i det gode gamle hedderkronede irske band, som i år simpelthen kan fejre 50 års jubilæum. For det var nemlig lige omkring ved den her tid, tilbage i 1976, at trommeslager Larry Mullen, der dengang bare var 15 år gammel, han satte en seddel op på en opslagstavle på den skole, han gik på i Dublin, hvor han efterlyste musikere, der havde lyst til at starte et band sammen med ham. Og sikkert et band, det er jo endt med at blive et band, der med de to EP'er, der kom frem her tidligere på året, fik vist, at de altså stadig har rigtig meget at byde på, og som om det ikke var nok med EP'erne der, så udgiver U2 også til november deres nye 16. album, der har fået titlen Carnival da Luz. Og det er en forsmag for albumet, vi skal lytte til nu i nummer, hvor de altså også bare sprudler i bandet ved at sige, det her er Silencio.

Ah, hvad vi har. Der er gang i den, må man sige, på den her nye single fra U2, Silencio, som altså er en forsmag på deres nye album Carnival the Loose, der er ude den 13. november. Med på albumet er jo også en sang, der hedder Torn, som er en duet mellem Bono og Dolly Parton, en sang, der desværre skulle vise sig at blive den sidste sang, Dolly Parton, hun nåede at indspille, inden hun jo gik bort her for ikke så forfærdeligt længe siden. Nå, nu er P4 Play frem til klokken bliver 2. En rigtig fin sang her fra Kwame.

0: No One Knows The Sunrise var det, du fik her, den nye single fra Kwame Liv. Og det var så det for i dag med P4 Play, naturligvis i morgen til sædvanlig tid. Og lige straks på P4 til sædvanlig tid på Aarhusen og Hånd. Rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Personer fra mere end 80 husstande fra en landsby i det vestlige England er på andet døgn evakueret fra deres hjem. Det skete efter en større politiaktion i går ved Fairford flybasen, der også bruges af det amerikanske forsvar. Her undersøgte politiet tre varevogne, som de mistænkte kunne indeholde sprængstoffer. Fem mænd blev anholdt. USA's præsident Trump har fortalt, at man har holdt øje med mændene i længere tid. Men det er de lokale svært ved at tro på, fortæller Storbritannien reporter Frederik Barsø.
4: Jeg tror, det som fylder meget hos folk herovre, det er det der med at få det til at hænge sammen, hvordan man ifølge Donald Trump havde totalt styr på det og kendte dem alle sammen i forvejen, men at det så var en beboer, altså en landmand i den her landsby, der skulle ringe episoden ind. Så det er ligesom det, folk de venter rigtig meget på lige nu.
3: Det er netop kommet frem, at de anholdte alle er britiske mænd i 20'erne. Men skal man tro flere britiske medier, så peger pilen mod Iran, fortæller Frederik Barsø.
4: Det er en base, som er blevet brugt siden marts i år til at sende bombefly afsted mod Iran af USA. Så der er nogle helt oplagte forbindelser der.
3: Næsten halvdelen, 49%, mener i en ny opinionmåling, at der skal produceres færre svin her i Danmark. Inden folketingsvalget i foråret var tallet kun på 37%. Og formand for Danske Svineproducenter Jeppe Bloch Nielsen mener, at politikernes og mediernes fokus på dyrevelfærd og svineproduktion er den vigtigste forklaring på den stigende skepsis.
5: Jeg havde jo nok egentlig ret faktisk forventet tallet højere, så det må jo være tegn på, at de også har spurgt nogle jyder i den undersøgelse, jo, eller i hvert fald nogen væk fra storebyerne. Så for mig er det ikke overraskende, og heller ikke, at det flytter sig. Hvis vi nu kunne stoppe fokus i et halvt år, så tænker jeg, at det ville give et helt andet udslag.
3: Undersøgelsen viser dog, at det netop er på landet, at der er sket et ryk, siger vores klimakorrespondent Marie Andersen.
6: Dem, der har rykket sig, hvis vi sammenligner med folketingsvalget, det er dem, de er gået fra og synes, der egentlig er tilpas mængde svin i Danmark til, der skal være færre. Og den holdningsforskydning, den er faktisk sket uden for hovedstadsområdet. Så hvor vi tidligere ligesom har snakket om, at der nogen har talt det ind i en kontekst mellem land og by, jamen så viser de her tal, hvis man dykker ned i dem, at det faktisk er stort set det samme, der svares over hele landet.
3: Norske børn og unge bør ikke få en smartphone i hånden, før de fylder 18. Det mener 550 psykologer, som er gået sammen om en appel til regeringen om at indføre en aldersgrænse for brug af smartphones. Opfordringen kommer efter PISA-undersøgelsen har vist, at det, ligesom her i Danmark, også i Norge går den forkerte vej med de 15-åriges kompetencer i skolen. Psykologerne mener, kun den udvikling kan ændres, hvis børn og unges adgang til mobiltelefoner begrænses. I Jylland kan der falde lidt regn, ellers får vi mest tørt vejr, og mod øst er der udsigt til sol mellem 15 og 20 grader i eftermiddag. Radioavisen var med Michael Olesen.
7: Det her er P4.

0: Tobias Rehme og Andreas Højbjerg, Stormand.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Velkommen til, siger vi. Ja, på en uge, hvor vi skal sige, det var september, hej, oktober. Ja.
2: Det bliver sørgeligt. Det er en stor fødselsdagsmåned, og vi går så ind i mod koldere tider. Lad os vende tilbage til det.
0: Ja, lad os nu se. Vi i hvert fald lige starte med at få lidt fokus på gode ting ved dagen i dag.
2: Kan du huske i 25, der skete der noget meget sjældent, som i hvert fald inde i mit hoved har stået printet fuldstændig helt unikt, printet fast.
0: Ja, kan du give mig et lille hint? Der skete jo meget.
2: Det handler om statslige og offentlige midler, afsat penge til projekter, byggeprojekter, inde på Christiansborg. Ja. Der er jo den her...
0: Elevatoren?
2: Ja, lige præcis. Den her, hvad hedder det, en paternoster-elevator. Den der, de går ind og ud af uden åbne døre, ikke?
0: Ja, det var noget med det. Det blev lidt billigere at renovere, end man havde regnet med.
2: De havde sat et budget på 18 millioner, de lavede det 4 millioner kroner billigere.
0: Ja, det er jamen.
2: Det er helt sindssygt.
0: Ja, der er lidt i den store sammenhæng.
2: Det er aldrig sket.
0: Nej, det kan jeg godt huske. Det var... Ja, det snakker folk jo stadig om.
2: Det gør man da.
0: Især i elevatormiljøer.
2: Og der kan være mange grunde til, at det kan også være, at man har sat det for højt til at starte med, for at komme ud med en succeshistorie og alt muligt
0: men andet. Men det er bedre. Ikke det er meget bedre end det andet.
2: Nu er der sket noget lignende i Ringsted Kommune.
0: Ja. Hold min havremælk. Hvad er der sket?
2: Jamen, de har samlet den kommunale tandpleje på én adresse.
0: Ja.
2: Tidligere var den spredt ud på fire adresser, men i 24 der besluttede byrådet så at sige, nu skal alt det her skal bare ligge på det, der hedder Nørretorv. Og der skal nyt udstyr, der skal moderne indretning, det skal bare være skide godt. Og byrådet, de smed så 8,8 millioner kroner efter det her projekt. Nu viser det sig så, at det er blevet 2,3 millioner kroner billigere.
0: Nej.
2: Altså, fordi tandlægestolene var billigere og alt sådan noget, ikke? Og man har ikke brugt eksterne rådgiver. Og det er jo bare...
0: Det er jo sindssygt.
2: Det er jo uhørt, at det sker med offentlige midler, at man tager dem så seriøst.
0: Jeg synes, det er så vigtigt også, at vi får de historier frem i lyset, at det ikke bare er underskud og supersygehus, det hele.
2: Ja, nemlig.
0: Faktisk lidt i samme ånd, der kan man sige, at vi hører også lidt om dyr, der er presset, har det dårlige uddør, og vi fjerner deres habitat og kan ikke bygge motorvej, for så er der noget, der ikke kan sige kvæk. Historien håber sig op.
2: Ja.
0: Men der er også nogen, der går den anden vej. Og i havet mellem Canada og USA, der har forskere opdaget to hidtil ukendte havedderkopper.
2: Nå.
0: Det er da en god ting. Altså, der er også dukket lidt nyt op en gang imellem. Altså fascinerende, de trækker vejret igennem deres hud, og så er det hannerne, der opfoster under ungerne. Det synes jeg er meget 2026.
2: Ja, det er det.
0: Til gengæld så er hunderne, de æggestokker overalt. Du vender dig en dør, du har æggestokke overalt på sådan en der.
2: Wow.
0: Og de to nye arbejder, jeg gider ikke sige, hvad det hedder, men de hedder et eller andet hokus pokus på latin. Ja, vi kan alligevel ikke huske det. Der er ingen grund til at dumme sig med det. Men prøv at høre her. En af dem har røde øjne, behåret ben. Og så ligner de almindelige edderkopper, kan dog have op til 12 ben, men... Og så er der lige en sugesnabel, der kan jo skræmme de fleste.
2: Ja.
0: Men, de kan blive helt op til 70 centimeter.
2: Det er en ordentlig satan med 12 ben, der kommer gående der,
0: det er en smadrekop, Holm.
2: Kan du huske arachnofobi filmen fra 1990 med John Goodman?
0: Og prøv at høre sådan en der. Altså, det gode ved det er, der er flere, men der er også gode. De er langt væk, de er havet et eller andet sted mellem Canada og USA.
2: Det er ikke vores butik.
0: Nej.
2: Vi skal lige forbi en sidste ting her, Poulsen.
0: Ja.
2: Fordi søndag kom temperaturen op på 20,5 grader. Det er jo dejligt. Det er jo skønt at gå ud for døren nu her, ikke?
0: Ja, og vi kan da lige sige, at det er da også dejligt lunt i dag. Det bliver det også i morgen. Og i særdeleshed onsdag.
2: Og så kalder de det løvfaldssommer rundt omkring. Det synes jeg er irriterende.
0: Jamen, ikke rundt omkring. Det er TV2-vejret.
2: Ja, jeg ved det godt.
0: Det er jo dejligt. Men du har ret, der er et andet, der er irriterende.
2: Men jeg har grænsket mig selv og tænkt...
0: Ordet løvfaldssommer.
2: Jeg synes bare, at ordet løvfald også er skide irriterende.
0: Jamen det er det, fordi det bliver brugt for meget.
2: Ja.
0: Men skal vi ikke sige, at vi tager smilet på, om det så er lidt påtaget, indtil vi finder ud af, hvad det er, der er galt. Og så glæder os over, at shortsæsonen, den kører hele september med, indtil vi rammer en tvangslukning på torsdag.
1: Poulsen og Holm

0: Billie Eilish og Bird of a Feather. Dejlig dag i dag, Holm.
1: Ja, det synes jeg. I den grad.
0: Måske.
1: Ja.
0: Formår dagen at blive altså virkelig dejlig. Det kan også være, at den bliver lidt mindre dejlig. Altså bare se fra vores synspunkt. Ja. Så er der mange andre, der kan have en meget federe dag. Men uanset hvordan vi vender og drejer den, så er det meget, meget, meget tydeligt, at i dag er en stor fødselsdagsdag. Det er det med 17.227 personer, som vi ved har fødselsdag i Danmark
1: kæmpe,
0: i dag.
1: Kæmpe tillykke. Det er jo alle nytårsknallene, der bærer frugt i de her dage. Det skal vi huske at sige.
0: Ja.
1: Kig din mor og far i øjnene. Hvad føles det at sige?
0: Jeg var sådan en. Jeg var det der sådan blanding med min nytårsforsæt og en tidsrøver.
1: Ja.
0: Her står vi i dag. Hyggeligt, hyggeligt, hyggeligt. Ja, nej, vi skal have en gang fødselsdagsquiz. Og jeg sidder og vender drejet på. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor det er gået så galt, som det er gået. Men det kan vi lige vende tilbage til. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer, og det er det første lige at få sat i spil, for det er det, du ringer på, hvis du mener, du har det i dig. Og kunne lade som om, du har fødselsdag i dag, så vi tror på det. Eller præsentere din fødselsdag i dag.
1: Som den har været.
0: Så vi tror på det.
1: Ja.
0: Eller ikke tror på det. For vi er, det er dig, der har kontrollen på den her.
1: Yes.
0: Vi bruger så vores... Er det så lige med undtagelse af det seneste par uger? Ellers fint førende apparat for at finde ud af, om der er sandhed i det eller
1: ej. Der har været støj på linjen.
0: Der har været kæmpe støj på linjen.
1: Ja. Og jeg ved ikke. Jeg ved sgu ikke. Altså, okay, så lad os tage den. Elefanten i rummet.
0: Skal vi tage elefanten i rummet?
1: Jeg ved sgu ikke, om det er, fordi vi to ikke kan spille samtidig på midtbanen i den her
0: Nej, jeg ved det heller ikke.
1: Quiz.
0: Jeg ved det heller ikke.
1: Men det må...
0: Vanvittigt dygtige spillere
1: ja.
0: På papiret burde det.
1: Vi burde måske bare tage den... Vi burde ikke tage den offentligt. Skal vi tage den internt? Lad os gøre det.
0: Nej, vi tager den i omklædningsrummet.
1: Ja,
0: nu ser vi lige efter
1: ja,
0: i dag.
1: Ja, ja.
0: 70 25 26 00. Det eneste, du skal i dag, det er at overbevise os om, at i dag er din fødselsdag. Uanset om vi gætter det eller ej, og du har fødselsdag i dag, så lover vi, så bliver du fejret på landsdækkende radio. Det i sig selv er noget helt særligt. Det ved vi for dem, der har prøvet det.
1: Yes. Det.
0: Og vi kan også godt lide det. Altså, så føler vi, at vi har tabt det mindre, hvis det er det tilfælde.
1: Det gør altså folk rigtig glade, og vi samtidig også får et lille stykke af kagen.
0: Ja, ja det er
1: så skønt. Er det godt. Ja.
0: Er det sådan, at vi tror, at du har fødselsdag i dag, og så har du det bare ikke, fordi du har været vanvittigt god til at lyve og få os på limpinden, så skylder vi dig en fødselsdagsgave, og den sender vi. Der er bare det med den, at den må først åbnes, når det er din rigtige fødselsdag.
1: Yes.
0: Så det er jo selvfølgelig ærgerligt, hvis du havde fødselsdag sidste uge, og vi tror det i dag, så skal du vente rigtig længe, uden at prikke på pakken.
1: Hvordan gik det sidste uge? Ja, nogen skal jo spørge, og det bliver så mig.
0: Skal vi det? Ja, det skal vi vel. 70 25 26 00. Det var nemlig også det, som... Nikolaj ringede på.
1: Ja.
0: Det var bare fordi, at det var jo en særlig, særlig situation i sidste uge. Vi var bagud i hånden.
1: Ja, vi var.
0: Og det var vi ikke vant til. Altså, og det var ikke noget, der rystede os, fordi vi er jo nogle skrappe fyre i den her disciplin, og statistikken taler sit helt eget tydelige sprog. Men vi havde Nikolaj igennem, og ikke mindst hans 39-års fødselsdag under lup. Ja, spørgsmålet om det er i dag.
1: Lad os lige høre altså, gang. De der gaver... Så kom du for tæt på, hva'?
2: Ja.
1: Skal man, hvor synes du, tror du, han kører rundt i Malaysien?
0: Jeg var på et nej, men nu er jeg på et ja.
1: Du er på et ja?
0: Ja.
1: Godt, så tror vi på ham.
0: Nikolaj, vi tror, du har fødselsdag i dag.
2: Det har jeg desværre ikke.
0: Ja, der skete det, at vi simpelthen tillagde Nikolaj alt for meget kløgt og snille. Det var han ikke i besiddelse af. Han var bare ærlig.
1: Han kunne ikke huske sit stjernetegn.
0: Ærlig løgner, der ikke kunne huske sit stjernetegn. Ja, det var mig, der trak lidt den og så lidt derned som høj.
1: Jo.
0: Men du gjorde det ugen før.
1: Ja.
0: Og derfor står vi den nu. 4-2 til Team Lytter i fødselsdagsquizzen. Altså, det kan ikke nå ende godt, men vi kan få noget glat ud, så det ser nogenlunde pænt ud, for vi spiller i denne og næste uge, inden vi nulstiller fødselsdagsquizzen. Ring til os på 70 25 26 00.

0: The Mind of 99, K for ærlighed. 70 25 26 00, vores telefonnummer, fødselsdagsquiz om lidt. Du kan bare ringe ind nu, hvis du har det i dig, og lige overbevise os om, at denne dejlige dag er din fødselsdag, uanset om det er i dag eller en anden dag.
1: Yes.
0: Det er det, der går ud på, 70 25 26 00.
1: Vi skal lige en gang kigge på nogle af de historier, som vi har skimlet i dag, som vi ikke kommer til at bruge forfærdelig meget tid på, men de er altså alligevel så vigtige, så de skal lige med.
0: Ja, vi skal forbi en del faktisk, fordi det er...
1: Og lad os bare starte her med musikerne Lasse Helner og Mathilde Bondo, som lørdag. De tog afsted, de skulle spille i Randers på værket.
0: Ja.
1: De blev så lidt overrasket, fordi der var en anden musiker, der var ved at stille op og gøre klar til sin egen koncert.
0: Ja.
1: Og så viste sig, at de kiggede lidt, at de var kommet for tidligt. Ikke bare lidt for tidligt, men et år.
0: Et helt år, ja.
1: Et år for tidligt. Det fortæller Mathilde, som jo så er den ene halvdel af duen, Lasse og Mathilde her, ikke?
0: Ja, ja, ja.
1: Man bliver da lang i ansigtet, man kan jo kun grine af det, siger hun til TV2 Østjylland, og det, hvad skulle man ellers?
0: Ja.
1: Og hun kan sige, at ja, altså...
0: Det er så heller ikke første gang, det sker for dem.
1: De har gjort det før, ikke?
0: Ja, så er man ligesom i form af det der, men...
1: Ja, men til sit forsvar, det er ikke, man skal ikke sidde og frygte, at de er ved at miste dem. Hun siger, at de er bare almindeligt utjekket. Helt almindeligt utjekket.
0: Det er bare en dejlig forklaring. Ja. Vi er bare helt almindeligt utjekket. Men det er bedre, end at komme for tidligt, end at komme for sent, siger hun.
1: Ja, i hvert fald til koncerter.
0: Og det synes jeg, vi kan lære noget af.
1: Ja, det synes jeg også.
0: Altså, når man i stedet for alt det der pølsesnak, var sådan, hey, jeg er bare almindelig utjekket.
1: Ja.
0: Skal vi komme videre?
1: Kan vi komme videre?
0: Skal vi
1: det
0: komme
1: var bare en smutter. Vi kører bare hjem igen.
0: Vi skal videre. Vi skal nemlig videre til kongens nye portræt. Hvad siger du til det? Jeg synes, jeg har læst den for meget. Altså, det er jo et meget fint billede, der har været under meget... Altså, det har taget tid at lave.
1: Ja, det er
0: ikke sådan noget, der bare lige er skrabet løs og så har fået en farve. Men det har fået mange hårde ord med for vejen for folk, der siger, at det ikke ligner kongen, og næsen er forkert og alt muligt.
1: Det er jo folk, der ikke ved noget om kunst.
0: Ja.
1: Det er jo tosser.
0: Og du har fat i noget der, fordi så er der jo folk, der i hvert fald går for at have forstand på kunst, historikere og kritikere osv., der siger, det er meget vellykket. Det er ganske fint.
1: Men det er det da også.
0: Og det er nogen går endda så langt i forsvaret for værket og portrættet af kongen og siger, det er fuldstændig vanvittigt, det skulle være grimt. Men der er vi jo så der med kunst. Det er jo øjet, der ser.
1: Det er det.
0: Men...
1: Men jeg er fuldstændig enig, Poulsen. Og det er øjet, der ser. Og hvis du ser noget, du ikke kan lide, så behøver du ikke udpassionere det på alle de sociale medier. Så bare klap kaj, og så lad os, der omfavner det, elsker det, sige... Wow.
0: Jeg har overhovedet ikke forstand på kunst.
1: Nej, det har jeg.
0: Jeg kan lige nøjagtigt lave en sondring mellem børnetegninger og kunst.
1: Den der, den er ramt. Den er spot on.
0: Men det der, det står da også soleklart for mig. Ej, det er meget...
1: Ja, det er meget...
0: Jeg kan godt se, at der er lidt, men som jeg afkoder det, ikke?
1: Ja.
0: Så har kunstneren simpelthen malet både Frederik og Joachim.
1: Ja.
0: Men har givet den 60% Frederik, fordi han er jo kongen, og det er jo kongens portræt, og så lige indlejret en eller anden,
1: ja,
0: er måske 30-40% jordkemi, og det er jo en kunstnerisk genistreg, og det er jo bare ærgerligt, hvis man ikke kan se det.
1: Altså, det læner sig faktisk op i de samme teknikker som Mona Lisa, alt afhængig af, hvordan du står foran et billede. Står du lidt til højre eller lidt til venstre og kigger op på det, så er der lidt mere af brormand på, altså, det er på den måde, det er lavet.
0: Men en ting, der gør det meget nemt at navigere i, det er, hvis kongen er glad, så er vi også glade.
1: Ja.
0: Længere er den ikke.
1: Ej.
0: Vi skal også lige have et... Kan du huske, i sidste uge, vi talte om, der var en eller anden, der havde set en nøgen mand bare kom løbende. Det var en skov i Bramming.
1: Ja, kondisko på, ikke?
0: Jo. Ja. Med hensyn til foden.
1: Jamen, det var fordi, han måtte løbe jo.
0: ja, løbende i en skov.
1: Ja, ja.
0: Og så var den... den oplevelse var indrapporteret til politiet. Ikke så meget, for det var mere, hvis der var andre, der havde problemer med det, så var den her anmeldelse, den var ligesom lagt til bunke. Men... Nu ved man, hvem det var, der tirsdag eftermiddag i sidste uge
1: løb
0: nøgen igennem Hollænderskov. Ja, det er løst, og Syd- og Sønderjyllands politi har været i kontakt med manden. Og det viser sig, at der taler om en mand, der ikke har til hensigt at genere nogen, men bare godt kan lide at bevæge sig uden tøj på.
1: Det kan jeg godt lide. Det er sgu da ærlig snak.
0: Og det synes jeg, det er roligt nok.
1: Ja.
0: Så er der bare det der med... Og løbe nøgen.
1: Ja.
0: Det synes jeg, der skal være plads til.
1: Ja.
0: Samtidig med,
2: at jeg ikke lyst til at se på det.
1: Ej,
2: jeg
1: så...
2: ikke, altså, dinglende tissemænd og flagrende bryster.
1: Ej.
2: I løb.
1: Nej,
2: nej, nej. Men jeg synes, der skal være plads til det.
1: Det skal der.
2: Så,
1: men lad os lave nogle ordnede forhold,
2: det,
1: tænker jeg. Ikke?
2: Det mener jeg også, at der er så meget andet, vi ligesom indordner. Sådan, så, jamen, så må det være det, eller et eller andet tidsrum. Men den skyder vi lige til morgen. Vi kan ikke nå at løse det hele.
1: Skal vi lave regler, siger du?
2: Jeg synes, vi skal finde en løsning på det, fordi hvis folk har lyst til at løbe med det hele flagrende...
1: Så skal de gøre det.
2: For jeg kan godt lide tanken om det, men jeg hader synet.
1: Ja, det kan jeg sige.
2: Og derfor tænker jeg, der skal være plads til det. Ja. Vi skal være her alle sammen, på en eller anden måde.
1: Lad os lige slutte med den her pælesidningskonkurrence, vi har været forbi tidligere.
2: Ja.
1: Det er fire unge mænd, der forsøgte at udkonkurrere hinanden i pælesidning på havnen i Vejle.
2: Ja.
1: Men der var ingen af de fire, som røg i vandet.
2: Nej.
1: Og der var heller ikke nogen, der gav op.
2: Nej.
1: Så da klokken den rundede 12, der har der så stået nogle restauratører og nogle arrangører og tænkt, nu skal vi også se at blive færdige. Det bliver mandag i morgen, vi skal på arbejde.
2: 24 timer.
1: Ja.
2: Prøv at venner.
1: Vi står på konkurrencen, og så må de her fire mænd altså dele pengepræmien på de 25.000.
2: Ja.
1: Hold kæft for nederen.
2: Ja, jeg kørte den der forbi og vinkede i weekenden.
1: Nå, okay.
2: Jamen, jeg tænkte, det var god timing.
1: Så kunne du da lige have lagt 25
2: det var der overhovedet ikke. Ja, ej, men ved du hvad? Forestil dig at sidde med sådan en ordentlig pæl i gøjen i 24 timer.
1: Og der ikke er nogen, der giver op.
2: Nej, når der ikke er nogen, der vinder, der ikke er nogen, der taber. Altså, det var ligesom i Alene i Vildmarken der, ikke? Når I har vundet begge to videre, ja. Det var sådan, nej, alt den tid for så lidt, jeg skal da have lov til at vinde.
1: Ja.
2: Så synes jeg altså, så kører man bare. Ja, ikke fordi det er dyrt at have en pælesædning kørende, vel?
1: Nej, det er jo ikke alle ressourcekrævende.
2: Du har sæderne, du har pælen.
1: Ja.
2: Vi kører bare videre. Ja, ja.

0: Jamen altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.
6: Let's go.

0: Miley og Bass Persuades. Daniel, tillykke med fødselsdagen.
1: Jo, tak skal du have.
0: Og hvordan har du det?
1: Jeg har det skønt, faktisk.
0: Ja.
1: Altså, jeg kan se vejret, det kan man da i hvert fald ikke klage over, taget betragtning af, vi er slutningen af...
2: Det er skønt.
0: Ja, der har I altså lavet meget godt sammenskud, Skille, dig og de 17.226 andre, der også er fødselsdag i dag.
1: Hold op.
2: Ja. En lille nytårsbarn jo, ikke?
1: Ja, altså min far, han sagde, altså, nu er jeg født opvokset på Færøerne, og min far, han sagde jo altid, at på Færøerne mellem jul og nytår, der havde man sgu ikke noget bedre at lave.
0: Der har fyret de raketter af.
2: Da.
1: Ja, det må man sige.
2: Hvor mange år siden er det så, at de lavede den lille manøvre?
1: Det er 77. Eller 1970,
2: det
1: vil sige, at jeg bliver 49,
0: ikke?
2: Ja, det er
0: et
2: godt
0: år. Det er en af de gode.
2: Ja.
0: Jamen, Daniel, hvordan er den fødselsdag markeret indtil videre?
1: Jamen, det er faktisk markeret meget stille og roligt. Jeg bor for mig selv med min hund.
0: Ja.
1: Så der var ikke lige noget morgenfaldere og morgenbord og så videre. Det måtte jeg sgu ud og købe selv.
0: Har du en dårlig hund?
1: Ja,
0: det skal den kunne.
1: Det er faktisk en af de klogeste hunde, der findes faktisk, efter sigende, så...
2: Det er klart.
1: Men med det her tid, der går begrænsningen altså lige var.
0: Nå. Altså, jeg kan huske, der havde min hund, der var altid pyntet op og lidt piberøg og sådan noget, det.
2: Ja.
0: Hvor hun også fik...
2: Kom nu ind og spil skak, sad den så ja, op ja, til Poulsen, ja. Ikke?
0: Ja, ja, ja. Det er jo godt fødselsdag.
2: Kom nu, men den er desværre ikke.
0: Nej.
1: Til gengæld, så var hun mægtig glad for at ligge og putte lidt længere i morges, så...
0: Nå, og det er sådan, du kan mærke, det er fødselsdag. Hvad så med har du været på noget arbejde i dag, hvor der er nogen, der kunne fejre dig?
1: Nej, jeg er faktisk selvstændig med et enkeltmandsfirma, så der var ikke rigtig nogen, som kunne synge tillykke og komme med morgenboller og sådan noget. Så.
0: Og
1: havde endda ikke noget kundemøde i dag heller, som kunne give et anledning til det.
0: Hvad så med resten af dagen? Bliver det en dag, hvor du kommer til at mærke, at du har fødselsdag, eller har gør et eller andet?
1: Altså som der. Lige nu så er jeg på vej til Gunther Magle for at besøge min osteopat. Skal jeg rette ryggen lidt ind?
0: Ej, hvor hyggeligt.
1: Og det er så skønt. Selvom det gør pivhammeren ondt, når han gør det, så er det så dejligt bagefter. Det kan kun anbefales.
2: Ja, ja.
1: Og så er der altså færdig med det, så kører jeg så op til Jeres Pris. Der har min datter, der har fået fri. Hun er tømrer.
2: Ja.
1: Så skal vi hygge lidt der, og så lærer jeg altså en bedre bid mad, når vi kommer lidt til på eftermiddagen.
0: Hvad håber du så, hun har lavet til dig? En varmbriks eller en stærkasse i gave?
1: Altså, hun har lavet mig en stærkasse, da hun lige var startet på sit forløb.
0: Det er det.
1: Så jeg tænker, at varmebriksen, det kunne jeg faktisk rigtig godt bruge.
0: Ja, ja, men det kan man altid stå og mangle den slags der.
1: Nå, ja, ja, og så er det så cirka det bliver til. Altså, kammeraterne er jo, hvad skal jeg sige, familiefædre og karrieremænd, så i mandag aften og hygge og sådan noget, det...
2: Det går ikke. Så, har du så fået booket med weekenden, eller hvad?
1: Yes, jeg er blevet inviteret ud at spise på Nørrebro.
2: Ja?
1: På lørdag. Og jeg måtte ikke få vide, hvor du var inde.
2: Nå, okay. Spændende.
1: Jeg er sådan en lidt medglad type, som både elsker at lave mad og elsker at spise mad, og også nogle gange spise noget lidt finere og lidt mere spændende.
2: Okay.
0: Bestik-type, hører jeg.
2: Hva?
1: ja, jeg er også jæger og så videre.

0: Altså, jeg er ikke bleg for at få beskidte hænder, hverken når jeg laver noget, eller når jeg spiser.
1: Ej, vil sige, hvis man er på restaurant, fin restaurant, skal man ikke få beskidte hænder.
2: Ej, det er vildt fedt, hvis man har trænet lidt med bestikket hjemmefra.
1: Så skal man lige have trænet lidt hjemmefra.
2: Det kommer rigtig godt igen.
0: Altså, jeg skal indrømme, jeg var ude at spise noget på Danmarks eneste sushi Michelin-restaurant, eller sushi-restaurant, der har Michelin-stjerne nu for nogle uger siden. Og der spurgte jeg, om jeg var få lov til at slikke tallerkenen, og det måtte jeg faktisk godt.
2: Nå ja, okay. Der er du også siddet med penge, så længe der ikke er nogen, der har mistet et øje, så kan man godt nå det, så hvor man fejrer det med at slikke tallerkenen.
1: Især når man vågner op med en hund, ikke? Så ja, det kan jo, ikke lade det smitter lidt, jo.
0: Ej, den skal jeg huske, den der.
2: Daniel, vi skal lige vurdere, om vi nu også tror, i dag er din fødselsdag. Så bliv lige hængende.
0: Ja, det skal jeg da gerne gøre. Hvis du

0: Rune Rask, Hampenberg, Blæst og Back to Back med en som dig, Daniel.
1: Yes.
2: Vi skal finde ud af, at du har fødselsdag i dag. Altså,
1: du får 1977,
2: det vil sige, du kan også godt huske den tv-serie, der hedder Taxa.
1: Ja, det kan du.
2: Og du deler jo fødselsdag med et par store kanoner fra den serie i dag.
1: Okay, altså, jeg husker den, jeg har aldrig set den.
2: Nå, om det er både René og Taxa, Mike, der har fødselsdag i dag.
1: Okay, jeg kender det navnene, men...
0: Anders W. Værelsen og Peter Gansler.
2: Ja.
1: Okay, ja. Det var ikke noget, vi så så meget på Færøerne. Og,
2: nå.
1: Og det var i hvert fald ikke mig, jeg havde travlt med sport, så...
2: Nå, men det lyder da fornuftigt.
0: Det var da fornuftigt,
2: ja. Det lyder da meget fornuftigt.
0: Ej, havde du en sådan en lunte som barn? Sådan en søpapegøje der?
1: Nej, men jeg har spist mange af dem.
0: Ja. Var du så selv ude på fjellet og hente æg og fange lunter med net og alt det der?
1: Nej, men min far, han gjorde det.
0: Ja.
1: Altså, da han stadig gjorde det, der var jeg sgu for lille, så jeg har været med ude med, hvor jeg så ligesom sad langt, langt, langt i baglandet, hvor jeg for ikke kom alt for tæt ude på kanten, ikke?
0: Jo.
1: Og jeg kan lige godt garantere dig for, hvis jeg fik mulighed for det i dag, så sagde jeg pænt nej tak til, fordi nej tak, fordi jeg har fået udviklet verdens største højdeskræk, så
0: Åh, hvor fan. Og så også, let's be fair, så godt smager de heller ikke.
1: Åh, jeg synes, de smager fantastisk, for at være helt ærlig, så at...
0: Jeg skulle ikke gæse livet på spil for en fugl.
1: Nej, det skulle jeg godt nok heller ikke.
0: Nej.
1: Hvis jeg kunne skyde den på afstand, så kunne det nok være fint.
2: Så falder han jo ned ad skrænten, så skal du ned
0: og hente bagefter. En kæmpe selvhenter.
1: Ja, men så har man en båd dernede.
0: Ja, okay. Så er det selvfølgelig rigtigt, så er det teamwork. Nå, men din fødselsdag, de 49 år, er du blandt de 17.227, der har fødselsdag i dag. Altså, vi har siddet vendt lidt, og en ting, som vi stopper op på igen og igen, det er, hvad skulle du dog få ud af at snyde os?
2: Ja.
0: Det er et stort spørgsmål. Vil det få dig til at føle dig som et bedre menneske? Vil du sove bedre med hunden? Vil du slække flere tallerkener? Hvad vil der ske?
2: Vil du rende rundt med en t-shirt, hvor der stod, det var mig?
0: Ah, jeg gjorde det.
2: Jeg tog røven på.
0: Jeg tog dem, mens de var allersvagest.
2: Ja.
1: Du er uddannet pædagog oprindeligt. Så jeg har jo lidt empati for mennesker, som ikke nødvendigvis altid klarer det lige så godt, ikke?
2: Jo.
0: Ja.
2: Vi er også nemme. Vi ligger jo ned, kan man sige.
0: Men omvendt, så kan man også sige, hvis det, du har sagt, er rigtigt, altså, at du har også ligget et sushi-bræt for en uge siden og er blevet fejret med...
1: Det er faktisk tre uger siden.
0: Ja, der kan man bare se. Og din hund har ignoreret din fødselsdag. Så kan jeg da godt forstå, at du ringer ind for at blive fejret. Så,
2: til gengæld har du en date.
1: Der er ikke mange, der gør det.
2: Nej. Du har en date med din datter i dag. I skal mødes.
1: Yes.
0: Ja, og jeg har lavet en varmebriks til dig.
1: Yes. Og så har jeg fundet noget lækker mad i fryseren, der er faktisk stået i en stavn på det i start meget lang tid, men...
2: Jamen, jeg tror, I skulle mødes os hende i jeres pris.
1: Ja. Det er stadig mig, der laver maden, så...
2: Daniel, nu begynder du at flakke lidt.
0: Ja.
1: Nej. Så jeg har taget en tomahawk-steak, en Ribeye tomahawk-steak, ud af fryseren i går, som er klar til at smide på grillen, når jeg kommer derop. Altså, husk på, jeg kommer op, der er allerede nu her klokken... Ja, der er allerede klokken 3:30, jo. Så.
2: Ja.
0: Ja.
1: Så der er masser af tid til at lave det.
2: 3:30, og det, nu skal vi bare lige have tid, fordi du skulle også lige til en... Til en kiropraktor, eller var det en...
0: Osteopat.
2: Osteopat, ja.
1: Så bliver det kvart i 4, bliver så. Jeg har en halv time hos ham, så...
2: Daniel, for fanden, altså nu begynder du at...
0: Ja, vi var egentlig meget i retning af, at du har fødselsdag i dag, men nu kan du...
2: Nu begynder du at røve historien.
0: Nu står du og jogger i den.
2: Ja, det altså, gør
1: det.
0: Så nu tror vi ikke, du har fødselsdag.
2: Nu tror vi ikke, du har fødselsdag.
0: Nej, det gør vi ikke.
2: Nej.
1: Jamen, kunne det måske være med vilje?
0: Det ved vi ikke. Vi tror ikke på, at du har fødselsdag.
1: Og det er sidste spørgsmål.
0: Det er det.
1: Okay. Jeg fik det, hvor jeg skulle.
2: Ej, du skal jo lade være med at komme med så mange historier, Daniel, når ikke går du styr på dem, ikke?
1: Ja, jeg kan faktisk sige, det er ret godt klaret. Fordi at det ville være fuldstændig korrekt beskrivet ramme fødselsdag, at de har fået.
0: Ja.
1: Lige på nær et kvarter.
0: Ja. Men vi...
2: Vi siger tak for opturen.
0: Så dårligt er vi heller ikke kørende, men vi siger tak for kampen, Daniel.
1: Det er lige, måske her, hvornår jeg så er.
2: Ja, hvornår har du?
1: På onsdag.
2: Okay.
0: Og så kan du nå at sørge for, at den bliver en lille smule bedre, end det, du har beskrevet. Og god...
1: Jeg synes, det er helt perfekt.
0: Og Daniel, god tur til lige at få rettet ryggen ud. Ja. Det er jo en gave i sig selv.
1: Det er det i hvert fald. Og tillykke med det.
0: Jo, ja, tak. Tak skal du have. Ja, hold, nu er vi tilbage på sporet, hvor vi skal være. Vi ligger dog ikke i førerfeltet. Men vi er ikke så meget bagud, som vi var, da dagen startede. Og det i sig selv, det er jo en fremragende ting.

0: The Cure, All Just Like Heaven. Sikke vi kan, hva'?
1: Ja, ja. Jamen, det var skønt. Det var dejligt at mærke, at vi er tilbage på banen, Poulsen.
0: Ja.
1: Ikke?
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Så kan vi starte inden begge to igen næste gang.
0: Ja, og vi synes det samme.
1: Ja.
0: Så er der ikke bare en, der ligesom bliver hængt ud.
1: Nej.
0: Det synes jeg også var rigtig godt.
1: Ja. Det, ja. Det er det, holdspil går ud på.
0: F, vi var gode, mand.
1: Ja, det kommer de til at snakke om.
0: Det er jo sådan, sådan noget, vi skal fortælle vores børn.
1: Ja,
0: det er når de rammer nogle bump i livet, så tager vi det her op.
1: Ja,
0: prøv at høre, hvor godt det gik.
1: Sådan kan det også gå.
2: Men 4-3 til Team Lytter, så vi kan jo allerhøjst nå at glæde lidt ud.
0: Men altså, det skal ikke tage noget for dagens sejr. Og en skål for alle også med glaset halvfyldt. Særlig med glaset halvtom. Skal der lyde.
1: Og vi skal danse.
0: Ja.
1: Tromme. Og syng med.
0: Ja, og den passer utroligt godt til dagen i dag af flere årsager. Dels ramper den lige den der sene november, hovsa, det er stadig shortsvær, vibrationerne, og dels minder den også om, at Spin Doctors trods alt var mere end Two Princes. Det er også denne her.

0: Spin Doctors og Little Miss Can't Be Wrong, dagens løftesang.
1: Skal vi lige tage en lille opløftende ting her og slutte af på, som vi plejer, Pouls?
2: Ja, det synes jeg er god stil.
1: Der er lige kommet et lille tilskud til Faaborg Midtfyn Kommune på 25 millioner kroner. Hvad er 25 millioner kroner? Det er, hvad der svarer til indgangspartiet på et supersygehus. Det er småpenge.
2: Nå ja, i dagens Danmark.
1: Ja, ja, det er fuldstændig
2: ligegyldigt. Det er nærmest ingenting.
1: Og nu er der så nogen, der sur over, at man har været ude og brugt 108.000 kroner på møbler til et kontor. 108.000
2: kroner. Det kommer an på, hvad det er for nogle møbler.
1: Lige præcis. Og ved du, hvad det er for nogle møbler?
2: Nej, det ved jeg da ikke.
1: Det er Falsled Designerstol, Falsled Udtrækningsbord. Altså, der er købt lokalt dansk design,
2: jeg kender
1: der holder
2: det ikke, men du havde mig med designerstol.
1: Yes.
2: Og det, der får du ikke meget for. Hvad var det? 100?
1: Kun 108.000. Det er fuldstændig
2: gyldig. Nej, man skal jo se på det i livetiden og sådan noget. Det er lidt fros. Skal det da være?
1: Ja. Nå, men vi kan jo ikke indrette offentlige bygninger med IKEA.
2: Der er klar, altså, klapstole og sådan noget.
1: Nej. Det er godt.
2: Ved du hvad, det skal nok
1: vise sig. Der skulle være også 200.000.
2: Ja, at det viser sig, at det har været et snuptag.
1: Ja.
2: Ikke? Ja, jo. Der er større ting i verden.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: er stadigvæk kommuner rundt om i landet, hvor der er for langt mellem de voksne i børnehaver og vuggestuer. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at 8 af landets 98 kommuner forsømmer at leve op til loven om minimumsnormeringer. Og derfor vil børneminister Jacob Mark fra SF nu have Ankestyrelsen til at vurdere, om kommunerne bryder loven.
1: Nu er der gået 4 år, og så er der stadig kommuner, som ikke overholder loven. De har fået penge til at overholde loven. Der er nogle børn, der har brug for det. Man skal huske, det er en minimumsnormering. Det er jo ikke sådan en supernormering, så bare det at bede om, at de holder minimumsnormeringen, det skal ske nu.
0: Og en af de kommuner, der ikke lever op til kravene, hverken i vuggestuer eller børnehaver, er Thisted. Her ligger formand for børne- og familieudvalget Kasper Søe Larsen fra Liberal Alliance, dog ikke søvnløs om natten over ministerens opsang.
2: Jeg er med på den politiske kampplads, og vi har en minister, som virkelig skal vise sig på det her og på den her debat. Men der er jo noget prekært i, at han har en ministerkollega, som i sidste uge anerkender landdistrikternes udfordringer og kommer med 0,5 milliard til skolerne, og ugen efter, så har en minister fra samme parti travlt med at banke os oven i hovedet. Så det tager jeg helt stille og roligt.
0: De 5 mænd, der i går morges blev anholdt nær Fairford, flybasen i England, er alle britiske statsborgere. Det fortæller det britiske antiterrorpoliti CTP. Mændene er alle i 20'erne og bor i London-området. De er mistænkt for at have forberedt et terrorangreb. Og basen, som mændene blev anholdt nær, bruges af amerikansk militær, blandt andet til bombetogter mod Iran. Forsvarets opgaver med helikopterredning til søs kan med fordel udliciteres til et privat firma. Det mener flere politiske partier. Og forslaget giver god mening, siger militæranalytiker på Københavns Universitet, Alexander Høsberg Tetzlaff.
3: Fordi forsvaret løber så hurtigt, som de gør, og fordi der er et politisk krav om, at man hurtigt opruster, så giver det god mening, at man kigger alle de steder hen, hvor forsvaret løser nogle opgaver, som andre potentielt kunne løse.
0: Og lige nu er det altså forsvaret, der står for søredningen, men forsvaret har så få flyveklare helikoptere, at man ikke lever op til kravene fra NATO. Og derfor er forsvarsminister Jeppe Bruus også positiv over for ideen om udlicitering.
4: Ja, jeg synes umiddelbart, det lyder som en god idé i hvert fald at kigge ind i det. For mig handler det om, at vi fokuserer vores forsvars evne til at forsvare os alle sammen. Og der skal vi samarbejde meget, meget tættere med industrien.
0: Men man skal også nøje overveje, om det vil gøre Danmark mere sårbar i en krigssituation, siger militæranalytiker Alexander Høsberg Tetzlaff.
3: Det, der kan tale for, at man måske vil fastholde det på statslige hænder, det kan være, at det kan give noget ekstra fleksibilitet i særlige krisesituationer, at man kan flytte ressourcer til og fra et search and rescue område.
0: Mod vest risikerer du stadigvæk at blive lidt våd. Mod syd og øst er der til gengæld gode chancer. 15-20 grader og svag til jævn vind, der kommer fra syd og senere nordvest og vest.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Jesper Lind.
2: Og det var Kygo Whitney Houston med Higher Love. 3:07 denne mandag, den 28. september. Det kommer til at handle en del om tv-serier og film i dag. Blandt andet fordi, at New York Times har kåret de bedste serier siden år 2000. Vi kan lige tage top 3. På en tredje plads, Mad Men. Reklame for et karriere kompliceret privatliv i 60'erne. Nummer 2, The Wire. Kriminalitet, politi og sociale problemer i Baltimore. Og så nummer 1, ifølge New York Times, er de bedste serier Breaking Bad. Og den er kraftsyge Camilla, der begynder at fremstille narkotika, udvikler sig langsomt til at blive en benhård forbryder. Det er et par vilde serier. Vi har også en del danske serier, som har gjort det rigtig godt. Rejseholdet, Nicolaj og Julie, Krøniken, Forbrydelsen, Borgen, Rita. Det skal altså være serier fra 2000 og frem, jeg i hvert fald nævner her. Derfor har vi en mission i dag, og Ida Grøndahl Vest, det er dig, der ligesom skal få den her mission til at lykkes, sammen med lytterne og mig. Kan vi få dig med en tv-serie eller en film? Hvad siger du til den mission?
3: Jeg siger, det bliver da i hvert fald en spændende mission. Jeg står jo faktisk og kigger på en af dem, i hvert fald billedet af hende, som du nævner her, Jesper. Altså, sådan noget som Borgen, det er jo bare en genial serie, fordi jeg står foran Cafébiografen i Odense, hvor der jo er en masse farverige filmplakater, blandt andet med Sisse Babette Knudsen og Sofie Gråbøl i Dobbeltfejl. Og selvom det jo ikke lige er det hvide lærred, det handler om i dag, så er der jo en masse spændende ting, der kan komme op på det her, både lærred og jo også tv-skærmen derhjemme. Måske også mig endda.
2: Ja, så missionen i dag, kan vi få dig med en tv-serie eller en film? Prøv at høre. Det bliver en vild mission, og lad os håbe, det lykkes. Eller, vi skal i hvert fald tæt på, kan man sige, ikke?
3: Vi får i hvert fald brug for noget hjælp, ikke? Skal vi ikke sige det sådan?
2: Det gør vi, og den hjælp, den hylder vi op om lige om et øjeblik. Dog først, Malte Ebert, sæt det fri.

0: New York Times er kommet med sådan en top 100 over de bedste tv-serier, der er lavet fra 2000 og frem. Og derfor har vi jo en mission i dag, Ida Grøndahl Vest. Kan vi få dig med i en tv-serie eller en film? Altså bare en lille bitte rolle. Du tænker vel ikke en hovedrolle eller hvad?
1: Ej, jeg tænker ikke, vi som sidst nævnte Sisse Babette Knudsen skal op i den liga. Måske bare lige sådan, man lige ser mit hoved, eller lige får sagt en sætning, eller ja, to. Ja. Det tænker jeg da godt, vi kunne sådan have på to-do-listen her til eftermiddag.
0: Absolut. Og vi skal have nogen til at hjælpe dig, kan man sige. Det er lytterne derude, så har du været med i en tv-serie, hører vi gerne fra dig. Har du været til en casting, skal du til en casting, så må du meget gerne skrive til os. Fyn@dr.dk eller en sms Fyn Mellemrum, og så sender du beskeden til 1212.
1: Og lige nu så står jeg jo så, Jesper, og trykker næsen flad mod en af biografsalene her i Café Biografen i Odense, fordi det er jo måske inde på det store lærred, eller måske også skærmene hjemme i stuerne. Altså, jeg lige kunne dukke op, men jeg har jo nul og niks skuespillerfaring, må jeg jo bare kende. Men det er der jo en, der skal hjælpe os med her til eftermiddag, måske at gøre lidt ved. Og det har du lovet, Jakob Ingemann. God eftermiddag, kan jeg nu sige til dig?
2: Ja, god eftermiddag. Alt godt.
1: Ja, det er dejligt at høre fra dig, Jakob. Så er jeg altså lidt mere tryg her til eftermiddag. Du er jo direktør på Baggårdsteateret i Svendborg, og så er du også skuespiller, har jo været med i helt vilde serier som Krøniken, 2900 Happiness og Livvagterne.
0: Forbrydelsen, ok.
1: Vi kan jo blive
2: ved. Ja.
1: Jeg er i gode hænder, skal vi ikke sige det sådan? Jakob,
2: det håber jeg.
1: Jeg er jo et helt grønt blad, så hvordan i alverden skal jeg prøve at komme i gang med at få skrevet sådan en serie eller filmrolle til mig? Hvad skal jeg kunne som skuespiller?
2: Jamen det er et virkelig godt og et virkelig stort spørgsmål, som jeg jo selv må indrømme har brugt et halvt liv på at finde ud af. Og det, der er jo ikke bare sådan lige et quick fix. Men når det så er sagt, fordi jeg er jo klassisk skuespilleruddannet, der har gået på Statens Teaterskole herhjemme, så er der jo en hurtig vej, og det er jo sociale medier, og snart sagt, hvem som helst, der kører sig en Instagram-konto, kan jo efterhånden blive castet til en tv-serie, eller til et reality-program, eller lignende. Ja. Så jeg vil sige, at quick fixet er jo i virkeligheden, og det gør lidt ondt på sådan en klassisk uddannet som mig. Det er jo, altså, vi må se om... Altså, om ikke du kan mene noget på de sociale medier, eller du ved, kan revse, eller kan anbefale nogle skønhedsprodukter, eller lignende, så er det jo den hurtige vej ind i en tv-serie. Okay. Så er du det ene ben i Vild med Dans, eller... ja, det er jo lukket, så det...
0: Ej, der er en vis sarkasme over det her, Jacob Kærmann.
2: Ja, det, måske er der i virkeligheden det. Det var lidt let, det var at spore. Men jeg vil sige, ellers så er der jo nogle klassiske skuespillerdyder. Altså, man skal træne sit nærvær, man skal træne sin krop, man skal være alsidig, man skal jo i virkeligheden kunne... Der er også nogle tekniske formåen, der er noget med at kunne lære noget tekst udenad. Man skal have en vis fortolkningsevne ind i... det er ikke altid det skrevne ord, som er det, der i virkeligheden betyder noget. Måske det er det, der ligger under replikkerne. Så der er jo sådan nogle helt tekniske dyder, som er gode og kunne og specialisere sig i. Men det er måske lidt ambitiøst at nå på de her få timer.
1: Ja, jeg kan høre, altså sådan, der er måske lidt ting, jeg lige sådan kan godt prøve at øve her til eftermiddag, Jakob. Men altså, når vi så har sådan en skuespiller som dig med her på hjælpelinjen, altså, Jakob, kan du sætte mig i retning af nogen, eller give mig et godt tip eller noget, hvor i alverden kan jeg måske lige stikke snuden ind og høre, hey, er der en rolle til mig her, eller et eller andet, eller vil I bare se mig lidt andet, eller et eller andet?
2: Altså, jeg vil sige, hvis det skal være fynsk og lokalbaseret, så vil jeg jo måske starte med at ringe til Claus Hansen, vores direktør for Film Fyn. Han er virkelig well-connected ud i film- og tv-serien, seriebranchen, og har jo i virkeligheden også evnen og magten til at godkende, hvilke tv-serier og hvilke film, der bliver til noget. Så det kunne da godt være, du kunne få en lille forlomme af sådan en som ham ind i en tv-serie. Ellers vil jeg sige, så skal man jo... det er altid godt at få sådan en agent i den her branche. En agent kan også hjælpe en. Det hjælper selvfølgelig lidt, hvis man har været med i noget før, eller er kendt fra de sociale medier. Men der findes et stort agentfirma, der hedder Team Players. Man kunne ringe til Anne Ellemann eller til Sten Hassing. Det er også et godt tip. Og så er jeg helt sikker på, at så ligger der en stor rolle og venter lige om hjørnet.
1: Jamen, det er dejligt at høre. Så har jeg da i hvert fald noget at gå i gang med, og optimisme, den er pakket i rygsækken i hvert fald.
0: Ja, hvilken film-tv-serie er du mest stolt af at være med i?
2: Åh, altså det er et virkelig, virkelig godt spørgsmål. Jeg er mest stolt af personligt, at have spillet en forholdsvis stor rolle i, i den store DR-serie, der kom i forbindelse med, med genforeningen. Mm. 100 år for genforeningen i 2020, hvor jeg spillede ham, der hed H.P. Hansen. Det var virkelig en personlig stor fornøjelse, og det blev og ærefuldt, og det blev en virkelig fin tv-serie også. Jeg vil sige, når jeg kigger sådan på min bankkonto, i forhold til, at jeg i virkeligheden kun spillede en lille bitte rolle, men som stadigvæk på rettighedsniveau ligger og genererer noget økonomi, så er jeg rigtig glad for at have været med i forbrydelsen.
0: Det kan jeg godt forstå.
2: fordi der har vi heldigvis i Danmark nogle fornuftige rettighedsaftaler, som i øvrigt er en lille smule under pres, men det er ikke en snak, vi skal tage nu. Men det ligger og skæber lidt i kassen, så det er også en serie, der har været rigtig fed at være med i.
0: Tak fordi du var med, Jabber, og ledte os videre i det. Nu har vi sådan set noget at gå efter. Jeg kan sige, at Film Fyn får en ny direktør her lige om et øjeblik, men vi kan da godt prøve at ringe til Claus Hansen. Er det ikke det, vi ligesom er ude i lige nu?
1: Jeg tænker helt sikkert, at vi skal prøve at fatte i Claus. Det lyder som et godt tip.
0: Ja, yes, så vi skal have dig med i en tv-serie eller en film, og kan du hjælpe derude ved højtaleren? Har du været med til en casting? Kan du give nogle gode tips? Skal du til en casting? Har du været med i en film? Eller har du været med i en tv-serie? Så vil vi gerne høre fra dig på Fyns snablag. Det er det, eller en sms-fyn mellemrum. Så sender du beskeden til 1212.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nej! Nu på DRTV. Wow.

0: Han spiller jo til Heartland-festivalen næste år til sommer. Alex Warren og Carry You Home. Og vi snakker jo om tv-serier og film i dag, og det gør vi jo blandt andet, fordi der lige er kommet sådan en top 10 over de bedste serier nogensinde lavet. Det New York Times, der har lavet den. Breaking Bad er nummer 1, og så har vi også talt om en masse danske tv-serier. Altså, der er jo simpelthen Krøniken, Forbrydelsen, Borgen, Rita, Arvingerne osv. osv. Og Ida Grøndahl Vest, missionen er jo i dag at få dig med i en tv-serie eller en film, bare en lille bitte. En lille bitte rolle. Og man kan sige, vi har lige talt med skuespiller Jakob Engman, der blandt andet har været med i Forbrydelsen og så videre. Hvor langt er du nået?
1: Jamen, Jakob Engman, han gav mig jo sådan set et godt tip. Vi skulle have fat i Claus Hansen, som er direktør for Film Fyn, fordi han mente altså, at han havde en masse kontakter. Og jeg har lige haft fat i Claus, og ganske rigtigt ved at sige, har han givet mig et par navne med her. Altså, han mente faktisk, at jeg burde starte med at ringe til hende, der hedder Marcella Dickmann, som måske godt kunne være med på sådan lidt, lidt spas og ballade, Jesper. Det er jo også lidt sådan, lad os se, hvad der sker, ikke? Altså, hun har blandt andet været med til at lave den film, ungdomsfilm, der hedder Smuk, Smukker og Smukkest.
0: Ja.
1: Jeg tror faktisk, det er en serie af tre film. Hun er fiktionsfilmschef, og jeg havde ikke helt, jeg har ikke helt styr på titlen, men noget lignende i SF Film. Og hende har altså fået nummeret på, så jeg tror, jeg skal måske prøve at ringe til Marcella og høre, om hun kunne bruge mig til et eller andet.
0: Godt. Jamen, prøv at høre, det er det, vi gør. Vi kommer tættere på, kan du mærke det?
1: Det rykker der noget her, ikke?
0: Ja, det gør det da bestemt. Der er en stor karriere på vej til dig. Både i radioen, men også måske i en tv-serie eller en film på et tidspunkt.

0: Hey, that I made you love me. Det var Ariana Grande her i P4 eftermiddag, og det er dig, Roman Naimi, der holder øje med trafikken. God eftermiddag.
1: God eftermiddag, Jesper.
0: Nå, lad os lige tage et kig på, hvordan det ser ud derude i det fynske lige nu.
1: Lad os gøre det. Vi starter super fint ud på de fynske veje. Ikke det store været bekymret for på det punkt. Til gengæld er der knas på skinnerne. Togtrafikken mellem landsdele er lige nu påvirket grundet en nedrevet køreledning på Sorø, og derfor er der en række forsinkede og aflyste tog fra Odense. Det gælder blandt andet 1529 Intercity-toget til Østerport og 1531 Intercity-toget til Fredericia, som begge to er aflyste. Og skal du mod København, så kører der togbusser mellem Slagelse og Ringsted, men du skal altså være forberedt på forlænget rejsetid i dag. DSB, de forventer at kunne køre alle tog igen kl. 20, men du kan med fordel holde øje med rejseplanen for mere information.

0: Weekend og In Your Eyes, der er nyheder med Jesper Borup. Klokken er 15.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: En 22-årig mand er blevet idømt 6 års ubetinget fængsel, efter at retten ved Odense har fundet ham skyldig for forsøg på manddrab i det centrale Odense sidste år. Det oplyser anklagemyndigheden ved Fyns Politi. Den 22-årige forsøgte i maj måned sidste år at påkøre en anden mand ved McDonald's ved Fisketorvet i det centrale Odense, men den forurettede slap med livet i behold. Udover at manden skal bag trammer, så er han også blevet frakendt førerretten i 7 år, mens bilen, der blev brugt til at få ramt på manden, er blevet konfiskeret. Den dømte nægtede sig skyldig i straffelovsovertrædelser. Han erkender, at han var fører af bilen, men det var hans mening at foretage en civil anholdelse af den forurettede, der tidligere samme aften havde overfaldet hans bror. Forsvaren har anket dommen til landsretten, oplyser Fyns Politi til DR Fyn. Fra den 3. oktober må du se langt efter toget, hvis du pendler på strækningen mellem Odense og Svendborg. Strækningen bliver lukket i 14 dage på grund af signalarbejde, og der bliver i stedet indsat togbusser på strækningen.
3: Det er jo fordi signalsystemet skal tages i brug. Man arbejder jo på det, der regulerer togtrafikken. Altså det system, som kører togene, giver togene køretilladelse. Og når man piller det gamle system ned og skal sætte det nye i drift, jamen så er der ikke noget til at regulere togtrafikken, og så bliver man selvfølgelig nødt til at indstille den.
2: Ja, det siger Erik Vestergaard Møller, der er chef for kvalitet og sikkerhed hos DSB Vores Tog, der står for togkørslen på Svendborgbanen. En af dem, der vil blive hårdt ramt i hverdagen de 14 dage, det er Anna Pia Holmgaard, der bor i Svendborg og arbejder som sygeplejerske på OUH i Odense. Hun vil ikke kunne nå at møde til tiden om morgenen.
4: Jeg forstår simpelthen ikke, at man bare kan lukke en bane i 2 uger, sådan, og jeg bliver ærligt talt også både vred og en lille smule, hvad bilder jeg egentlig ind? Altså, vi bor hernede, og vi skal på arbejde, og det tog, jeg plejer at tage 5.53, det er faktisk fyldt. Så begriber slet ikke, at man kan ignorere alle de mennesker, som bare egentlig gerne vil passe deres arbejde, og det er Fyns største arbejdsplads. Hvis det sådan, og man siger på jævnt dansk, ret flabet.
2: Der vil i hele perioden blive indsat togbusser som erstatning på strækningen, siger Vores Tog, og DSB Vores Tog erkender, at det vil give en længere rejsetid. Film Fyn har fundet sin nye direktør. Det bliver Vini Follager glad, der kommer med mange års ledelseserfaring fra medie- og kulturbranchen, blandt andet fra TV2 og senest som biblioteksleder i Nyborg Kommune. Vini Follager glad tiltræder 1. december og afløser den afgående direktør Claus Hansen. Vini har et solidt blik for at skabe relationer og udvikle samarbejder. Det er kompetencer, vi ser som meget værdifulde for Film Fyns videre udvikling, siger René Syrbak, der er bestyrelsesformand for Film Fyn. I den sydlige del stadigvis lidt eller nogen sol her i løbet af eftermiddagen. Temperaturen kommer til at ligge mellem 16 og 20 grader, og vi vil også opleve en svag til jævn vind fra omkring syd. I aften og i nat mest

0: Gracie Abrams og That's So True her i P4 Eftermiddag. Vi snakker jo om store tv-serier. New York Times har lige lavet sådan deres bud på de bedste tv-serier nogensinde, altså siden år 2000. Og nummer 1, Breaking Bad. Nummer 2, The Wire. Nummer 3, det er Mad Men. Og vi har også kigget lidt på en masse danske tv-serier. Borgen, Rita, Arvingerne, Herrens Veje, Nicolaj og Julie, Rejseholdet, Krøniken og så videre og så videre, Ida Grøndal Vest. Og dagens mission er jo at se, om vi kan få dig med i en tv-serie eller en film. Vi har udvidet det til film også. Hvordan går det med det?
1: Ja, det er jo godt at have et godt netværk, kan man sige, fordi vi startede med at tale med skuespiller Jakob Enggaard, som sendte os i retning af Claus Hansen, der er direktør for Film Fyn, og han gav mig jo nummeret på Marcella Dickmann, som er filmproducer og filmchef hos SF Film Studios, som jo laver nogle ret store film. Og Marcella, jeg kan forstå, at nu er du faktisk også med mig her.
2: Jeg er med dig her.
1: Fantastisk, god eftermiddag. Marcella, vi har jo den her lille drøm i maven her på P4 Eftermiddag om, at jeg kan lande en eller anden form for tv-rolle eller filmrolle. Altså, er det noget, du kan hjælpe med?
2: Jamen, det synes jeg da helt klart, at vi skal prøve at hjælpe dig med. Der er jo rigtig mange, der går rundt med en drøm magen til din. Og det er jo kun fedt, når man lige kan få lov at være med på den leg, hvis man kan sige det sådan. Så det er faktisk sådan, at vi i øjeblikket filmer en ny sæson på Hvide Sande til TV2.
1: Okay.
2: Og jeg har lige talt med seriens producer, Caroline Schlüter, og hun synes, det kunne være rigtig sjovt at prøve at finde plads til dig.
1: Ej, hvor fedt. Sagde hun noget om, hvad jeg kunne komme til at lave?
2: Ej, det finder vi ud af sammen med dig, tænker jeg. Vi skal jo lige se, hvor din spidskompetence er, tænker jeg.
0: Hun har mange spidskompetencer, hende her. Hun kan både synge, hun kan danse, hun kan være sjov, hun kan være alvorlig. Jeg tænker, at det er en af hovedrollerne, vi går efter, Marcella.
2: Uden tvivl. Altså, det må det næsten være. Men det er selvfølgelig også en krimi, så der er jo en stor palette af forskellige roller, der kan indbyde til lidt forskelligt.
1: Åh ja, om jeg så mest er den gode eller skurken, det må vi jo lige vurdere. Okay,
2: ja, det er
1: sindssygt. Nå, så I mener simpelthen, at jeg kan findes plads til mig i den her tv-serie?
2: Ja, altså jeg vil sige, den der meget lange salgstale, du holdte, hvor du fortalte om alle dine talenter. Du havde været med i et omrejsende cirkus, tror jeg også, det var noget med, ikke?
1: Ja, lige præcis.
2: Så tænker jeg, en med de talenter, det kan vi sagtens finde plads til.
0: Jamen altså, prøv at høre. Hun har givet Christoffer en krammer, hun har rørt ved Christoffers krøller, og hun er ikke bange af sig, hende her.
2: Ej, men prøv at høre. Vi har jo produceret den første spillefilm med Christoffer i A Beautiful Life, så det er jo perfekt.
1: Nej, det er fantastisk. Fantastisk. Du står jo bag nogle store film, kan jeg jo se, når jeg slår dit bagkatalog op, Marcella. Altså, smuk, smuk.

0: Bytte Bytte Baby, Far til Fire har du også været inde over, så det kan kun
1: og
0: blive stort, det
1: her. Og den mest sete film på Netflix i hele verden, Non English lige nu, Den Hemmelige Kvinde. Så den skal alle selvfølgelig også gå ind og se.
0: Jamen prøv at høre, det er jo den helt rette kvinde, vi er fat i.
2: Ja, ja.
0: Jesper, det er jo... Jeg er jo lidt blown away, faktisk.
2: Ja, altså, jeg tror, det lykkedes. Jeg tror sådan set allerede, missionen den er lykkedes. Marcella, det er jo næsten for nemt, det her. Er det så nemt at få en rolle i en tv-serie eller en film?
1: Altså, det synes jeg faktisk nogle gange, det er, hvis man har viljen, og hvis vi laver produktioner, hvor vi har brug for rigtig mange mennesker. Altså, det er jo sådan, at alle på et filmsæt, om det er bag kameraet eller foran kameraet, der er jo ikke nogen, vi kunne undvære.
2: Mm.
1: Og der skal rigtig mange mennesker til, og på nogle film er det jo flere hundrede, vi har lige sluttet optagelser på Smukkest. Altså, der var jo nogle dage, hvor vi havde 300 mennesker med om dagen. Altså, så det... Der skal jo mange til at udfylde de her sko, så det er kun dejligt, når vi så også kan hjælpe med at få nogle drømme ud.
2: Så det kan være, at Ida bare altså, nøjes med at få en rolle, hvor hun bare lige går forbi i baggrunden et eller andet sted?
1: Men nu siger du nøjes, ikke? Altså, jeg bliver nødt til at sige, om det så er at gå forbi i baggrunden. Det er jo alt, der er vigtigt i en film. Prøv okay. at forestille ja. Dig alt, hvad du har set af film og serie, hvis der ikke engang var nogen med i baggrunden. Og man kun havde en enkelt skuespiller, eller hvis der ikke var nogen til at hjælpe med kameraet, eller hvis ikke der var nogen til, altså det er jo det hele. Det er en helhed, og det, når vi siger, at alle at ingen kan undvære, så mener vi det virkelig.
2: Okay, men...
1: Men det er jo ikke til at vide. Altså igen, den der cirkuskarriere, hun har haft, den glæder vi os til at se.
2: Det kunne et eller andet. Okay, jeg kan mærke, der er måske også en rolle til mig på et tidspunkt. Det må vi snakke om senere, Marcella. Prøv at
1: høre. Altså jeg ved ikke, om du vil vide ved Ida, hvordan hun pitchede dig ind, så det skal vi måske snakke lidt mere om.
2: Den lader vi lige ligge her så.
1: Ja. Prøv
2: at høre. Marcella, tak fordi du var med og talte ved, og så ses vi jo forhåbentligvis, og ser vi Ida på en film på et tidspunkt. Det glæder vi os godt nok til. Ha' det godt, Marcella.
1: Jo, tak skal du have, og god dag. Hej.
2: I lige måde. Jamen, det var jo bare det, Ida.
0: Altså, det var jo... Jeg ved
2: hvor svært kan det være?
0: Hvad jeg skal sige, Jesper. Jeg kan jo se sådan noget for mig med udsending fra filmsæt og sådan noget, så hele P4 Fyn kan være med og se, hvordan det går.
2: Godt. Jamen, missionen, den er sådan set lykkedes. Vi har lige en lytter, der skrev til os lidt tidligere. Han har også været med som statist et par steder. Han prøver jeg lige at få fat i.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

0: Mille, gør noget, og vi får da i den grad gjort noget i dagens P4 eftermiddag Ida Grøndal Vest. Missionen var jo at få dig med i en tv-serie eller en film, hvor man kan sige, det er jo allerede lykkedes, det er jo nærmest magisk.
1: Det var altså ret meget nemmere, end både du og jeg troede, tror jeg, i hvert fald, at lande en rolle i en film eller tv-serie.
0: Ja.
1: Og det vi jo fik at vide af filmchefen fra SF Film, det var jo, at jamen, det er det egentlig for alle. Jo.
0: Ja.
1: Altså der er brug for statister. Ja, store som små, alle mulige roller.
0: Og jeg kan ikke engang huske, hvad var det nu lige, du skulle være med i?
1: Hvide Sande.
0: Hvide Sande.
1: En tv-serie. Ja, ja.
0: Som er på TV2. Det er godt nok spændende, Ida. Men jeg tænker, nu har du også fået lidt kolde fødder, kan man sige. Du har brug for lidt gode råd, og dem kan vi få nu fra en af vores lyttere, som har skrevet ind. Det er nemlig dig, Fred. Hej, Fred.
2: Hej med jer.
0: Prøv lige at fortælle Ida. Ja, prøv lige at fortælle Ida, hvor mange film du har været med i.
2: Ja, men jeg har talt det til en 15-16 stykker, jeg har været statist i.
1: Hold da op, Fred. Du er da det, man må kalde erfaren, synes jeg nok.
2: Ja, det har været sjovt i hvert fald.
0: Fred, prøv lige at fortælle, Fred Vester, jeg er fra Midtfyn. Prøv lige at fortælle, hvordan det startede, fordi det var sådan set 20 år siden.
2: Ja, det var faktisk helt nøjagtigt tilbage i 2006, at jeg lige var flyttet faktisk til Lohals med min familie. Og så jeg i lokalavisen, at de søgte statister på Langeland. Så tænkte jeg, det kunne være sjovt. Det vil jeg være med på. Så jeg meldte mig som statist, og så skulle jeg være med i min første film, og det var en film, der hed Hjemvej,
0: ja.
2: Som foregik i Rudkøbing, og handlingen var, at det foregik i et lille lokalsamfund. Og der var nogen, der gik så mange rygter i det samfund, fordi der var nogen, der havde set en nøgen mand løbe rundt i byen.
0: Ja.
2: Og lige pludselig så var alle mændene i byen, så var de jo mistænkt. Er det ham, ja, ja. Det hen, eller er det ham, det hen, eller er det ham der? Og så blev det for meget for alle mændene der, så de rullede sig sammen.
0: Ja.
2: Og så sagde de, nu mødes vi alle sammen op på byens tog foran hele byen, og så smiger vi tøjet. Alle sammen.
0: Var du med til det så?
2: Det var jeg med til.
1: det
2: var min første film.
0: Og Fred, det var der mange, der godt kunne lide, så du har sådan set fået sådan små roller tilbudt senere. Hvad har du ellers været med i?
2: Jamen, så har jeg været med i en film, der hed Kapgang, som blev optaget i på Østfilm, blandt andet, ja. I Hesselær blandt andet. Og jeg har været med i en film, der hedder Hævnen, som jo vandt en Oscar. Så det den er jeg faktisk ret stolt, at jeg har været med i.
0: Blandt andet, ja. På grund af, hvad var din rolle i Hævnen?
2: Jamen, jeg var politimanden. Jeg kørte politibilen ned til en gård, hvor Ulrik Thomsen har boet ned.
0: Ja. Hvordan var det?
2: Det var sjovt. Det var det. Det var rigtig sjovt, men man skal have meget, meget tålmodighed, hvis man skal være statist. For du kan rive det hele dag ud af kalenderen, og du sætter og bliver opvartet på den ene eller anden måde, du får, hvad du kan spise og drikke, og så videre det og snacks, og der mangler ikke noget der, og så sætter man og hygger sig sammen med de andre statister, og så lige pludselig så kommer der en fra filmholdet og siger, vi skal lige bruge 2, 3, 4 stykker måske, og vi sætter måske 20 der, eller 10 eller et eller andet antal, og så dem, der hurtigt står for os, de melder sig, og så sørger jeg for at være en af dem altid.
1: Det lyder jo helt vildt, det du har været med i, Fred.
2: Ja,
1: altså, nu skal jeg jo passe på, at jeg ikke får endnu mere kolde fødder, men har du et par gode råd til mig? Fordi hvis jeg nu skal gå ind og være en god statist eller rolle i en film eller serie, hvad skal jeg gøre?
2: Noget af det, som vi altid fik at vide, det var, at du må ikke kigge ind direkte ind i kameraet. Det må du aldrig gøre.
0: Aldrig?
2: Det lige går du aldrig.
1: Okay.
2: Men når du får besked på det af instruktøren, eller hvad det nu er, ikke? Eller kameramanden, eller hvem det nu er. Og så ellers, jamen, så hvis man vil være heldig, kan komme med som statist, det er ikke alle statister, der kommer med, og det er langt fra sikkert, at man kommer med i filmen, selvom man bliver optaget, for det kan være, at det bliver klippet fra den sidste ende. Der har jeg også oplevet mange gange.
1: Mm.
2: Det har jeg.
1: Okay.
2: Men altså, hvis man er lidt frem i skoene, og når døren går op, og der kommer nogen ind, så lige stå tæt på, møder dig lidt frem. Brug albuene lidt, ja.
1: Tror du, jeg kan klare det, Frede? Kan jeg blive en god statist eller skuespiller?
2: Hvis man har mod på det, så kan man. Det er jeg sikker på. Okay.
0: Det har du, Ida.
1: Prøv at
0: Fred, du er det tætteste på, at vi kommer på en rigtig kendis i dag med alle de film, du har været med i.
2: Jeg har jo også været med en Far til Fire-film.
1: Nej, det fortsætter bare.
2: Som blev optaget ned i Svanding og Bakker. Det var meget skægt.
0: Hvad var din rolle der?
2: Jamen, der skulle der holdes majfest. Og der satte vi ved et langbro udenfor og skulle spise sammen. Så der satte vi faktisk lige ved siden af faren i Far til Fire, Niels Solesen, på det tidspunkt. Så satte vi og skulle lidt med ham, og satte og skulle synge skolesange og sådan noget. Det var også ret sjovt.
0: Fred, prøv at høre. Tak fordi du skrev, og tak fordi du lige gav os et par tipper. Du må da bare være med i nogle flere film, og god mandag til dig.
2: Jo, tak.
1: Tak, Fred.
2: Til alle. Tak selv.
0: Hvad siger du så, Ida? Så har du lige fået et par tip der. Du skal bare frem i skoene.
1: Altså, det tænker jeg, det har jeg sådan set ikke noget problem med, men han var da godt nok sej, ham Frede, lige køre op til Ulrik Thomsens hus og så videre. Nu må vi se, hvor jeg havner henne, ikke?
0: Ja, men nu har du i hvert fald fået en enkelt rolle, som det ser ud til lige nu.

0: Gang i ham, Benson Boone og Beautiful Things, lige en opdatering på trafikken.
1: Klokken er lidt i fire, og derfor er der som sædvanligt godt gang i trafikken. Du kan derfor med lidt ekstra tæthed på vejene, særligt i og omkring Odense. Dog er det altså ikke noget, som burde resultere i alt for store forsinkelser. Men vender vi blikket mod togtrafikken, så ser det knap så godt ud. En nedrevet køreledning i Sorø påvirker lige nu togtrafikken, og det gælder altså også togene til og fra stationerne på Fyn. Blandt andet Intercity-toget med planlagt afgang kl. 16.29 fra Odense station til Østerport, som er aflyst, samt 16.36 lyntoget fra Odense mod Aarhus, som heller ikke kører afsted. Skal du mod København, så kører der togbusser mellem Slagelse og Ringsted, men du skal altså være forberedt på forlænget rejsetid i dag. DSB de forventer at kunne køre togene igen omkring kl. 20, men hold gerne øje med rejseplanen for mere information på den kollektive trafik.

var Maroon 5 og This Love. Flere partier vil nu have undersøgt, om regeringens såkaldte svinestop er lovlig eller ej. Det fortæller vi mere om i radioavisen her, når klokken den er 16. Dog først Nick & Jay og deres seneste single. Den hedder KBH.

0: Så er radiovis til dig, klokken den er 16.
1: Det skal lynhurtigt undersøges, om regeringens midlertidige stop for at udvide og bygge nye svinefarme er lovligt. Det mener flere partier efter to juridiske eksperter har vurderet, at forbuddet, som regeringen præsenterede i sidste uge, formentlig ikke er lovligt. Enhedslisten kræver en forklaring fra ministeren, og hos Dansk Folkeparti vil de allerede nu have sat gang i en uvildig undersøgelse. Og det samme vil Danmarksdemokraternes miljøordfører Kim Edberg Andersen.
2: Det bliver vi simpelthen nødt til at have eksperter til, fordi alternativt så risikerer vi jo, at det bliver en domstol på et eller andet tidspunkt, der skal til at vise, om ministeren har ret eller tager fejl. Og det synes jeg, vi skal afbøde ved at få styr på penalhuset, inden vi rammer domstolen.
1: I Informationer og Berlingske vurderer to juraeksperter, at der ikke er lovhjelmen til det forbud, regeringen vil lave. Det er der kun, hvis det stemmes igennem som lov i Folketinget, siger Rasmus Grønved Nielsen, juraprofessor på Københavns Universitet.
3: Efter min opfattelse, så er det forholdsvis klart. Man kan i hvert fald sige, at hvis der er den mindste tvivl, hvorfor så udsætte sig selv for den risiko, at man kan blive underkendt, hvis man i øvrigt har flertal for den beslutning, man har tænkt sig at gennemføre.
1: Selv er minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, ikke i tvivl. Han ser intet behov for flere juridiske vurderinger.
4: Der er ikke tvivl om hjemlen, og det er der ikke, fordi jeg har spurgt mine egne jurister i mit ministerium, og derudover er det blevet vurderet også af Justitsministeriet. Men det er den fremgang, man har, når man er minister eller regering, at spørgsmålet omkring hjemmel, det bliver afklaret i ministerierne herunder også i Justitsministeriet. Så der er ikke tvivl om det.
1: Det midlertidige svinestop varer i 12 måneder, indtil regeringen i den såkaldte svinefirepart når frem til, hvordan den vil sikre bedre dyrevelfærd og mindre eksport af levende svin. De fem mænd, der i går blev anholdt nær Fairford-flybasen i det vestlige England, mistænkt for terrorplaner, er alle britiske statsborgere. Det fortæller antiterrorpolitiet CPT ifølge BBC. Og ifølge politiet, der kørte mændene i tre hvide varevogne, som de havde mistanke om, indeholdt sprængstoffer. Og der er stadigvæk gang i en omfattende politiaktion ved basen, der også bruges af det amerikanske forsvar. Og Frederik Barsø, du er journalist i Storbritannien og er lige nu ved basen. Hvad ved vi om de fem mænd, der er anholdt i sagen?
5: Jamen det vi ved, det er jo, at det er nu kommet frem fra det britiske antiterrorpoliti, at det er fem mænd, som alle har bopæl i London, altså britiske statsborgere, og to på 23, og to på 24, og en på 25 år. Så det er det, der ligesom er kommet frem af det seneste, men mere end det ved vi ikke om dem lige nu.
1: Og så fik jeg jo fortalt, at der stadig er gang i en stor politiaktion. Hvad sker der lige nu omkring flybasen?
5: Det er der i den grad. Nu har jeg været herude i et par timer ved Fairford, som altså er det tætteste, man kommer på Welford, hvor de her mænd de blev arresteret. Så altså, nu står jeg lige ved siden af basen og ved siden af den her politiafspæring, hvor det altså er mig og en del andre journalister og så politi. Og der har været lidt længere ned ad vejen også, hvor der er blevet sat sådan en mobil politienhed op. Og ligesom fortalt, det er noget, de har gjort i dag. Så det er sådan en meget speciel situation i en meget, meget idyllisk lille landsby, hvor der bliver patruljeret hele dagen.
1: Lød altså her fra journalist i Storbritannien, Frederik Barsø. Og USA's luftvåben har blandt andet brugt den her base til angreb på Iran. Men Iran afviser at være indblandet i terrorplaner mod militærbasen. Rundt om i 8 af landets 98 kommuner er der børnehavebørn, der ikke får den voksenkontakt, som loven giver dem ret til. Der er nemlig ikke én voksen til at passe på 6 børn, sådan som reglerne om minimumsnormeringer kræver. De 8 kommuner er godt nok en forbedring fra 14 forrige år, men det er alligevel ikke godt nok, mener Anne Dahl Ting, forperson i FOLA, Forældrenes Landsorganisation.
6: Det er stadig 8 for mange, og 8 kommuner dækker jo over rigtig mange børn, som hver dag møder op i de dagtilbud, der ikke har den normering, de skal.
1: For de aller yngste vuggestuebørn er kommunerne lidt bedre med, viser tallene fra Danmarks Statistik. Her er det kun 5, der stadig ikke lever op til minimumsnormeringerne om 3 børn for hver voksen. Og en af de kommuner, der ikke lever op til kravene i hverken børnehaver eller vuggestuer, er Thisted. Men det er der faktisk flere gode forklaringer på, siger Kasper Sø Larsen, formand for kommunens børne- og familieudvalg.
7: Vi har uhyre mange lokalsamfund. Vi er en meget stor kommune. Og det, der sker, det er jo, at vi har mange institutioner, og mange af dem de er også med relativt få børn. Og der er også noget så lavpraktisk som rekruttering af pædagoger. Det kan faktisk være svært, også i et område som vores.
1: Der er gode chancer for sol i den østlige del af landet. I Jylland er der flere skyer og lidt regndryp af og til. Mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind, der kommer fra syd.
8: P4. Du

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Jesper Lind.
2: Og det var Meghan Trainor og Matthew Look. Og jeg må blankt erkende dagens mission med, at vi skulle finde en rolle i en tv-serie eller en film til reporter Ida Grøndal Vest. Den gik jo bedre end forventet, vi løste den mission ret hurtigt. Det bliver bare nødt til at sige. Det havde jeg virkelig ikke troet. Men nu kan hun måske få en lille bitte rolle i den her TV2-serie, der hedder Hvide Sande. Nu skal bare gå efter det. Vi talte jo med filmproduceren bag den her serie, Marcella Dickmann, lidt tidligere. Så missionen har vi styr på lige nu. Spørgsmålet er, vi har ikke rigtig styr på de her tog. Der er jo sket en køreledning, der er faldet ned på Sjælland. Det påvirker altså hele togtrafikken til den tværs over Danmark, blandt andet i det fynske. Man forventer først, at der er styr på det fra DSB's side omkring kl. 20. Jeg har reporter Ida Grøndal Vest på vej til Banegården. Og så er der jo også det her med, at pendler du mellem Odense og Svendborg. Med Svendborgbanen, så skal du altså finde alternative transportmuligheder mellem den 3. og den 18. oktober. Her stopper man simpelthen med at køre med tog på grund af et sporarbejde. Der bliver dog sat togbusser ind. Jeg vil sige, er du berørt af enten det, der sker med Svendborgbanen her næste måned, eller situationen lige nu, hvor det altså kører lidt træt med togene mellem landsdelene, så hold dig ikke tilbage. Fyns nabolag, DR.dk, eller en sms Fyn Mellemrum, så sender du beskeden til 1212. Her er Temper City og Self Aware.

0: Tempo City, som sagt, med Self Aware her i P4 Eftermiddag, hvor vi nu lige retter fokus på togtrafikken i Danmark. Der er en køreledning, der er gået i stykker på Sjælland. Det bevirker altså, at der er udfordringer, skråstreg, problemer, læs forsinkelser med togene hen over Danmark, altså tværs over Danmark, blandt andet her på Fyn. Med en del forsinkelser. Jeg har en kollega på vej til Banegårdscenteret i Odense, og hende hører vi fra lidt senere. Og apropos tog, pendler du mellem Odense og Svendborg med Svendborgbanen, så skal du altså finde alternative transportmuligheder her fra den 3. til den 18. oktober, medmindre du hopper på en af de togbusser, der så bliver sat ind. Det er på grund af sporarbejde, at togene ikke kan køre der fra den 3. til den 18. oktober. Og nu skal vi lige høre fra Anna Pia Holmgaard. Hun arbejder på OH, bor i Svendborg, og derfor bruger hun dagligt Svendborgbanen, og hun er altså målløs over det her.
1: Jeg synes, det er en lidt radikal beslutning. Og der må jeg bare sige, at jeg forstår simpelthen ikke, at man bare kan lukke en bane i 2 uger. Sådan, og jeg bliver ærligt talt også både vred og en lille smule, hvad bilder jeg egentlig ind? Altså, vi bor hernede, og vi skal på arbejde. Og det tog, jeg plejer at tage 5.53, det er faktisk fyldt. Så jeg begriber slet ikke, at man kan ignorere alle de mennesker, som bare egentlig gerne vil passe deres arbejde, og det er Fyns største arbejdsplads. Hvis det er sådan, om man siger på jævnt dansk, ret flabet.
0: Ja, flabet, siger man altså her, Anna Pia Holmgaard, om at transportmulighederne mellem Svendborg og Odense blandt andet fra den 3. til den 18. oktober altså bliver temmelig besværet. Du kan altså selvfølgelig tage en togbus, men der er altså sporarbejde, og Anna Pia Holmgaard synes altså, at det kommer lige sent nok, den her udmelding. Så hun må altså tænke alternativt.
1: Altså, jeg forestiller mig lidt at låne mig frem, hvis det kan lade sig gøre. Jeg har også gået ind på Facebook og se, om der findes samkørsel. Der må jo være andre, der er i præcis samme situation. Men vi arbejder jo også skæve tider, som sygeplejerske, læger og andre sundhedsmedarbejdere. Så det er jo ikke sikkert, det sådan ligesom kan gå op. Og så har jeg lige tjekket, hvad en bil koster at leje per dag. Det er 250 kroner. Så jeg synes ærligt talt, at jeg fik lidt en opgave, og jeg begriber ikke, at man kan være så kan man sige dum, altså, og ikke lige tænke på, at Fyns største arbejdsplads sådan set også skal have sine medarbejdere til at stille til morgenvagten.
0: Ja, hun lægger ikke fingre imellem hende her. Anna Pia Holmgaard, der altså pendler til dagligt mellem Odense og Svendborg. Nu skal vi lige høre fra Erik Vestergaard Møller. Han er chef for det, hedder Kvalitet og Sikkerhed hos DSB Vores Tog, der altså står for togkørslen på Svendborgbanen.
2: Så beklager vi det rigtig meget over for vores kunder. Vi har jo et ansvar for at skal bringe kunderne fra A til B, og når vi ikke kan det, så opfylder vi jo ikke vores pligt over for kunderne. Men når det så er sagt, så ved vi også godt, at jernbanen er heller ikke nogen evighedsmaskine, og en gang imellem, så skal det vedligeholde til. Skal finde på alternative muligheder, og det er jo en forringelse af vores leverance til kunderne. Det vi kan gøre for at mitigere det og gøre generne så små som muligt, det er jo, at vi kan påvirke Banedanmark som infrastrukturforvalter til at få sporarbejdet gjort så kortvarigt, som det overhovedet kan lade sig gøre.
0: Ja, så lyder det altså her fra vores tog, der bliver altså som sagt indsat togbusser på strækningen, men DSB Vores Tog erkender, at det altså vil give længere rejsetid.

0: Thomas, jeg er det ulækker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: På DRTV og i aften på DR1.
5: P4.
6: P4 eftermiddag.

0: sidestik her, nyeste single fra Erika Jane. Før den var det George Michael. Og så er der bare to problemer i hele Danmark lige nu på grund af en overrevet køreledning på Sjælland. Og det gør altså også, at der er togforsinkelser der, hvor du er lige nu i det Grøndal Vest på Odense Banegårdscenter. Prøv lige at fortælle os omstændighederne, hvordan det ser ud lige nu på Banegårdscenteret der.
1: Der er en hel del mutte ansigter, vil jeg sige. Det bliver jo ved med at vælte ind med folk, men det er som om, når de så kigger op på den her informationstavle, så ryger mundvigen altså lige lidt nedad, fordi det er jo stort set alle tog, jeg kan stå og kigge op på den her store trafiktavle, der er mere eller mindre forsinket, og så er der altså også bare gentagende røde streger over de her bynavne, fordi det er jo både tog til Østerport, til Aarhus og til Københavns hovedbanegård, der er aflyst. Jeg kiggede altså også lige ind på det her billetkontor, informationskontor, som DSB har herinde på banegården. Og jeg tror altså, der går lidt tid, før de får lov til at komme hjem, fordi der var godt fyldt op med folk, der nok skulle have lidt hjælp til, hvad der så skal ske.
0: Godt, du bliver på banegården, så hører vi fra dig lidt senere her i P4 eftermiddag. Men altså, hvis du skal med tog, så er der altså forsinkelser, forsinkelser, forsinkelser. Læs mere på dsb.dk eller lyt med her på P4.

0: Empire of the Sun og Walking on a Dream. Nå, vi skal lige have en opdatering på trafikken, Roman. Hvordan ser det ud lige nu?
1: Det ser heldigvis fint ud på de fynske veje. Selvfølgelig med lidt flere biler på vejene nu, hvor klokken nærmer sig 4:30. Dog er det altså heldigvis ikke noget, som burde resultere i de store problemer lige nu. Og apropos problemer, så kan jeg stadig melde skavanker på togskinnerne. På grund af en nedrevet køreledning i Sorø er togtrafikken påvirket mellem landsdelene her under Fyn, hvor du kan møde en lang række togaflysninger og forsinkelser. Blandt andet 1636 lyntoget fra Odense mod Aarhus og Aalborg, som er aflyst. Skal du mod København, så kører der togbusser mellem Slagelse og Ringsted, men du skal altså være forberedt på ekstra rejsetid her til eftermiddag. DSB de forventer at kunne køre alle tog igen kl. 20, men du kan indtil da tjekke rejseplanen for mere information på togtrafikken.

0: After All her var det Save Us.
1: Nyheder fra DR Fyn.
0: Og fra den 3. oktober, der bliver Svendborgbanen lukket i 14 dage på grund af signalarbejde, og der bliver i stedet indsat togbusser på strækningen. En af de hårdt prøvede Svendborgbanependlere, der bliver ramt, er Anna Pia Holmgaard, der bor i Svendborg og arbejder som sygeplejerske på OUH i Odense. Hun vil ikke kunne nå at møde til tiden om morgenen.
2: Jeg forstår simpelthen ikke, at man bare kan lukke en bane i 2 uger, sådan, og jeg bliver altalt også både vred og en lille smule, hvad bilder jeg egentlig ind? Altså, vi bor hernede, og vi skal på arbejde, og det tog, jeg plejer at tage 5.53, det er faktisk fyldt. Så jeg begriber slet ikke, at man kan ignorere alle de mennesker, som bare egentlig gerne vil passe deres arbejde, og det er Fyns største arbejdsplads. Hvis det sådan, om man siger på jævnt dansk, ret flabet.
0: Og Erik Vestergaard Møller, der er chef for kvalitet og sikkerhed hos DSB Vores Tog, der står for togkørslen på Svendborgbanen. Ja, han beklager, men fastholder, at det desværre er en nødvendighed at lukke, for at signalarbejdet kan gennemføres.
3: Så beklager vi det rigtig meget over for vores kunder. Og vi har jo et ansvar for at skal bringe kunderne fra A til B, og når vi ikke kan det, så opfylder vi jo ikke vores pligt over for kunderne. Men når det så er sagt, så ved vi også godt, at jernbanen er heller ikke nogen evighedsmaskine, og en gang imellem, så skal det vedligeholde til. Det vi kan gøre for at mitigere det og gøre generne så små som muligt, det er jo, at vi kan påvirke Banedanmark til at få sporarbejdet gjort så kortvarigt, som det overhovedet kan lade sig gøre.
0: Der er i hele perioden indsat togbusser som erstatning på strækningen, og DSB Vores Tog erkender, at det vil give længere rejsetid. Der skal tages større hensyn til gravide, der ankommer til regionssygehusenes fødselsafdelinger, men endnu ikke er klar til at få en fødestue. Det fortæller næstformand i Region Syddanmark, Socialdemokraten Mette Witt Hansen.
4: Kan man indrette et rum, hvor det måske er lidt mere hyggeligt og lidt mere afslappende, så man kan sidde der i stedet for at skal ligge på landevejen og køre hjem igen for så at vende tilbage til fødeafdelingen.
0: Den særlige ventelounge for gravide skal udrulles til alle regionens fødeafdelinger, men præcis hvor mange ressourcer jordmøderne skal bruge på de ventende kvinder og om de skal tages fra arbejde på fødegangen, ja, det har regionen ikke lagt sig fast på.
4: Det bliver jo ikke et sted, hvor der er opvartning. Det bliver et sted, hvor man netop kan sidde og vente, og om det så skal være med egentlig tilsyn af en jordmor, det må vi se ude på de enkelte afdelinger, hvad der giver mening der.
0: Pengene til de kommende ventelounge for gravide kvinder bliver afsat, når regionen senere i dag stemmer ja til anden behandling af næste års budget for regionen. Og så bliver det i aften og i nat mest skyet. Først tørt, men i løbet af natten stadigvis regn og temperaturer ned omkring 14 grader. Det bliver en svag til jævn vind fra nordvest, efterhånden drejende til nordøst.
1: P4 eftermiddag med Jesper Lind.

0: Can I get it right now? Can I get it right now?
1: Can I get it? Her var det Adele. Og så er det jo en mandag eftermiddag med lidt togproblemer. Ganske snart er der også togudfordringer på Svendborgbanen. Der skal repareres spor der fra den 3. og så 14 dages tid frem. I dag er der altså problemer sådan generelt over det hele i Danmark på grund af en overrevet køreledning på Sjælland. Og det betyder altså også udfordringer hen over Fyn, som jo ligesom binder det hele sammen i det Grøndal Vest. Du er på Odense Banegårdscenter. Vi kan høre, at ding dong, der kommer informationer hele tiden i højtalerne.
2: Og skærmene, hvor der jo ligesom skulle stå, hvornår næste tog går, ja, de lyser altså bare fuldstændig breaking news skult op med pas på gennemkørende tog. Jeg ved ikke rigtig, hvornår det næste tog mod Sjælland går, og du står også og kigger lidt i telefonen, Anders Havgaard, fra Nyborg. Du skal mod Nyborg. Altså, hvad er det egentlig, vi kan se her?
3: Jamen, altså, når jeg kigger ind i min app, jeg plejer at bruge den her app. Hvad den hedder? Den hedder... Skal du prøve at se? Den hedder Mit Tog. Der kan man se ligesom på perronen, hvad der står på sin egen app her, og der står, altså lige nu kan jeg ikke finde ud af, hvornår jeg kommer med toget hjem til Nyborg. Jeg skal kun ens to stationer, men det, ja, jeg kan simpelthen ikke se, hvornår det næste tog går for mig.
2: Det er simpelthen jo nærmest bare røde streger hele vejen ned her fra dem.
3: Ja, det er op ad bakke, det må jeg sige her, altså.
2: Du er jo vant til at tage toget her, altså hvad er du ude i at skulle finde et alternativ, eller hvordan?
3: Ja, i dag skal jeg jo nok finde et alternativ. Jeg tror ikke lige, at jeg kom hjem forløbig, så... Der kom et gennemkørende tog her.
2: Ja, der kom det gennemkørende tog, nemlig, ja. Altså, sådan en, efter en lang dag på arbejde, sådan en mandag her, hvordan er det så at komme ned på stationen til den her oplevelse?
3: Ja, jeg havde håbet på at komme hjem med toget nu her. Jeg skal hjem og lave mad til familien, så... Den står på min skulder i dag.
2: Jamen, altså, får de aftensmad i dag, eller hvordan?
3: Det tror jeg ikke, de gør. Jeg tror, vi er nødt til at finde på en anden, eller nogle andre, nogen skal lave. Det bliver sent i hvert fald, vi kommer til at spise i dag, kan jeg se.
2: Du skal jo heldigvis bare blive her på Fyn. Altså, kan du trods alt ringe efter nogen, eller hvad tror du gør?
3: Jeg har jo en... Det tager en halv time at køre ud i bil, så det kan godt være, jeg bliver nødt til at ringe efter nogen, hvis der ikke er nogen togbus eller hvad. Jeg ved det virkelig ikke.
2: Nej, altså det eneste, jeg har i hvert fald at se, det er togbusser på Sjælland, så vi står i hvert fald hernede på stationen. Mange af os ligner et stort spørgsmålstegn.
3: Ja, vi har jo heller ikke fået noget at vide omkring, hvad det skyldes, der ikke er nogen afgang, og hvornår det går, og det næste tog. Så ja, det er lidt op ad bakke.
2: En mand, der er op ad bakke.
3: Ja, må man sige.
2: Ved du hvad, jeg håber, du kommer hjem, og familien får aftensmad og det hele, ja. Anders. God tur til os selv.
3: Men tak skal du have.
1: Ja, det er godt nok træls, var Ida.
2: Ja, det må man sige. Det er ikke lige det, de fleste har brug for sådan her mandag eftermiddag.
1: Prøv at du bliver lidt op på banegården. Sidder du derude, måske sidder du på vej i bil og skal med i toget og tænker, pokker, så kommer jeg nok ind.

Med to, så må du gerne lige skrive til os. Fynsnabelag.dk, der er en sms. Fyn Mellemrum, send beskeden til 1212. Altså, hvis du skal ud og køre med tog lige om lidt, måske går du på en perron et eller andet sted og venter på et tog, vi vil gerne høre fra dig, enten på en sms eller en e-mail.

0: tidstyvene har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om en typiske indbrudstyve. De teenager. Planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR Lyd.

0: Boyzone og Picture of You 1646. Vi hørte jo lige fra Anders Haugaard fra Odense Station, hvor du er, Ida Grøndahl Vest. Han skal hjem til Nyborg, og det er jo egentlig ham, der står for aftensmaden til familien. Det kommer han ikke til at nå, var ligesom hans vurdering. Han ved faktisk ikke rigtig, hvordan han kommer hjem. Han er vel ikke den eneste, der har det sådan på Odense Banegårdscenter lige nu, fordi der er jo altså bøvl med en overrevet køreledning på Sjælland, og det betyder altså forsinkelse aflyste tog over hele Danmark lige nu, og der kan man sige, der er Fyn jo bare et knudepunkt.
1: Ja, og altså, man kan jo sige, dem, der skal sådan direkte til lufthavnen med et lyntog, eller i hvert fald mod København, de har det sådan lidt nemmere, men dem, der skal jo af med alle de forskellige stationer, som togene jo plejer at stoppe på hele vejen mod København, der er de altså, de fleste af dem, det der kører hver anden gang, har jeg fået at vide, aflyst de her intercity-tog mod Østerport, og som jeg jo har nævnt igen og igen, så ser det altså bare ret vildt ud, når man kigger på de her informationstavler, fordi der er bare store fede røde streger, og så er der altså også totale forsinkelser ud over rigtig mange af togene i hvert fald. Og det er som om, at folk de både strømmer ned på perronerne og strømmer ud af de få tog, der kommer. Der var så et tog lige før, der skulle mod København, hvor jeg folk jo næsten måtte mase sig ind, fordi det simpelthen bare handlede om at få en plads. Der er også rigtig mange, der står både med sådan arbejdstasker, skoletasker på vej hjem på skolen, men også mange, der ligner nogen, der er på vej i lufthavnen, og det er jo sådan rigtig træls at komme ned på stationen og opdage, nu er der problemer med togene den her mandag.

Det var Rosa og min ven, husk, du kan holde dig opdateret hele tiden om trafiksituationen, især togene lige nu på dr.dk/trafik. Vi skal også nok holde dig opdateret her i vores trafikale meldinger her på P4.

0: og kys roden, Roman Naimi. Vi skal lige høre, hvordan det går med trafikken derude i det fynske lige nu.
1: Vi fortsætter de gode meldinger fra den fynske trafik. Der er nemlig fint med plads på vejene, og det er jo egentlig bare nydeligt. Til gengæld er togtrafikken stadig påvirket af en nedrevet køreledning ved Sorø, og det resulterer i togaflysninger og togforsinkelser. DSB de forventer at kunne køre alle tog igen tirsdag, altså i morgen formiddag kl. 10. Men indtil da kan du med fordel bruge rejseplan for mere information.

0: Det var Ray og Where Is My Husband, klokken er 17.
1: Den britiske premierminister Andy Burnham har indkaldt til krisemøde efter 5 mænd i går blev anholdt mistænkt for at forberede et angreb på den militære Fairford flybase. Og indtil videre har det været sparsomt med oplysninger om, hvad der er foregået og om de 5 mænd. Men senest er det kommet frem, at de nu er blevet løsladt mod kaution, mens sagen efterforskes. Og så har politiet også fortalt lidt mere om, hvem de anholdte er, fortæller journalist Frederik Barsø, der er ved flybasen.
2: Det er jo nu kommet frem fra det britiske antiterrorpoliti, at det er 5 mænd, som alle har bopæl i London, altså britiske statsborgere, og 2 på 23, og 2 på 24 og 1 på 25 år. Så det er det, der ligesom er kommet frem af det seneste, men mere end det ved vi ikke om dem lige nu.
1: Og basen bruges også af det amerikanske luftvåben, blandt andet som en del af operationen mod Iran. Derfor har flere spekuleret i, hvorvidt Iran kan være indblandet, fortæller lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
3: Det er en af de få, de har haft mulighed for at bruge, fordi der var rigtig mange europæiske lande, der lukkede deres baser fra amerikanerne, fordi de ikke synes, at den krig var det mest geniale, Trump nogensinde har foretaget sig. Så derfor har den været en vigtig del af krigen mod Iran, og der har været udgået bombetogter derfra.
1: Irans ambassade i London afviser dog at være indblandet i terrorplaner mod militærbasen. Efter kritik fra flere eksperter slår regeringen nu fast, at det forbud mod at udvide og bygge nye svinestalde, som den præsenterede i sidste uge, er lovligt. Det siger Christian Rabia Madsen, minister for natur og dyrevelfærd.
4: Der er ikke tvivl om hjemlen, og det er der ikke, fordi jeg har spurgt mine egne jurister i mit ministerium, og derudover er det blevet vurderet også af Justitsministeriet.
1: Og udmeldingen her kommer efter 2 juraeksperter i Berlingske og Information har vurderet, at der ikke er lovhjelmen til at indføre et forbud, hvis det ikke først bliver vedtaget som lov i Folketingssalen. Og Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne kræver derfor en uvildig undersøgelse. Og Enhedslisten var tidligere på dagen også bekymret, men stoler nu på ministeriets vurdering. Og politisk korrespondent Christine Kortsen, regeringen præsenterede det her forbud for 5 dage siden. Hvorfor fylder det her spørgsmål om lovlighed pludselig så meget?
5: Jamen, der er jo sådan et spøgelse i den her sag, nemlig mink-sagen fra coronatiden, hvor man jo i første omgang meldte ud, at alle mink skulle aflives, uden at der var lovhjemmel. Det her er jo også et indgreb i forhold til landbruget, så det er klart, at når nogen begynder at snakke om manglende lovhjemmel, så er der nogle alarmlamper, der blinker.
1: Hvorfor er der ikke bare et klart svar på, om det her svinestop er lovligt eller ej?
5: Ja, det mener regeringen, ministeriet, ministeren og jo altså også juristerne i Justitsministeriet, også der er. Men jura er jo ikke en eksakt videnskab, og der kan nogle gange være forskellige vurderinger af et juridisk spørgsmål.
1: Lød det fra politisk korrespondent Christine Kortsen. Og så skal vi til Sverige, hvor der i dag har udspillet sig et sandt politisk drama. I morges sagde den socialdemokratiske formand Magdalena Andersen nemlig, at hun nu opgiver at danne regering. Og det gør hun selv, om den rød-grønne blok ellers fik et spinkelt flertal ved valget til rigsdagen for godt 2 uger siden. Og Per Bang Thomsen, DR's Norden-korrespondent, hvad er det, der er gået galt?
6: Jamen, det handler kort fortalt om, at Venstrepartiet, der er et mindre parti, som befinder sig på den yderste venstrefløj, og som egentlig er en del af den her rød-grønne fløj, som Magdalena Andersen skal forsøge at bygge et regeringsprojekt sammen med, de i dag stemte ja til, at formanden for det svenske parlament, det skal være en borgerlig politiker, altså en politiker fra den modsatte fløj. Og der havde Socialdemokraterne ellers presset på for, at Venstrepartiet skulle stemme for deres kandidat, men det valgte Venstrepartiet altså at se stort på, og det fik så ja, den socialdemokratiske formand til at sige, jamen så kan det bare være lige meget, og så må Venstrepartiet forsøge at danne en regering med de borgerlige.
1: Ja, hvad kommer der så nu til at ske, for en regering skal Sverige vel have på et eller andet tidspunkt?
6: Ja, det skal de, men det har lange udsigter lige nu. Men alle herunder også Socialdemokraterne og Venstrepartiet, de ved godt, at det er noget nær utænkeligt, at Venstrepartiet og de borgerlige vil kunne bygge en regering sammen. Og Venstrepartiet, de understreger altså også fortsat det her med, at de gerne vil danne en regering med Socialdemokraterne og resten af de røde-grønne. Men internt på den røde-grønne fløj, der har de altså, ja, det ser svært ud, for de kan ikke rigtig med hinanden derovre. Og den her sag, det har i hvert fald ikke gjort det lettere for den, lad mig sige det på den måde.
1: Så det lyder som om, der kommer til at gå et stykke tid, før vi får en ny svensk regering?
6: Det tror jeg roligt, man kan regne med, fordi ja, det her det er en hårdknude, som lige nu er virkelig, virkelig ja, gået i hårdknude, og det ser ud til, at det kommer til at tage lang tid, før at den kan blive viklet op igen. Så ja, vi kan godt regne med, at det kommer til at tage lang tid.
1: I aften og i nat bliver det mest skyet, og lidt regn kan vi også få. Ned mellem 7 og 15 grader og svag til jævn vind, mest mellem nordvest og nordøst. Det var Radioavisen.
7: Du lytter til P4.

0: Mads Langer og Flawless.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Jesper Lind.
0: Og du får lige en update med hensyn til togproblemerne, som jo er lige nu på grund af en overrevet køreledning på Sjælland, og det betyder altså togproblemer mellem landsdelene i den grad på Fyn. Vi har været på Odense Banegårdscenter, hvor folk de bare venter og venter og venter. Og togene er forsinket. Nu er der nyt fra Banedanmark, som vi talte om, at i aften kl. 8, der burde det være normalt igen. Men det er altså rykket. Et opslag på X skriver Banedanmark, at skaderne først vil være udbedret i morgen kl. 10. Og de skriver også blandt andet, at det har været nødvendigt at evakuere et tog, der altså holdt under den nedfaldende køreledning. Efterfølgende skal det stillestående tog altså trækkes til den nærmeste station. Og det betyder altså ventetid, aflyste tog hen over Danmark, som det ser ud lige nu, og Fyn er også ramt. Du kan læse mere om situationen på DR.dk/trafik. Vi skal også nok holde dig opdateret, når der er nyt her på P4.

Albert Heath og Darlin og Lillehus i Jylland her i P4 eftermiddag. Der er en masse store koncerter på vej til næste år til her i Danmark. Jeg har legnet nogle af dem op til en lille afstemning i vores DR Lyd app. Altså du downloader DR Lyd appen, hvis du ikke har den i forvejen, finder P4 eftermiddag i Fyn. Og så kan du altså stemme med på følgende. Hvem vil du helst til koncert med næste år? Andreas Odberg tager på turné i foråret 2027. Ham kan du vælge. Du kan også vælge Erasure, spiller i Royal Arena i maj 2027. Thomas Helmig kommer på sommerturné 2027. Skal blandt andet til Hardline. Rod Stewart med hans sidste koncertturné Royal Arena i juni 2027. Og så kommer Suspekt på forårsturné også næste år. Hvem vil du egentlig helst til koncert med? Du kan vælge mellem blandt de her fem, jeg har legnet op lige nu, inde på DR Lyd-appen. Andreas Odberg, Erasure, Thomas Helmig, Rod Stewart og Suspekt, som alle enten tager på tur til næste år, eller giver sådan en enkeltstående stor koncert i Danmark. Stem nu på DR Lyd-appen. Hvis jeg kunne få lov til at stemme, og det må jeg selvfølgelig ikke, men jeg kan selvfølgelig spille et stykke musik i radioen med dem, jeg vil stemme på. Jeg er Erasure og Ship of Fools.

0: Masser af store koncerter til Danmark næste år, og masser af store turnéer. Hvem vil du egentlig helst til koncert med? Andreas Odbjerg. Turné foråret 2027, Erasure, Royal Arena, maj 2027, Thomas Helmigs sommertur 2027, blandt andet Heartland. Rod Stewart, hans sidste turné, siger han, Royal Arena, juni 2027, og Suspekt, turné til foråret 2027, som det ser ud lige nu. Så vil de fleste faktisk gerne til koncert med Andreas Odbjerg. Der er godt nok ikke mange, der har lyst til at komme til koncert med Erasure, hvis man nu kunne vælge. Men det er jo også bare for sjov, en lille afstemning, vi har i gang med. Jeg er Erasure-fans derude, I må lige gå ind og stemme lige nu på DR Lyd appen, om hvilken koncert, hvilken kunstner du helst vil til koncert med af de fem, jeg har lignet op. Og det er altså på DR Lyd appen lige nu. Find P4 Fyn Eftermiddag og deltag i vores lille afstemning.
1: P1 er vildt observerende.
2: Hans penis er formet som en daggert.
3: Hold nu kæft, hvor er den vild.
1: P1 er vildt forklarende.
4: Så lever de jeres liv med sekreter og blod derinde. Hvor vanvittigt er det nu?
1: P1 er vildt videnskabeligt.
3: Det er jo et utroligt vigtigt eksperiment. Det er virkelig voldsomt.
4: Hvad nu, hvis han ikke kan tåle?
3: Det kan vi jo lige teste.
4: Vanvittig videnskabelig forskning.
1: P1 er vildt naturligt.
3: Dine værter er
4: Johan Olsen
3: og Vicky Knudsen.
1: Hør Vildt Naturligt i DR Lyd. Færdig.

Kings of Leon og Sex on Fire. Det er jo ikke fordi, man ikke kan gå til koncerter om efteråret. Når det bliver foråret, når det bliver sommer, så er det jo bare altså, lige lidt mere gush i det hele. Og der er en masse kunstnere, der kommer til Danmark næste år, indholdsvis forår og sommer. Andreas Odbjerg turnerer til foråret. Erasure spiller i Royal Arena i maj. Thomas Helmig i sommertur og skal blandt andet også spille på Heartland. Rod Stewart på sin sidste koncertturné spiller i Royal Arena i juni 2027. Suspekt turné forår 2027. Jeg har sat sådan en afstemning i gang lige nu på, at det er lyd, hvor du kan stemme. Hvem vil du egentlig helst til koncert med til næste år af de fem, jeg har lined op? Og indtil videre, stadigvæk er det altså Andreas Odbjerg, der fører. Men du kan lave det om, hvis du har lyst. Du kan også stemme på Odbjerg, hvis du har lyst. Og ind på DR Lyd-appen. Find P4 Eftermiddag i Fyn på DR Lyd-appen, og så kan du altså stemme om, hvilken kunstner du helst vil til koncert med næste år.

0: Barcelona og deres udsving. Knap 17.25. Vi skal have en opdatering på trafikken. Hvordan ser det ud?
1: Har du planer om at køre på de fynske veje her til aften, så kan du i hvert fald for nu se frem til en tur med masser af plads på vejene. Til gengæld, hvis vi kigger mod togskinnerne, så kan jeg melde, at der er en masse rod, for på grund af en nedrevet køreledning ved Sorø, bliver togtrafikken påvirket markant, og det resulterer i en lang række togforsinkelser og aflysninger. DSB regner med at kunne køre alle tog igen tirsdag formiddag kl. 10, altså i morgen, og indtil da skal du være forberedt på forlænget rejsetid. Du kan eventuelt tjekke rejseplanen for mere information på den kollektive trafik.

0: Lasse Skriver og Everyday Life, der er nyheder med Jesper Borup.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: På en mandag eftermiddag med kaos for passagererne på vej hen over Fyn og Danmark i tog. Mange aflysninger på grund af en nedreven køreledning ved Sorø. Anders Havgård, der står i Odense, skal hjem til Nyborg. Ved ikke, hvornår han kan komme hjem.
3: Ja, jeg havde håbet på at komme hjem med toget nu her. Jeg skal hjem og lave mad til familien, så den står på min skulder i dag.
4: Jamen, altså, får de aftensmad i dag, eller
3: det,
4: hvordan?
3: Det tror jeg ikke, de gør. Jeg tror, vi er nødt til at finde på en anden, eller nogle andre, nogen skal lave. Det bliver sent i hvert fald, vi kommer til at spise i dag, kan jeg se.
2: Det seneste er, at problemerne tidligst vil være løst i morgen formiddag kl. 10, det oplyser DSB. Så de mange strandede passagerer på Odense Banegård må kigge langt efter en løsning lige nu, fortæller vores reporter Ida Grøndal Vest.
4: Det er altså næsten ikke til at komme frem og tilbage her på Odense Banegård på perronen, hvor togene både kører mod Jylland og også mod Sjælland. Der er der simpelthen fyldt op af folk, der både har skoletasker, arbejdsmapper og også kufferter med sig. Men det er altså ret svært at komme ud af Odense lige nu. Når jeg kigger op på den store informationstavle, så er det altså stort set alle togene, der er forsinket, og rigtig mange af dem er altså også aflyset. Der er en stor, fed, rød streg over. Jeg var også lige inde på DSB's billetkontor og kigge lige før. Og der tænker jeg altså, der kan godt gå lidt tid før de får fri, for der var altså lange køer med folk, der nok er i tvivl om, jamen hvad skal de gøre lige nu? Jeg talte med en pendler, som skulle til Nyborg, altså jo faktisk blive her på Fyn lidt tidligere, og han fortalte mig, jamen jeg kan se på min telefon her, alle de mulige tog, jeg kan tage, de aflyser, så jeg ved simpelthen ikke, hvordan jeg skal komme hjem og lave aftensmad til familien. Så det er altså en mandag eftermiddag, der er ret op ad bakke her på Banegården i Odense.
2: En 22-årig mand er blevet idømt 6 års ubetinget fængsel, efter retten ved Odense har fundet ham skyldig for forsøg på manddrab i det centrale Odense sidste år. Den 22-årige mand forsøgte i maj måned at påkøre en anden mand ved McDonald's ved Fisketorvet i det centrale Odense. Den forurettede slap med livet i behold. Udover at manden skal bag trammer, så er han også blevet frakendt førerretten i 7 år, mens bilen, der blev brugt til at få ramt på manden, er blevet konfiskeret. Den dømte nægter sig skyldig i straffelovsovertrædelser. Han erkender, at han var fører af bilen, men at det var hans mening at foretage en civil anholdelse, da den forurettede tidligere samme aften havde overfaldet hans bror. Forsvaren har anket dommen til landsretten, det oplyser Fyns Politi til DR Fyn. I aften og nat med skyde med regn i perioder, temperaturen omkring 14 grader og svag skiftende vind, der ud på natten tiltager en smule fra nordøst. I morgen skyde, men tørt, og i løbet af dagen klarer det op sydfra med lidt eller nogen sol og temperaturer. Helt op mellem 17 og 20 grader, let til jævn vind fra nordøst, der senere drejer til øst og sydøst.
1: P4 Eftermiddag med Jesper Lind.

Justin Timberlake og Can't Stop the Feeling. Det her, det er P4 Eftermiddag. Der er problemer med togene over det meste af Danmark lige nu på grund af en køreledning på Sjælland. Og det påvirker altså også togtrafikken i det fynske. Det har du nok hørt lidt tidligere. Vi har været på Odense Banegårdscenter. Og vi skal høre fra en gut, som skal fra Odense til Sønderborg i dag. Det er godt nok et spørgsmål om, hvornår han kommer til at nå det. Det kan du høre om her lige om et øjeblik. Og så har vi jo gang i en afstemning lige nu på DR Lyd-appen. Der kommer en masse... Der kommer en masse store koncerter til Danmark næste år. Hvem vil du egentlig helst til koncert med? Andreas Odbjerg. Forårsturné 2027, Erasure spiller en enkeltstående koncert i Royal Arena maj 27, dem kan du stemme på. Thomas Helmig, sommertur 2027, så spiller han blandt andet på Heartland. Rod Stewart runder sin karriere af med sidste koncertturné, kommer til Danmark. Royal Arena i juni 2027, Suspekt tager på forårsturné i 2027. Ja, altså fem store navne, der kommer en masse andre, men det er ligesom dem, der lige er blevet offentliggjort i dag, der kommer og spiller i Danmark til næste år. Hvem vil du egentlig helst til koncert med af dem her, jeg lige listede op? Du kan stemme lige nu på DR Lyd, og du finder bare P4 Fyn Eftermiddag, og så sætter du bare din stemme afsted. Indtil videre er der 43% af jer, der vil se Andreas Odbjerg, så han fører altså klart, men det kan du selvfølgelig lave om på. Vil du helst til koncert med Odbjerg, Erasure, Thomas Helmig, Rod Stewart, Suspekt? Sæt din stemme lige nu på DR Lyd-appen.

0: elsker den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd.
4: P4. P4 eftermiddag.
3: Så

0: Kender du det? Kette og Jonah Blacksmith før den, Andreas Oddbjerg og Benny. Lige nu er der altså togproblemer over Danmark på grund af en overrevet køreledning på Sjælland. Og det påvirker altså også togdriften hen over Fyn lige nu med massive forsinkelser og tog, der slet ikke går. Og vi har været på Odense Banegård Center lidt tidligere. Min kollega Ida Grøndal Vest, som blandt andet talte med Andreas Rasmussen, som rigtig gerne vil hjem.
1: Vi står stadigvæk og kigger på den her informationstavle, hvor de fleste tog jo er ret meget forsinket, nogle op til en halv time og måske også mere. Og så er der altså også stadigvæk masser af røde streger, aflyste tog, både mod København og Fredericia. Og du står sådan og spejder op på den her tavle, Andreas Rasmussen. Du skal til Sønderborg, har været på familiebesøg. Altså, hvordan ser det ud lige nu?
2: Det er så lidt kaotisk ud lige nu. Jeg er lidt spændt på, hvornår jeg når frem.
1: De tog er jo umiddelbart forsinket en halv times tid, men altså, du fortæller mig, at det bliver ved med at tælle opad.
2: Indtil videre har det i hvert fald talt lige så stille op minut for minut, imens jeg har stået her. Ja.
1: Altså, er du spændt på, om du overhovedet kommer med det tog der?
2: Jeg er helt sikker på, at jeg nok skal nå med det, men det er mere, hvornår det kommer til at køre.
1: Om det kommer til at køre,
2: ja,
1: måske.
2: Præcis. Ja.
1: Hvordan er det at stå sådan en mandag eftermiddag og bare måske egentlig gerne vil hjem, og så er der problemer med togene?
2: Altså, det er selvfølgelig træls, men der er ikke så meget at gøre ved det, når det sker. Men men det er heller ikke første gang. Det er stort set hver gang, man skal med, at det sker. Ja.
1: Hvordan er det?
2: Det er jo sådan lidt træls, og jeg begyndte at have sådan lidt en joke med mine venner om, at jeg bare har en dårlig togstatistik. Altså sådan, nu bruger jeg toget ret meget, så sådan, ja, det ville være dejligt, hvis det bare fungerede. Ja.
1: Og altså, er der så noget i dag, du ligesom kommer til at gå glip af, eller der bliver skubbet, eller et eller andet? Det påvirker også ens hverdag, det her.
2: Ja, heldigvis ikke i dag, men nogle gange, når jeg skal besøge venner i København, er det jo et kæmpe problem, at det er så forsinket altid, at en eller anden dag når man jo ikke det, man skal.
1: Nej, altså, har du nogensinde gjort noget for ligesom at tænke, okay, jeg ved ikke, om jeg kan regne med toget i dag, så jeg lægger lige planen lidt om, eller et eller andet?
2: Så er det mere sådan noget, okay, jeg planlægger også gå afsted en dag før eller et eller andet, for at være helt sikker på, at man så når det, man skal. Fordi det her kan man jo ikke regne med.
1: Ved du hvad, jeg håber, at du kommer hjem til det tidspunkt, der står, og i hvert fald kommer helskindet hjem. God rejse, når du når dertil.
2: Jo, tak.
0: Ja, som du er altså fra Odense Banegård lidt tidligere, og Bane Danmark oplyser på X, at altså først har ryddet op efter den her køreledning, der altså faldt ned lidt tidligere i dag på Sjælland kl. 10. I morgen forventer man, at der er normal drift i genoplyser altså Bane Danmark på X.

Sombre og My Body Isn't Ready. Det lyser sikkert 8 minutter i 6. Vi har haft gang i en afstemning på DR Lyd appen. Den lukker jeg lige nu, så får vi resultatet. Og afstemningen gik ud på, hvem vil du helst til koncert med. Næste år der kommer en masse store koncerter til Danmark. Andreas Odbjerg tager på forårsturné. Erasure spiller i Royal Arena til næste år. Thomas Helmig i sommerturné, blandt andet Heartland, Rod Stewart, Royal Arena, hans sidste turné. Og Suspekt forårsturné 2027. Stemningen er afsluttet, og som det ser ud lige nu, så vil de fleste af jer helst til en koncert med Andreas Odbjerg til næste år, og så kommer Erasure på andenpladsen, Thomas Helmig på tredjepladsen, Rod Stewart på fjerdepladsen, Suspekt på sidstepladsen, og dem I helst vil til koncert med næste år. Vi har jo spillet et par af kunstnerne, Odbjerg, Erasure har vi spillet. Nu kan jeg ikke dyme mig for at spille ham her, det er hans afskedsturné. Kommer altså til Danmark næste år, spiller i Royal Arena i juni måned. Rod Stewart er han med Young Turks.

0: Rod Stewart, Young Turks, kommer og giver koncert i Danmark til næste år. Efter Radioavisen, der er det 4 timer på 4 aften med Torben Møller.
1: Nu mangler jeg bare en masse gode forslag til, hvad vi skal høre. Hvis du tænker på en sang, du har lyst til at dele med resten af Danmark i aften, så send mig en mail på p4aften@dr.dk eller sms til 1212. Begynd med P4, et mellemrum, og så din besked. Husk lige at fortælle, hvem og hvor du er. Vi høres ved lige om lidt.
0: Ja, og så har der altså været en hård eftermiddag for dem, der skal på tværs af landet i to af trængslerne. De er slet ikke overstået at høre mere i Radioavisen om et øjeblik.

0: Bye Die, Shakira og Burma Boy. Så er der radioavis klokken 18.
1: Hvis du pendler med tog på tværs af Sjælland, så er der risiko for, at din tirsdag morgen også kommer til at føles som en rigtig mandag. For der kører lige nu færre tog mellem Sjælland og Jylland på grund af en nedfaldende køreledning ved Sorø. Og det fortsætter ifølge Banen Danmark foreløbig frem til kl. 10 i morgen formiddag. Og reporter Signe Avnholt Andersen, du står på Ringsted station. Hvordan er situationen der lige nu?
2: Jamen, status er, at trafikken glider, men det er altså stadigvæk med forsinkelser. Jeg står her og kigger op på den her infoskærm på Ringsted station, og der er altså forsinkelser og aflysninger på stort set alle afgangene. DSB har været ret hurtig i dag til at sætte togbusser ind og har ligesom kunne fragte passagererne videre, og det har ligesom kunne holde et vist flow i trafikken, samtidig med, at der kun har været at man stadigvæk har kunne holde et enkelt spor åbent. Så et flow i trafikken har der været, men jeg har altså godt nok talt med mange frustrerede passagerer, der har ventet både halve og hele timer ekstra i dag. I kan lige prøve at høre, hvad en af dem sagde her.
3: Det synes jeg selvfølgelig er lidt træls, for det er ikke første gang, jeg oplever det. Det er ret tit, at toget enten holder stille eller ikke kører. Så synes jeg selvfølgelig, det er rigtig ærgerligt, fordi så skal jeg bruge benzin, og det er jo virkelig dyrt her for tiden.
1: Lød det her fra Leonora Døbke Lund, og Banen Danmark fortæller, at man nu vil undersøge, hvorfor køreledninger så ofte falder ned på den her strækning. De fem mænd, der har været anholdt mistænkt for at forberede et angreb på den britiske Fairford flybase, er her til eftermiddag blevet løsladt mod kaution. Det fortæller britisk politis antiterrorenhed ifølge BBC. Det ved ikke, hvorfor de fem er blevet løsladt, siger Frederik Barsø, der er journalist i Storbritannien.
4: Det er der desværre ikke blevet oplyst så meget om endnu, men altså det, som vi ved, det er, at de stadig er under mistanke, og det er ikke, fordi de er frifundet, men det, som man kan sige, der nok er sket, er, at politiet ikke har haft, myndighederne ikke har haft nok beviser eller nok ting, som de har brug for til at ligesom holde på dem. Så det er i hvert fald, tør jeg godt sige, noget, som er blevet modtaget med chok og meget overraskelse herover.
1: Samtidig med løsladelserne har premierminister Andy Burnham indkaldt til krisemøde i sin regering for at få det fulde billede af, hvad der er op og ned i sagen, fortæller Frederik Barsø.
4: Det her er jo en af de største kriser eller største situationer at håndtere for ham i hans korte tid som premierminister. Det er et signal om, at det er en alvorlig situation, som han gerne vil have det helt fulde billede og sørge for, at hans regering har det fulde billede.
1: Det går bedre med at få nok voksne til at passe børnene i landets daginstitutioner. Sidste år var det kun 8 kommuner, der ikke overholdt reglerne om minimumsnormering i børnehaverne, og 5, der ikke klarede kravene for vuggestuerne. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. For i år var det henholdsvis 14 og 10 kommuner. Thisted er en af dem, der stadig står på listen. Og her er vores reporter Jakob Emil Christensen været forbi børnehuset Roligheden.
5: Der har været godt gang i aktiviteterne her i vuggestuen, hvor man blandt andet har malet, været udenfor at lege, eller så har man bare hygget herinde på stuen. Og Emma Dikman, du er pædagog her i børnehuset Roligheden her på vuggestuen. Hvad tænker du om, at kommunen ikke har overholdt de her minimumsnormeringer sidste år?
6: Ja, det synes jeg jo er godt. Altså, jeg synes jo, det er vigtigt, at det bliver overholdt, fordi det er vigtigt for de børn, vi har med at gøre til daglig. Ja.
5: Og hvordan, ja, specifikt her børnehusrolighed, har man jo ikke overholdt minimumsnormeringer sidste år. Hvordan kan I mærke det sådan et her sted?
6: Altså, nu er det jo så heldigvis ikke så meget, man har, men lidt har jo også ret. Og jeg synes jo, det vil typisk være i de sårbare situationer med syge voksne, og, fordi de som ofte er syge samtidig med børnene. Men hvis så er nogle ting, og hvis vi har udfordrende børnegruppe også, er det helt tydeligt, at vi kan mærke det.
5: Men det er jo rimelig små udfald, det drejer sig om. Altså, hvorfor er det vigtigt, at man så stadig får overholdt de her minimumsnormeringer, mener du?
6: Fordi nu er det nogle gange, det er vi heldigvis for, det er blevet besluttet, og så synes jeg, det er vigtigt, vi skal. Og lidt har også, at det er små børn, vi har med at gøre, og det er vigtigt, at de kommer godt afsted i livet, kan man sige.
1: Og formanden for børne- og familieudvalget i Thisted Kommune, Kasper Søe Larsen, mener, at der er flere gode forklaringer på, at kommunen stadig kæmper med at leve op til normeringerne.
7: Vi har uhyre mange lokalsamfund. Vi er en meget stor kommune. Og det, der sker, det er jo, at vi har mange institutioner. Og mange af dem, de er også med relativt få børn. Og der er jo også noget så lavpraktisk som rekruttering af pædagoger. Det kan faktisk være svært, også i et område som vores.
1: Og børneminister Jacob Mark fra SF vil nu sende et brev til de kommuner, der ikke lever op til kravene, og bede dem om at gøre det. I aften og nat kan der falde lidt regn. Mod nordvest bliver det dog snarere dis og tåge, der driller ned mellem 7 og 15 grader. Vi får svag til let vind fra forskellige retninger. Det er Pernille Stisdal, der er redaktør på eftermiddagens radioaviser. Jeg hedder Michael Olesen.
8: Det her er P4.

0: Radio 4 Aften.
1: Vi startede i tomgang, hvis man kan det, tomgang med Shaka Loveless. Og så er vi i gang med et program, der kan gå hen og blive godt, hvis vi hjælper hinanden. Med andre ord, jeg vil rigtig gerne have at vide, hvad du synes, vi skal høre her de næste små 4 timer, og det håber jeg, at du så vil skrive til mig. Det kan være på en sms, skriv P4 mellemrum og din besked, og afsted til 1212, det koster 1 krone. Eller brug mailen p4aften@dr.dk. Husk at fortælle, hvem og hvor du er, og selvfølgelig også lige et par linjer om, hvorfor vi skal høre præcis den sang lige netop i aften. Jeg hedder Torben Møller, velkommen indenfor.

Sienna Spyro og Material Lover, og så åbner vi for musikforslagene. Hans Emil lægger ud i den lidt alvorlige ende. Hej Torben, verden er efterhånden omgivet af beskyldninger om dit og dat, flere løgne og mistænksomheder fyrer gennem luften fra land til land, og ingen vedkender sig fakta. Vil du spille Steppebrand med Laura Mo? Mange hilsener og rigtig god aften fra Hans Emil i Hillerød.

Laura Mo og Steppebrand, Hans Emils forslag, og Hanna i Glostrup skriver: god aften i studiet. Jeg er begyndt at downsize, så jeg er i fuld gang med at rydde op og smide ud i minder og ting og sager. Derfor ville det være skønt, hvis du ville spille Harry Styles med Sign of the Times til arbejdet.

Hanna gør det, mange af os nok ønsker, vi kunne tage os sammen til, rydde op og rydde ud i alt det, der hober sig op hen over årene, og bad altså om Harry Styles og Sign of the Times til det arbejde. Her er det Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke få noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

Madonna var lige over med Hung Up, og her var det Young Blitz Baby. Hejsa i studiet, i stuerne, på stationerne, på landevejene og hvor folk nu er i landet. Vi kunne godt tænke os at høre Husk at være happy med Benjamin Hav, bare fordi det er en dejlig sang med et godt budskab. Vi er på vej mod Djævleøen efter at have været på kursus i naturterapi i Vejle med en masse dejlige mennesker. Jeg glæder mig til at se jer i næste uge, hvis I lytter med, lyder det fra Naturtrollen, også kendt som T.

Tame Impala og Jenny med sangen om Dracula. Husk, at du kan blande dig i, hvad der skal på playlisten her mellem 18 og 22. Hvis du har en god idé til, hvad jeg skal spille, så lad mig få en mail på p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Det koster en krone, og der skriver du P4 mellemrum og din besked. Husk at fortælle, hvem og hvor du er.

Love Somebody med Aura. Der er ganske tit nogen, der foreslår Øde Ø med Rasmus Seebach. Den her gang er der rent faktisk en grund til det. Her er nemlig nogen, der føler sig som på en øde ø. Prøv at høre. Hej i DK. Vi ligger isoleret på Universitetshospitalet i Wien efter influenzaudbrud. Er friske nu og vil bare gerne hjem. Kunne være en trøst at høre Øde Ø med Rasmus Seebach. Hilsen Karin og Hans-Erik.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

Taylor Swift og Opalite. Alma fra Værløse vil gerne høre Mumle, den du plejede at være, fordi hendes forældre ikke kan høre noget og siger, hun ikke skal mumle så meget. Det er da en grund.

Velkendte P4-navne med numre, vi ikke hører så tit, det er noget af det, jeg efterlyser en gang imellem. Og det var jo lige, hvad vi fik her at mumle med den, du plejede at være, Almas forslag. Og lidt mere på dansk, Uro og Nirvana.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør Gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

0: Morten Snell Lauritsen er også med os her til aften med ansvar for radioaviserne. Vi får en nu, klokken er 19.
1: Resten af aftenen og indtil i morgen formiddag, der må togpassagerer, der skal på tværs af Sjælland, væbne sig med tålmodighed. Der kører nemlig færre tog mellem Sjælland og Jylland på grund af en nedfaldet køreledning ved Sorø. Banedanmark forventer først, at skaderne vil være udbedret i morgen kl. 10, siger Nikolaj Smith-Isgaard, der er direktør for vedligehold.
2: Det betyder altså helt konkret nu, at vi kommer til at arbejde hele aften og hele natten for at udbedre de mange skader. Derfor så er den foreløbige prognose, at vi kommer til at køre helt normalt igen fra kl. 10 i morgen.
1: Det er ikke første gang, at der er problemer med nedfaldende kørestrømsledninger på strækningen ved Sorø. Hvad det skyldes i dag, ja, det ved Banedanmark ikke endnu.
2: Vi har set flere hændelser dernede på det seneste, og derfor kommer vi til at gå helt til bunds i, hvad årsagerne til, at vi netop ser flere fejl på samme strækning.
1: Der er indsat togbusser, men der er altså forsinkelser og aflysninger. DSB opfordrer derfor til, at man tjekker rejseplan.dk, inden man skal afsted. Fra nytår der skal der være slut med at svindle med asbestprøver. Nye regler, der lige nu er i høring, betyder, at håndværkere fremover skal have direkte adgang til asbestprøveresultaterne for det byggeri, de arbejder på. For eksempel via en QR-kode. Og det er sød musik i ørerne på murer Johnny Albertsen fra Aalborg.
3: Det gør jo, at der bliver en gennemsigtighed omkring, hvad det er, man går og arbejder i. Og det har der jo ikke været før. Så det vil jeg også sige, at hvis man har en eller anden dårlig fornemmelse med den bygherre, man arbejder for, eller det firma, man arbejder for, Så kan man jo selv gå ind og aflæse, hvad det er, man går i, ikke?
1: Stramningerne de kommer efter en sag fra netop Aalborg, hvor en forfalsket prøve betød, at Johnny Albertsen og 200 andre håndværkere kan have været udsat for det kraftfremkaldende asbestmateriale på en byggeplads. De nye regler sikrer, at håndværkerne fremover får prøvesvarene direkte fra dem, der foretager analyserne, altså udenom arbejdsgiverne. Det er helt nødvendigt, mener beskæftigelsesminister Ane Halsbo Jørgensen.
4: Vi ved bare, at asbest kan føre til for eksempel lungehindekræft, der er dødelig. Så det er jo en fuldstændig uhørt situation, at det kan lade sig gøre at snyde med sådan et dokument.
1: Folketinget har tidligere på at vedtage et lovforslag, som betyder, at personer i en virksomhedsledelse kan idømmes fængselsstraf, hvis de forsætligt eller groft uagtsomt overtræder arbejdsmiljølovgivningen. Det lykkedes den amerikanske rumfartsvirksomhed SpaceX at sende megaraketten Starship i kredsløb om jorden for første gang. Det skriver SpaceX på det sociale medie X. Den blev affyret fra Texas og sendt i kredsløb med en hastighed på 26.300 km i timen. Efter planen så skal megaraketten, der altså beskrives som den mest kraftfulde rumraket nogensinde, rundt om jorden 6 gange, før den returnerer. I aften og nat skyde vejr med regn rundt omkring, men i den nordvestlige del af landet dog noget mere klart. I morgen mest skyde vejr med regn i Jylland mest, og efterhånden så klarer det lidt op fra syd med mulighed for nogen sol. Temperatur i morgen mellem 14 og 20 grader.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: her er P4 Aften.
1: P4 Aften.
0: Med Torben Møller.
2: Ava Max og et kongehit lige her efter radioavisen Kings and Queens. Og hvad skal vi mere høre? Ja, det må du jo meget gerne sige din mening om. Det er sådan set ideen med programmet her. Og du kan være med på to forskellige måder. Dem får du her.
1: P4.
0: Du lytter til P4 Aften.
1: Fang os på p4aften@dr.dk. SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum,
1: og så din besked.
0: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Grace Abrams med et udspil fra foråret, Hit the Wall. Hej P4, jeg er på vej i bilen fra Bjerringbro, til Bjerringbro fra Horsens, da jeg skal holde et oplæg om min arbejdsplads. Her vil jeg nyde at høre Marry Me med Jason Derulo. Den brugte min mand Lars, da han i 2014 friede til mig. Jeg sagde ja, og i går kunne vi fejre 12 års bryllupsdag, så sangen gør mig altid så rørt og lykkelig. Tak for et godt program, skriver Tina.

0: Special.
1: Ja, hvis bare man har lidt tålmodighed, så kan man godt få sin sang i radioen her i P4 Aften. Take That, Patience, det var Bentes forslag, og så er det Mariah Carey. Always Be My Baby.

0: Initiativ 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Initiativ 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i 413 live på P5 i DR Lyd.

To stærke sangerinder her. Først vores egen Mø med Final Song, og så Stella Lefty og den, hun hitter med lige nu, Boston. Kai fra Bjerringbro skriver, efter en dejlig weekend i Sønderborg, kunne jeg godt tænke mig at høre Riv i mit hår med Kalaset.

Vi gik fra kalaset til Calbee While I Wait. Jeg står her og får masser af fine forslag til musikken, og tak for det. Hvis du også vil være med, så kan du maile til p4aften@dr.dk eller sms'e til 1212, det koster en krone, og det er der, hvor du skal begynde med P4, mellemrum og så din besked. Husk navn og by. Det her er Sissal, der er blond for dig.

Sissal Blond for dig. God aften, Torben, står der sørme her. Spil gerne Afterwaves med Nordly. Virkelig fantastisk hit, den svensk-danske duo har skabt der. Kærlig hilsen, Maja i Hillerød.

Afterwaves med Nordlys, som Maja skrev, så er det en svensk-dansk duo, sangeren Frederik Breit Mortensen og sanger og guitarist Anna-Mia Lindblom, det er hende, der er fra Sverige. Og her står, god aften Torben, den 17. september blev Ella Langley 10.000 dage, men det er svært at komme igennem på en fodboldaften. Derfor tænker jeg, at vi nu bør høre hendes hidtil største hit, Choosing Texas, en rigtig ørehænger, som har slået bemærkelsesværdige rekorder på Billboard, selvom den næsten har styret udenom Danmark. Skal vi have lidt chokolade til trommehænderne, spørger Hans-Jørgen Nielsen i Donslund. Ja, det må vi være, hvis tæller efter den lovsang.

Hvis man hører efter teksten her, tror jeg godt, man kan nå frem til, at Ella Langley har en lille smule fordom over for Texas, og ikke mindst måske mænd fra Texas. Choosing Texas, Hans Jørgens forslag. Og så er det Carol G. og Bruno Mars. Still.

0: Er det Thomas, jeg er alkoholiker? Er
1: Thomas.
2: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget i betragtning af, at jeg kender ham så godt.
3: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
4: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
5: Fri af druk.
3: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
5: På DRTV og i aften på DR1.

Et dyk ned i 80'er-lyden her med Talk Talk og It's My Life. 2 timer endnu med P4 Aften. Jeg håber, du er med et stykke af vejen. Inden radioavisen skal vi lige en tur på Badebroen med Emma Sehested Høgh.

0: Så blev klokken 20.
1: Det skal lynhurtigt undersøges, om regeringens midlertidige stop for at udvide og bygge nye svinefarme er lovlig. Det mener flere partier, efter at to juridiske eksperter har vurderet, at der ikke er lovhjemmel til det straksforbud, som regeringen præsenterede i sidste uge. Enhedslisten kræver en forklaring fra ministeren, og hos Dansk Folkeparti, ja, der vil de allerede nu have sat en uvildig undersøgelse i gang. Og det samme med Danmarksdemokraternes miljøordfører Kim Edberg Andersen.
2: Det bliver vi simpelthen nødt til at have eksperter til, fordi alternativt, så risikerer vi jo, at det bliver en domstol på et eller andet tidspunkt, der skal til at vise, om ministeren har ret eller tager fejl. Og det synes jeg, vi skal afbøde ved at få styr på penalhuset, inden vi rammer domstolen.
1: Men minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, mener ikke, at der er behov for flere juridiske vurderinger.
3: Der er ikke tvivl om hjemlen, og det er der ikke, fordi jeg har spurgt mine egne jurister i mit ministerium, og derudover er det blevet vurderet også af Justitsministeriet. Men det er den fremgang, man har, når man er minister eller regering, at spørgsmålet omkring hjemmel, det bliver afklaret i ministerierne herunder også i Justitsministeriet. Så der er ikke tvivl om det.
1: De fem personer, der har været anholdt mistænkt for at forberede et angreb på den britiske flybase RAF Fairfort, er nu blevet løsladt mod kaution. Det fortæller britisk politis antiterrorenhed. Det vides ikke, hvorfor de fem er blevet løsladt, siger Frederik Barsø, der er journalist i Storbritannien.
4: Det der er desværre ikke blevet oplyst så meget om endnu, men altså det, som vi ved, det er, at de stadig er under mistanke, og det er ikke, fordi de er frifundet, men det, som man kan sige, der nok er sket, er, at politiet ikke har haft, myndighederne ikke har haft nok beviser eller nok ting, som de har brug for til at holde på dem. Så det er i hvert fald, tør jeg godt sige, noget, som er blevet modtaget med chok og meget overraskelse herover.
1: Samtidig med løsladelserne, så er den britiske premierminister Andy Burnham indkaldt til et krisemøde i sin regering for at få det fulde billede af, hvad der er op og ned i sagen, fortæller Frederik Barsø.
4: Det her er jo en af de største kriser eller største situationer at håndtere for ham i hans korte tid som premierminister, og det er et signal om, at det er en alvorlig situation, som han gerne vil have det helt fulde billede og sørge for, at hans regering har det fulde billede.
1: Russiske droner har i dag ramt Ukraines Nationale Akademi for Videnskab, der ligger i det centrale Kiev. En person er meldt dræbt og seks andre såret, skriver Ukraines præsident Volodymyr Zelensky i et opslag på X. Videoer, der er blevet delt på nettet, viser en drone kom flyvende i høj fart og brag direkte ind i det Nationale Akademi for Videnskab, der ligger i Kievs gamle bydel. Andre billeder viste folk hænge ud af vinduerne på bygningen efter angrebet. Herhjemme har vi udsigt til en aften og nat med skydevejr, med regn rundt omkring, men mod nordvest, der er det dog noget mere klart. I morgen mest skyde med regn i Jylland, men efterhånden også lidt opklaring med sol.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: P4 Aften
1: med Torben Møller.
2: Imagine Dragons og Believer, her hvor vi er nået over halvvejsmærket i dagens P4 Aften. Og det betyder jo virkelig bare, at der stadigvæk er masser af plads til gode idéer til musikken. Mail til p4aften@dr.dk, hvis du lige ved, hvad vi trænger til at høre. Eller send en sms til 1212, begynd med P4, mellemrum og så din besked. Det koster en krone.

værktekst fra Malte Ebert, sæt det fri. Hej, jeg hedder Alfred, bor på Møn og kører traktor her i aften, og ville gerne høre Tobias Rahim med Tæt på. Den har jeg fundet frem, og han har Delara med på nummeret her.

Alfreds forslag fra traktoren, tæt på med Tobias Rahim, som sagt sammen med Delara, som er norsk-iransk sangerinde. Det er forklaringen på de norske linjer i sangen her, hvis du bed mærke i det. Den har jeg ikke spillet før, så tak for det forslag. Og så er det Louis Henderson, der gør det hele forfra.

Hej Torben, vi skal da høre Sweet Dreams med Eurythmics, bare et af de utallige numre, som DJ Ramati tog under kærlig behandling i lørdags ved Pavillon K Dansebar. Tak til alle, som kom og dansede med og skabte en helt forrygende fest. Kærlig hilsen, Erik, som har skrevet fra Vordingborg.

0: Alex, er du klar?
1: Jeg er helt klar.
2: Alban, Alex og evigheden.
1: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
1: Ja, ja, det er. Det er skønt.
2: Og komponist Alexander Mackenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod. Ud over det hele.
1: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
1: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.

Det var Suspiar, der gerne ville dø lykkelig lige her før, og så fik vi Sunroof med Nicky Jure og Daisy. Hej, Torben er på vej hjem fra et Ph.D.-forsvar, som min svigersøn klarede med bravur på DTU i dag, og kunne godt bruge at høre det fantastiske nummer Cold Heart med Dua Lipa og Elton John. Ha' en god aften fra Lars i Jyllinge.

Alex Warren og Passenger. Og en sms her til 1212. Jeg vil virkelig gerne høre Annika Aakjær med en sang, som jeg tror Michael Falk også har sunget. Jeg kan ikke huske titlen på sangen. Jeg synes, hun bliver spillet alt for lidt, og hun har en fantastisk sangstemme. Så står der også, jeg synes, du laver et dejligt program, fordi man ikke bare hører de samme sange, som spilles hele dagen. Jeg bor på Djursland og hedder Majbrit. Håber, mit ønske bliver opfyldt. Tak, Majbrit. Og det er jo faktisk det, der er ideen i programmet her, at I spiller ind med nogle sange og melodier, som vi ikke nødvendigvis lige har i playlisten resten af dagen. Og hvad den sang angår, du efterlyser, jamen jeg ved præcis, hvad du tænker på. Det er De Vildeste Fugle.

På Maj-Brits opfordring, Annika Aakjærs stærke udgave af Michael Falks De Vildeste Fugle. Nu er det Pet Shop Boys, West End Girls.

West End Girls med Pet Shop Boys. Mette skriver, jeg vil danse lidt rastløshed ud af kroppen og håber, at du vil hjælpe med at sætte Maroon 5 og Moves Like Jagger på. Tak for alt den gode musik, skriver Mette også selv. Tak. Og jeg kan da lige sætte på som ekstra oplysning, at Maroon 5 har Christina Aguilera med på nummeret her.

Maroon 5, som sagt med Christina Aguilera, Moves Like Jagger. Lige den, som Mette skulle bruge til en dans, det skal der være plads til en mandag aften. Cat's Eye her, Animal.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Så er der en frisk nyhedsopdatering. Klokken er 21.
1: Selvom kommunerne i to år har skulle leve op til reglerne om minimumsnormeringer i daginstitutionerne, ja, så er det stadig ikke dem alle, der gør det. 8 kommuner har i gennemsnit ikke én voksen til 6 børnehavebørn, og 5 kommuner har ikke én voksen for hvert tredje barn i deres vuggestuer. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Børneminister Jacob Mark vil nu sende brev til kommunerne og bede dem om at overholde loven. Et af de steder, de skal kigge i postkassen, det er Thisted, for kommunen er godt nok tæt på at leve op til reglerne, men gør det lige nøjagtigt ikke. Kasper Sø Larsen, der er formand for kommunens børne- og familieudvalg, ligger dog ikke søvnløs over ministerens brev.
2: Jeg er mere på den politiske kampplads, og vi har en minister, som virkelig skal vise sig på den her debat. Men der er jo hverken tale om en hel eller en halv stilling ude i den enkelte institution. Det er timer, få timer ude, hvis vi spreder det ud på alle vores institutioner.
1: Men loven skal altså overholdes, også selvom det ikke er mange voksne hænder, der mangler i de enkelte institutioner. Det mener Anne Dahl Ting, der er forperson i FOLA, Forældrenes Landsorganisation.
3: Det er rigtig vigtigt, at alle kommuner lever op til minimumsnormeringerne, for i hver kommune, der ikke gør, der er børn, som ikke får den voksenkontakt, de skal have.
1: Det har ikke ligefrem kørt snor lige for DSB i dag på Sjælland, og det kommer det tidligst til at gøre igen fra i morgen formiddag kl. 10. En nedfaldende køreledning ved Sorø har nemlig givet forsinkelser og aflysninger.
4: Det synes jeg selvfølgelig er lidt træls, for det er ikke første gang, jeg oplever det. Det er ret tit, at toget enten holder stille eller ikke kører.
5: Vi er en time forsinket. Det sker mange gange, så det er ikke så fedt.
1: Sagde Leonora Døbke Lund og Tiban Uma, der stod og ventede på Ringsted station. Banedanmark har arbejdet på at få ryddet op og udbedret skaderne det meste af dagen. Det siger Nikolaj Smith-Tisgaard, der er direktør for vedligehold i Banedanmark.
6: Det kommer til at tage lang tid at udbedre de mange skader, der er. Det er jo et anlæg, der er udsat for et stort pres for de tog, der kører forbi, og derfor altså også omfattende skader. Vi går i gang med arbejdet og kommer til at arbejde hele natten intensivt på at få genetableret vores kørestrømsanlæg, sådan at vi altså kan køre normalt forventeligt fra kl. 10 i morgen formiddag.
1: Der er indsat togbusser, men der er altså stadigvæk forsinkelser og aflysninger. DSB opfordrer til, at man tjekker rejseplan.dk, inden man skal afsted. Frankrigs største skovbrand i næsten 80 år er nu officielt blevet slukket 2 måneder efter, den brød ud. Det oplyser de franske myndigheder her til aften ifølge nyhedsbureauet AFP. Branden opstod i det sydvestlige Frankrig i juli, bredte sig til et område på 420 kvadratkilometer og tvang omkring 224.000 personer til at lade sig evakuere. Og det er altså den største brand i Frankrig siden 1949. Herhjemme bliver det skyet i aften og i nat, med regn nogle steder, men i den nordvestlige del af landet dog mere klart vejr. I morgen mest skyet med regn i Jylland, men efterhånden klarer det op med nogen sol mellem 14 og 20 grader.
7: P4. Du lytter

0: P4 Aften.
1: Alice Merton og No Roots, og den åbnede fjerde og sidste time af dagens P4 Aften. Jeg tillader mig lige at minde om, at du skal huske at fortælle, hvem du er, når du skriver herind. Hver eneste aften kommer der fine musikforslag, som bare ikke har nogen afsender, og så spiller vi dem altså ikke, og det er da ærgerligt. Så husk det, hvis du skal have noget med inden 22, og lad os bare få nogle friske forslag til den sidste time. Mail til p4aften@dr.dk eller sms, begynd med P4 og afsted til 1212.

Det er det, den hedder. Hvem er det, der græder nu? Med Berg. Tina Nielsen i Bogø skriver, god aften, har lige været til koncert i fredags med Rasmus Nør, vil meget gerne høre et nummer, han spillede, nemlig Ferien er startet. Det er også et af de der tilfælde med et velkendt P4-navn, men et nummer, vi ikke spiller så tit. Men nu får vi det.

postkort fra en sommer i Danmark, synes jeg godt, man kunne kalde det her. Ferien er startet, hedder den, med Rasmus Nør. Og så er Rita Ora på vej her med Your Song.

Vi hører sangen med Rita Ora, der slår sine musikalske folder i London, men kommer fra Kosovo. God aften P4. Jeg vil blive glad, hvis I spiller Amager Forbrænding. God aften til jer fra Kenneth i Tappernøje.

0: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

Ed Sheeran sang Shivers, og så var det Mathias Rank og Frida Sejer her med To Lanterner. Hej Torben, jeg kunne godt tænke mig at få From Paris to Berlin med Infernal på playlisten. Jeg synes, det er en af deres bedste sange, skriver Annelise i Vordingborg. From Paris.

Infernal blev afløst af Nephew og Superliga. Vi suser frem mod 22. Hvis du mangler at få sendt et forslag ind til musikken, så skal det til at være. Mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212. Skriv P4, mellemrum og din besked.

Hej på fire aften. Jeg er på vej hjem fra Silkeborg, hvor jeg har besøgt min søns svigerdatter og tre børnebørn på hjemturen. Vil jeg gerne høre Celine Dion med I Alive. Hilsen Helle fra Nykøbing Mors. God tur.

0: I'm Alive, Celine Dion. Det her, der kommer nu, er en ældre sang i ny indpakning. Rune Rask og Hampenberg, Blæst og Back to Back, er sammen på En som dig.
1: Hvis du forstår.

0: tilbage.
1: God aften, Torben. Jeg kom i tanke om en sang, som jeg hørte meget for mange år siden. Måske 1999. Stranded med Latricia McNeil. Den gad jeg godt lige høre i min radio på denne dejlige septemberaften. Mange hilsner, Maria i Værløse. Ja, den er fra 98, så dateringen holder meget godt. Latricia McNeil og Stranded.

0: datter 8, min søn er 10. Begge to smager meget pakke selv.
1: Han køler spillet ned på gulvet. Samtlige kugler er ud over det hele. Al hyggen er væk.
0: Jeg har brug for ferie for min ferie.
2: Ja. Mit navn er Sebastian Lyngård. Og ved min side, Sofie Mønster, psykolog med speciale i børn og familier.
3: Så er jeg egentlig tro mod, hvordan man sætter grænser.
2: Vi er i gang med forældremøde. Her der inviterer vi hver uge 2 helt almindelige danske forældre ind.
0: Så pædagogisk er jeg sige det.
4: Hør forældremødet.
2: Hvordan børster man tænder på en tur?
0: Med tvang.
4: Idéer har lyd.

Jamie Miller, Baby Doll. Efter radioavisen får du Før Natten på P4 med Sofie Bobbikoni. Jeg hedder Torben Møller, og jeg siger tusind tak for i aften med Alicia Keys' Empire State of Mind. Vi høres ved.

0: Fra næste år, der skal det være slut med at slippe billigere registreringsafgift, hvis man køber en elbil. Det fremgår regeringens kommende finanslovsudspil, skriver Berlingske her til aften. Konkret så vil regeringen stoppe med at forlænge elbilernes undtagelser fra registreringsafgiften. Forslaget vil blandt andet betyde, at elbiler, der har et prisskilt på mere end 366.000 kroner, vil blive dyrere fra 2027. Den her undtagelse fra elbilerne har været en del af en politisk aftale siden 2020. De ekstra penge, der nu kommer i statskassen for elbilerne, skal blandt andet gå til gratis tandlæge, lavere skat og en omstilling af landbruget, siger fire regeringens ministre til Berlingske. Europa skal op i gear, hvis kontinentet skal være i stand til at forsvare sig selv i 2030. Så lød det i dag fra EU's udenrigschef Kaja Kallas på et møde med landenes forsvarsministre. EU har et mål om at forsvare sig selv senest om 4 år, men hvis det skal nås, ja, så kræver det altså flere investeringer og mere militær oprustning.
1: Europe needs a decisive change in the scale and pace.
0: Europa har brug for en afgørende ændring i omfanget og tempoet, hvad angår forsvar, investering og kapacitetsudvikling, lød det fra Kaja Kallas. Den danske forsvarsminister Jeppe Bruus var med ved bordet i Bruxelles i dag, og ifølge ham så var der ud over oprustning også Ukrainestøtte, Ruslands sanktioner og hybridkrig på dagsordenen.
2: Jeg presser selvfølgelig også på for, at vi får et tættere samspil i Europa, for det er der brug for. Og jeg oplever sådan set også, at mine kollegaer rundt omkring Europa også deler den alvor, som vi selvfølgelig også oplever her hjemme i Danmark.
0: Fra nytår, der skal det være slut med fusk med asbestprøver. Ifølge et sæt nye regler, der lige nu er i høring, ja, så skal håndværkere nemlig have direkte adgang til asbestprøver for det byggeri, som de arbejder på. For eksempel via en QR-kode. Og det er nødvendigt, fordi der ikke altid er fuld tillid til bygherren. Det siger formand for Fagforbundet 3F's byggegruppe i Aalborg, Reidar Kogstad.
3: Vi ser bare alt for ofte, at det ikke ligger i materialet i forvejen. Så kan medarbejderen jo ikke se det.
0: De nye regler de kommer efter en sag fra Aalborg, hvor en forfalsket asbestprøve betyder, at 200 håndværkere kan have været udsat for det kræftfremkaldende materiale. Asbest kan give lungehindekræft, og derfor er det grotesk, hvis nogen vægter profit højere end de ansattes helbred, siger beskæftigelsesminister Ane Halsbo Jørgensen.
4: Det gjorde rigtig stort indtryk på mig at sidde og kigge de her mennesker i øjnene, der nu har gået rundt flere hundrede mennesker i asbeststøv, uden at vide det, selvom det kunne have været gjort anderledes, selvom de kunne have været passet bedre på.
0: I aften og nat skydevejr med regn rundt omkring, men i den nordvestlige del af landet dog mere klart vejr. I morgen mest skyde med regn i Jylland, men efterhånden opklaringer mellem 14 og 20 grader.
5: Du lytter til P4.

0: Ricky Iglesias med venner her, og det er Bailando.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: God mandag aften. Velkommen indenfor her til lidt Før Natten frem til midnat. Jeg håber, du har haft en skøn weekend og en dejlig start på ugen. Sådan en septemberuge, den sidste uge i september. Lige om lidt, så træder vi altså ind i oktober måned. Og som sådan et oktoberbarn som mig, så glæder jeg mig da til det. Men jeg ved heller ikke, om jeg helt kan undvære den der septemberblå himmel, solen, sensommersolen. Lad os håbe, det fortsætter lidt ind i oktober. Skal vi ikke det? Kryds fingre for det. Her i Før Natten, der har jeg altså masser af skøn musik til dig. Jeg har også musik fra livescenen. Der er nemlig en stor popartist, latinartist, der giver koncert i øjeblikket. Og jeg synes, vi skal høre et stykke musik med hende. Det gør vi altså om 20 minutters tid. I næste time, der er der jo selvfølgelig som altid en skulderklapsang i din retning. Lige her, der er det Søren Toppegård Lund, vi skal høre Festens

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nej! Nu på DRTV.

Helt ny single fra Katinka, den her hedder Jeg har ikke tabt mig. Før det så fik vi jo TV2 og Lanternen, og lige om lidt, ja, der skal vi en tur i livescenen. Vi skal faktisk en tur til Madrid. Vi kigger på det lige om et øjeblik efter lidt mere musik. Uro er klar med Happy Days lige efter Magic og Root.

0: Happy days, happy days, happy days.
1: Før natten
2: præsenterer
1: Livescenen.
3: En af de allerstørste latinamerikanske stjerner, Shakira, giver i øjeblikket koncert i Spanien, i Madrid. Hun giver faktisk 12 koncerter i perioden fra den 18. september til den 11. oktober. Og jeg skal da indrømme, at jeg har været lidt nede i et kaninhul på sociale medier og se nogle af de her nogle klip fra koncerterne. Det ligner en gigantisk fest, jeg rigtig gerne vil være med til. Og så har jeg faktisk også set en video af en efterfest på en brandstation i Madrid. Altså, jeg kan slet ikke, det kan jeg næsten ikke beskrive. Der er brandskum overalt, og de danser til Shakira og Sue fra Zootropolis-filmene. Det ser fuldstændig vanvittigt ud. Det, der er med koncerten her, fordi det jo er i Spanien, hun giver den, så er det faktisk også rigtig mange af hendes spansktalende sange, der er på setlisten. Så jeg synes altså også i dag, at vi skal høre en af de spanske sange her i førnatten. Og vi skal høre en sang fra Shakira og BLS, som er her fra 2026. Mon ikke den er på setlisten. Det er i hvert fald to store latinamerikanske stjerner, der har slået sig sammen. Her er det Algo Du.

Ej, forestil dig lige sådan et gigantisk stadion, masser af publikum, masser af spansktalende publikum, som synger med på alle de her Shakira-sange. Her var det Shakira og Belle, der jo altså begge er fra Colombia, taler spansk. Vi lyttede til Algo Tour. Det gjorde vi jo her i livescenen, fordi Shakira i øjeblikket giver en lang række koncerter i Madrid i Spanien.

0: Pauline, her var det noget for nogen. Vi fik også Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, og Lars H.G. med Natsværmer. Og nu skal vi have Albert Heath og Darlin med Lille Hus i Jylland.
1: Jeg er så

0: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
1: Hej.
2: Hej, Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem Os med Glenn Bæk.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: Søndag på P1. Live i DR Lyd.

0: Dorte, til regeringen så bliver det efter nytår dyrere at købe en elbil over et vist prisniveau. For som en del af finansieringen til det finanslovsforslag, som regeringen snart ventes at præsentere, så vil den nemlig ikke forlænge elbilernes undtagelse for registreringsafgift endnu en gang. Det siger fire af regeringens ministre til Berlingske. Forslaget vil blandt andet betyde, at elbiler, der har et prisskilt på mere end 366.000 kroner, vil blive dyrere fra 2027. Men det er ifølge Thomas Sørensen, der er direktør for bilbranchen i Dansk Industri, den helt forkerte vej at gå.
1: Det, der er brug for, hvis vi skal fastholde den grønne omstilling af bilparken, det er faste rammevilkår, så både forbrugere og virksomheder ved, hvad de skal investere i. Og med den her intention om ikke at holde hånden under afgifterne på elbiler, altså lade dem stige for overskifte, så sender man igen et forkert signal til forbrugerne om, at man ikke kan regne med afgifterne i Danmark.
0: Pengene skal blandt andet gå til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget. Foruden forslaget om registreringsafgift vil regeringen også tage SU'en fra 81.000 hjemmeboende studerende, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner, skriver Berlingske. De fem personer, der har været anholdt, mistænkt for at forberede et angreb på den britiske flybase RAF Fairford, er nu blevet løsladt mod kaution. Det fortæller britisk politis antiterrorenhed. Det vides ikke, hvorfor de fem er blevet løsladt, siger Frederik Brasø, journalist i Storbritannien.
2: Det der er desværre ikke blevet oplyst så meget om endnu, men altså det, som vi ved, det er, at de stadig er under mistanke, og det er ikke, fordi de er frifundet, men det, som man kan sige, der nok er sket, er, at politiet ikke har haft, myndighederne ikke har haft nok beviser eller nok ting, som de har brug for til ligesom at holde på dem. Så det er i hvert fald, tør jeg godt sige, noget, som er blevet modtaget med chok og meget overraskelse herover.
0: Samtidig med løsladelserne har den britiske premierminister Andy Burnham indkaldt til krisemøde i sin regering for at få det fulde billede af, hvad der er op og ned i sagen. Megaraketten Starship, som tidligere i dag for første gang blev sendt i kredsløb om jorden, er efter 3 timers testflyvning dumpet ned i Stillehavet ud for Chile. Det skriver rumvirksomheden SpaceX, som står bag raketten, på det sociale medie X. Efter planen skulle den store raket have fløjet rundt om jorden 6 gange. Ifølge det britiske medie BBC vil det have taget op mod 10 timer. SpaceX skriver ikke, hvorfor raketten er returneret før tid, eller hvornår den bliver bjerget. Raketten havde motorproblemer kort efter opsendelsen. I aften og i nat skyet med regn rundt omkring, men i de nordvestlige dele af landet dog mere klart vejr. Ned mellem 7 og 15 grader. Og det her var Radioavisen med Caroline Christensen.
3: Det her er P4.

0: Antihero her fra Taylor Swift.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Vi er i fuld gang med mandagens udgave af Før Natten. Jeg giver dig en skulderklapsang her om cirka 20 minutter. Og så giver jeg dig ellers bare en playlist fuld af dejlig musik her frem til midnat. En måde, vi lige kan få lukket dagen af på en rigtig rar måde. Det er jo vores faste tradition her i, ja, både Før Natten, men jeg sender jo altså sammen med min kollega Stine 365 dage om året. Fra 22 til midnat, så der er altid mulighed for at få lidt god aften, pep og et klap på skulderen med masser af skøn musik her på P4 hver eneste aften i Før Natten. Lige her, der skal du få musik fra Tempest City, den her hedder Self Aware.

Ed Sheeran og Cyril sammen her på den, der hedder Camera. Og så fortsætter vi med musikken. Vi skal tilbage til 1987 og det album, der hedder Bad. Vi skal have fat i Michael Jackson. Han står både for tekst og musik. En mand. Og her står han altså også for sangstemmen på Smooth Criminal.

0: kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Signe Lindqvist.
1: Det vil være der foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Signe.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

Christoffer, her var det Leap of Faith. Lige om lidt skal vi have os en skulderklapsang. Vi gør det efter lidt mere musik. Texas er klar med Summer Sun lige om et øjeblik. Det er efter den her duet fra Kette og Jonah Blacksmith.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Ja, vi skal lige have den gode energi ind i kroppen, og nogen, som er rigtig gode til at fyre op for den gode energi, det er trioen Hugorm. De er jo aktuelle med et helt nyt album i øjeblikket. Hugget i sten hedder det, men hvis du ikke har oplevet dem live, så skal du altså give dig selv den fornøjelse, for det er virkelig et skud energi lige direkte ind i venerne, når man ser Hugorm live. Der er virkelig liv og glade dage, og så er de jo også mega dygtige, men det hele er med det der Simon Kvamske finurlige twist på det, og det gør bare, jamen det gør egentlig så godt humør. Så derfor synes jeg, at aftenens skulderklapsang skal komme fra Hugorm, fra deres nye plade, den her, der hedder Forfra Sårbar.

Aftenens Kulderklap-sang her fra Hugo om og forfra Sårbar, som jo er en sang fra deres helt nye album, Hugget i Sten. Det var aftenens Kulderklap-sang her i før natten for i aften. Hvis du har lyst til at hjælpe mig med at finde på Kulderklap-sangen her den kommende uge, så er du altså velkommen til at slide ind i min indbakke, natten@dr.dk.

0: indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR Lyd.

God gamle Britney Spears, her var det Baby One More Time. Vi skal lukke af for færdnatten for i aften. Jeg hedder Sofie Bobikoni, og i morgen der vender jeg tilbage. Jeg er fast tilbage her i radioen kl. 23, så vi har altså en time sammen i morgen. Nu skal vi have lidt musik frem til midnatsradiovisen, så skal du jo endelig blive hængende. Der er nemlig natradio her på P4, det vil sige musik non-stop frem til i morgen tidlig. Frem til radiovisen, der vil jeg spille musik fra Ida Lauerberg og Andreas Odbjerg for dig. Og Andreas Odbjerg har i øvrigt her i dag annonceret, at han tager på en turné, så du må ind og fange billetter. Jeg mener, jeg så, at billetterne bliver sat i salg på torsdag. Så du har altså lige lidt tid til at, jeg ved ikke, om du har tid til at spare op, men du har i hvert fald tid til at beslut, hvad for en af koncerterne du skal til. Han kommer rundt om i hele landet. Greve, Helsingør, Esbjerg, Aarhus, Roskilde, Fredericia, Aalborg, Odense og København. Og det er altså fra marts måned 2027 og så frem til starten af april. Så ind og find ud af, hvilken billet du skal have fat i, hvis du altså skal have fat i sådan en. Så kan vi lytte til Andreas Odbjerg og Ida Lauerberg sammen her på Jeg kan rigtig godt lide dig frem til midnatsradioen. Ha' en rigtig

0: Tusindvis af hjemmeboende studerende kommer, hvis det står til regeringen, til at miste sin SU. Det gælder for dem, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner. Og det er en del af finansieringen til det finanslovsforslag, som regeringen snart ventes at præsentere, siger fire af regeringens ministre til Berlingske. I alt ventes det at ramme 81.000 hjemmeboende studerende, og fra DGS, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, er beskeden klar.
1: Vi synes jo, det er 81.000 for meget.
0: Sag her forperson Oskar Tønsberg Hoffmann. For ifølge ham er det upassende at skære på SU'en. Selvom nogle forældre kan fylde det økonomiske hul, så gælder det nemlig ikke for alle, siger han.
1: Men for langt de fleste, der vil det her være penge, som de kommer til at mangle i deres privatbudget, og som de ikke umiddelbart bare kommer til at kunne erstatte ved at bede mor og far med en MobilePay-overførsel.
0: Og elbiler i en vis prisklasse står til at blive dyrere. Regeringen vil nemlig undlade at forlænge elbilers undtagelse fra registreringsafgift endnu en gang. Det gælder for elbiler over 366.000 kroner, skriver Berlingske. Teknikere fra Banedanmark vil her i nat arbejde på højtryk for at få en nedfalden køreledning ved Sorø til at fungere igen. Køreledningen faldt mandag ned og gav aflysninger og forsinkelser, og først tirsdag formiddag regner Banedanmark med at gøre arbejdet færdigt. Det siger Nikolaj Schmidt Sisgaard, der er direktør for vedligehold i Banedanmark.
2: Det er stort og omfangsrigt arbejde, derved kan der opstå noget undervejs, men altså det er fortsat vores melding, og prognosen er altså, at det er klokken 10 i morgen. Det er klart, hvis der skulle opstå noget i løbet af natten, jamen så skal vi selvfølgelig nok kommunikere det ud så hurtigt som overhovedet muligt, og derfor er min anbefaling også, at skal man tage toget i morgen, jamen så tjek rejseplanen, inden man tager afsted.
0: Ja, og det er altså klokken 10 tirsdag. Det er ikke første gang, at der er problemer med nedfaldende kørestrømsledninger på strækningen ved Sorø, og passagererne på Sjælland er der efterhånden også ved at være vant til, at det ikke kører snorlige for DSB.
3: Det synes jeg selvfølgelig er lidt træls, for det er ikke første gang, jeg oplever det. Det er ret tit, at toget enten holder stille eller ikke kører.
4: Vi er en time forsinket. Ja, og det sker mange gange, så det er ikke så fedt.
0: Sagde her Leonora Døbke Lund og Tiban Umar, der stod og ventede på Ringsted station. Frankrigs største skovbrand siden 1949 er nu officielt slukket, mere end 2 måneder efter den brød ud. Det skriver mediet France 24. Branden brød ud i juli nær landsbyen Saumus i Gironde-regionen i det sydvestlige Frankrig. Omkring 224.000 mennesker har været evakueret på grund af branden, som på et tidspunkt havde spredt sig til et 420 kvadratkilometer stort område. 3.300 brandfolk deltog i slukningsarbejdet, og branden kom under kontrol den 1. august, men har siden ulmet under jorden. I nat mellem 7 og 14 grader.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: I dag kan danske landmænd finde ud af, hvor meget gødning de fra næste år må sprede på deres marker. Ved midnat er de endelige udledningsgrænser for kvælstof fra landbruget nemlig blevet offentliggjort. Det sker som en del af, at den omdiskuterede gødskningslov blev vedtaget i starten af måneden, som landbruget ellers kørte traktor i gaderne for at protestere over. Men det glæder ministeren for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, at kunne offentliggøre nye såkaldte gødningskvoter.
3: Det giver landmændene fast grund under fødderne i forhold til, hvad de kan regne med fremadrettet og til næste år, hvad angår deres forbrug af kvælstof. Og det er enormt positivt, fordi det er jo et skridt mere på vejen til, at vi med den nye kvælstofregulering kan genopleve og genoprette livet under vandoverfladen.
2: Kravene til, hvilken gødningskvote landmændene får, afhænger af, hvor markerne ligger. Landmænd, der har jord tæt på sårbare fjorde og havområder med iltsvind, rammes derfor hårdest. Martin Knudsen driver landbrug på Nordfyn sammen med sin far, og han er meget nervøs for at logge ind og se sine gødningskvoter.
4: Rigtig meget af vores vand løber så uden til fjord, og ud fra de analyser, der er sat frem, eller hvad skal jeg sige, de beregninger, man har lavet, så er det jo et af de steder, som er i dårlig tilstand, og derigennem vil blive reguleret hårdt.
2: Når loven træder i kraft næste år, får landbruget 1,9 milliarder kroner i kompensation. Fra næste år skal det være slut med at slippe billigere i registreringsafgift, hvis man køber en elbil i en vis prisklasse. Det fremgår af regeringens kommende finanslovsudspil, skriver Berlingske. Konkret vil regeringen stoppe med at forlænge elbilers udtagelse fra registreringsafgiften, hvis de koster mere end 366.000 kroner. Og dermed vil de altså blive dyrere fra 2027. Undtagelsen for elbiler har været en del af en politisk aftale siden 2020. Pengene derfra skal blandt andet gå til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget, siger 4 af regeringens ministre til Berlingske. Samtidig skal 81.000 hjemmeboende studerende ikke længere have SU, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner. Det kommer bag på USA's præsident Donald Trump, at britiske myndigheder har løsladt de 5 mænd, der søndag blev anholdt nær flyvebasen RAF Fairford i Storbritannien.
5: I'm surprised that they released them. I wouldn't have done that. Look, they've been very good. They worked with us very closely. We know everything about them.
2: Vi ved alt om dem. Vi ville ikke have løsladt dem, sagde han til journalister i det ovale værelse. Men han tilføjede, at Storbritannien har været gode og har arbejdet meget tæt sammen med USA. Flybasen bliver brugt af det amerikanske militær, blandt andet til at sende bombefly mod Iran. De 5 mænd blev søndag anholdt tæt på basen, mistænkt for overtrædelse af sprængstofloven og for at forberede en terrorhandling. Men mandag er de altså blevet løsladt mod kaution, ifølge britisk politi efter omfattende afhøringer og undersøgelser. I nat mellem
1: 4. Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Regeringen vil tage SU'en for over 80.000 hjemmeboende studerende og undlade at forlænge elbilers undtagelse fra registreringsafgift. Noget, som vil betyde, at det fra årsskiftet bliver dyrere at købe en elbil over et vist prisniveau. Det er en del af finansieringen til det finanslovsforslag, som regeringen snart ventes at præsentere, siger fire af dens ministre til Berlingske. Men det huer måske ikke så overraskende hverken de studerende eller interesseorganisationer for bilbranchen. For både forbrugere og virksomheder har brug for faste rammer. Vilkår, siger Thomas Sørensen, direktør for bilbranchen i Dansk Industri.
3: Med den her intention om ikke at holde hånden under afgifterne på elbiler, altså lade dem stige for overskiftet, så sender man igen et forkert signal til forbrugerne om, at man ikke kan regne med afgifterne i Danmark.
2: De studerende har heller ikke armene op over hovedet, for SU'en er et bærende element i det danske uddannelsessystem, siger Oskar Tønsberg Hoffmann, der er forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Derfor mener han, at regeringens udspil rammer forbi skiven.
4: Man skal godt nok have en fleksibel ryggrad for at kalde en regering, der sparer på SU'en, for ungevenlig. Det tror jeg, man er nødt til at sige. Det her, det er jo i virkeligheden et angreb på unge, og det er jo i virkeligheden at amputere i unges private økonomi. Det synes vi er det forkerte sted at skære.
2: Det gælder for hjemmeboende studerende, hvis forældre har en samlet indkomst over 710.000 kroner. Det er at forsøge at få et interview med de fire ministre fra regeringen, som til Berlingske siger, at de sorgløse tider i dansk politik er forbi. Pengene, som frigives, skal blandt andet gå til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget. Teknikere for Banedanmark vil her i nat arbejde på højtryk for at få en nedfalden køreledning ved Sorø til at fungere igen. Køreledningen faldt mandag ned og gav aflysninger og forsinkelser, og først her til formiddag regner Banedanmark med, at arbejdet er færdigt. Derfor kører der foreløbigt færre tog, og frem til kl. 10 er der længere rejsetid mellem Ringsted og Slagelse.
5: Det er stort og omfangsrigt arbejde, derved kan der opstå noget undervejs, men altså, det er fortsat vores melding.
2: Sagde Nikolaj Schmidt-Sisgaard, der er direktør for vedligehold i Banedanmark i aftes, hvor han også opfordrede rejsende til at holde sig opdateret fra morgenstunden.
5: Det er klart, hvis der skulle opstå noget i løbet af natten, jamen så skal vi selvfølgelig nok kommunikere det ud så hurtigt som overhovedet muligt, og derfor er min anbefaling også, at skal man tage toget i morgen, jamen så tjek rejseplanen, inden man tager afsted.
2: Frankrigs største skovbrand i næsten 80 år er nu officielt blevet slukket, 2 måneder efter at den brød ud. Det oplyste franske myndigheder i aftes ifølge nyhedsbureauet AFP. Branden, der opstod i det sydvestlige Frankrig i juli, bredte sig til et område på 420 kvadratkilometer og tvang omkring 224.000 mennesker til at lade sig evakuere. I nat skyet med stadigvis regn, men i de nordvestlige egne dog mere klart vejr.
0: Du lytter til P4.